Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.

Oštra Luka se nalazi na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine i prvi put se pominje kao veliki mali Boki 1548. godine, a kao Oštra Luka nakon te godine negdje stotinjak godina se spominje u punom imenu Oštra Luka. Neki govore da ima tri načina kako je dobila naziv Oštra Luka, evo ja ću reći jedan, jer i mislim da je on i najadekvatniji. Oštra Luka je dobila naziv Oštra Luka upravo zbog toga što se rijeka Tolisa proteže cijelom njenom duljinom i pravi ogromne velike lukove. I tako da je to, evo, jedan od ta tri da se nalazi i najvjerodostojniji kao Oštra Luka. Postoji i ta teorija da su tuda nekada bile lađe od Gradačca prema Gradačcu, trgovalo se solju i šljivama. Evo, danas sam taj podatak izvadio iz jedne naše knjige koju je pisao naš jedan svećenik Mato Mikičić. Ne znam da li taj podatak dovoljno govori, a u novije vrijeme, to jeste prije rata, ovoga nesretnog koji je bio sada skoro, Oštra Luka je brojila negdje oko 750 do 780 kuća i 3043 stanovnika. Danas, kao i svaki rat, odnosno znači poslije ovoga, ni jedan ne donosi, Bog zna, neka velika dobra ni jednom od naroda, pa nije ni Oštroj Luci donio dobra. Nalazi se manje u Oštroj Luci u odnosu na 91. negdje 500-tinjak stanovnika manje. Tako sada po blagoslovu kuća, to jesu najmeritorniji podaci crkve, oko 2600 stanovnika.

Oštra Luka je vezana, odnosno dio općine Orašje. I mi smo najudaljenija mjesna zajednica u ovom dijelu prema općini, odnosno prema središtu, a Domaljevac je bio prije rata u Šamačkoj, bosansko-šamačkoj općini, danas je on Domaljevačka

tu smo jedni možda od najnapredniji u državi, jer imamo podzemnu telefoniju, znači tu nikakvih problema nemamo. I kad je u pitanju niskonaponska mreža, tu imamo određenih problema u jednom dijelu, odnosno jednoj ulici, to jeste ulica Gajevi, gdje je smješten i jedan mlin za proizvodnju brašna, pa on malo pričinjava određenih šteta, povlači više te energije, a ostaje manje za taj određeni. A kad je u pitanju voda, mi nemamo riješen vodoopskrbni sustav od obiteljske do obiteljske kuće, nego imamo ovdje to kod nas tradicionalno svi one arterce, da tako mi nazivamo to, duboke pumpe. Od 28 pa negdje do 50 metara je prosjek. I nema, bar u Oštroj Luci, nema sa vodom nekih znatnih problema. Ona je prihvatljive kvalitete u odnosu već na Domaljevac i tamo bliže Šamcu.

Kada je u pitanju gospodarstvo, to je sigurno jedan od najbitnijih segmenata uopće ovoga društva u državi Bosni i Hercegovini, pa dakako da i mi kao Lučani imamo određenih problema, teškoća u gospodarstvu. Kod nas je najprimarnija grana bavljenja gospodarstvom, to jest poljoprivreda. Poljoprivreda gdje imamo razvijene određene, da tako kažem, razvijene određene segmente bavljenja tom poljoprivredom, to je duhanarstvo, što ne stoji baš na nekim stabilnim nogama, korparstvo koje se poprilično porušilo i kao tako vrlo loše egzistira. I sada u posljednjih nekoliko godina kod nas se jako dobro razvija svinjogojstvo. Svinjogojstvo i vjerovatno će to biti i budućnost našeg kraja uz, da tako kažem, i povrtlarstvo, jer mjesna zajednica Bok je razvijenija u odnosu na nas na povrtlarstvo, ali polako prelaze ta iskustva iz Boka u Oštru Luku i povrtlarstvo zaživljava kod nas. Kad je u pitanju bavljenja poljoprivredom, mi imamo u Oštroj Luci ogromnih problema, jer je negdje 3 miliona, ja mislim, kvadratnih metara zagađeno minama. Zagađeno minama, to jeste pojas 10 km dužine, kako smo imali crtu obrane, puta 300 metara širine, ako sam dobro izračunao, onda je to ta brojka. Tu se napravilo nešto u deminiranju, ali je to još uvijek neznatno i vrlo malo. Vrlo malo. Ja sam se kao predsjednik mjesnog odbora, odnosno mjesne zajednice, obraćao određenim dopisima svim deminerskim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, zahvaljivao na dosad učinjenom i tražio da se pojača intenzitet čišćenja, jer u tom pojasu gdje se nalaze mine, nalazi se 200-tinjak kuća u kojim danas ljudi žive sa djecom, sa starcima, sa svom, evo, svojom obitelji, a to je sve neposredna blizina od 10 pa na dalje metara naših kuća. Isto tako, mi u Oštroj Luci, i to se može smatrati pod poljoprivredu, smo poznati tradicionalan kraj mlinarski. Mi smo nekada imali 3 do 4 mlina u Oštroj Luci, a plus još Lučana koji se bave u nekim drugim krajevima, u Žepču ima Lučanin koji se bavi ovim mlinom proizvodnjom brašna, pa imamo u Hrvatskoj i tako. To nam je dosta ovi profitabilan i siguran, jer u tim mlinovima radi negdje oko 30 ljudi je uposleno, što je za Oštru Luku znatan prihod. Znači, mlinarski kraj smo poznat i to je nešto što je za pozdravit. Imamo isto tako i ovih stovarišta građevinskog materijala, to nije proizvodnja, ali je trgovina gdje su opet ljudi uposleni, gdje imamo kamiona, negdje oko 40 u selu. I sada u posljednjih 4 do 5 godina imamo jednu mini ili srednje kapaciteta, tvornicu, tvrtku, kako hoćete, ovi proizvodnje crijepa

0: Bramak Vinković. On je smješten u centru Oštre Luke i upošljava negdje do 30 ljudi u nekoliko smjena. To je čovjek koji je novac zaradio vani u Njemačkoj i uložio ga u Oštru Luku i zaposlio Lučane. Mislim da mu moramo biti posebno zahvalan ja kao predsjednik jer mi olakšava posao, jer kad neko nešto radi manje ima problema neke druge vrste da pravi da traži. A i ova država Bosna i Hercegovina isto tako trebamo da mu zahvali, jer svaki kutak ove države, ukoliko nema određenih egzistencijalnih pitanja, on se, znači, težište se baca na onaj dio koji ima, a ovaj se oslobađa tereta i problema.
1: Možda da ovaj razgovor sa predsjednikom mjesne zajednice Oštra Luka, gospodinom Josipom Pejićem, završimo na jedan vedar način. Naime, stanovnici vašeg sela imaju jedan zanimljiv običaj, da daju jedne drugima nadimke. Možda da čujemo riječ dvije o tome i o tome kako vas karakteriziraju, odnosno na koji način vas doživljavaju stanovnici susjednih sela.
0: Pa, točno je to da smo mi, kao i ovo šire područje, evo Bosanske Posavine, da tako kažem, općine Šamac, Domaljevac, Orašje, na takav način nasađeni da uz ime i prezime imamo i određeni nadimak. Evo mene, kao Josipa Pejića, vrlo možda malo ljudi zna u Oštroj Luci, zato što u mene u okolici 20 kuće ima 4 do 5 Josipa Pejića. A kad sad stanete negdje na ulici i kažete Joso Mućin, svi pravac dođu u mojoj kući ili kažu ko je taj i tako da. Pa imamo Joso Kajićev, pa Joso Prova, tako da tu nema nikakvih problema. Nema zabuna, znači prezimena su slična, onda i tradicionalno. Mi smo kraj koji ovi dosta smo pobožni, vjerujemo i imamo tradicionalno ta naša vjerska imena. Iz njih ne iskačemo, ali se onda ona ovi širu jedna te ista stalno i tako da je nadimak neophodan da bi se netko vrlo lako mogao prepoznati.

0: koja će nas domaćica ovdje u Oštroj Luci počastiti receptom specijaliteta ovoga kraja.
1: Sa zadovoljstvom sam iz Boka, Mašić Kata, zvana Ćulumovica i Nina. I o stari jela znam napraviti istiskivane kolačiće. Zamači se voda, metne se germa i onda se brašno zamiša, ni gusto ni rijetko. I to uzađe, onda vrela mast i sve se rukama novata i kroz ruku se istiskiva kao jedno jaje. Komad i kašikom se osjeca, kašika se grabi iz vode, izlazi da ne prijanja ono i umaš se meće. I to se peče i to kad se ispeče to bi jeo bolje već ikako meso. I supa na sozu, na sjeruti i na raso. Raso se metne, razrijedi se sa vodom i metne da se da provrije i malo se luka, ako ima pera usiječe se, ako nema može inako. I onda se razbije jedno jaje i izmuti se sa kukuruznim brašnom i onda se pomalo dodaje u tu supu od rasola. Ako ima slučajno od glava od ribe da se malo ubaci, onda da bi pojeo i lonac u kojem se kuva.

0: Kamo sreće da su kolege s televizije s kamerama došle ovdje u Oštru Luku da zabilježe ono što sam ja imala priliku vidjeti u hodniku osnovne škole gdje snimamo ovu emisiju. Vrijedne domaćice ovog kraja donijele su svoje prekrasne ručne radove i ja sam toliko fascinirana da jednostavno nemam riječi da sve to opišem. Luca Šošić je i članica kulturno-umjetničkog društva ovdje u Oštroj Luci i ta vrijedna domaćica. A ja vas molim da ponovite ono što ste mi malo prije rekli o vašoj saradnji.
1: Otac Zvonko Martić, on je u Zagrebu trenutno sada. Mi smo od početka zajedno surađivali i prikupljali smo prvo narodne nošnje od bakija, didija i tako, muške, ženske, šta god je ko imao. Njeko nam je poklonio, njeko nam je prodao. Glavno, mi smo se snašli. I imamo narodne nošnje cijele Bosne i Hercegovine. I to je sve kod mene. Imam dvije sobe u podkrovlju, ima i dole. To je sve puno. Garderobe, da dođete, da vidite, to je šteta što se ne bi snimilo, da se pokaže na televiziji kako se to radi, kako se to sve veze, čipka od lana.
0: Ono što je još zanimljivo, a vezano je za žene ovdje u Oštroj Luci, jeste da vi svoje nošnje svakodnevno nosite, bar kad su u pitanju starije žene.
1: Pa sad ne nosu se tako dosta tih starih modela, a pocalice još ima koje bake nosu, a mlade su većinom bacile. A kad su nam svatovi, mačkare i tako malo svečaniji, kad mi hoćemo divani, onda se ta garderoba sva navlači. Košulje, u crkvu isto, kad su kirbajevi, tako uvijek se navlaču. Košulje od lana, košule od ula, čipkane, vežene, ručno vežene sa koncima. Ne sa svilom, ne sa zlatom, već sa koncima se vezle. Bojama konaca.
0: Otkud ta maštovitost stanovnika ovoga kraja? Evo, vi ste malo prije pomenuli maškare. Ta maštovitost posebno dolazi do izražaja prilikom maškara. Tada vašoj mašti nema granica.
1: Tad ste vi trebali doći sa televizijom, pa da vi snimite, pa da se vidi šta se to sve navlači, kako se to oprema i još što bude uveče i lina u boku. Lilanje jedno, to je prekrasno, to isto bude tako kolo, pjesma, igra, ma nema kraja.
0: A što je to lilanje?
1: O, uveče ilina, stavi se, nađe se motka i stavi se u tu motku slame, račvasta motka i stavi se slame i zaveže se na kraju i zapali se i djeca trču ulicom i viču lila, lila, uveče ilina i to bude prekrasno.
0: Da li žene ovog kraja razmišljaju da stvore neku organizaciju koja bi se brinula da se ta tradicija izrade nošnje očuva i unovči?
1: Što se tiče mene, ja to bi rado, a da li bi moglo se nakupi žena, to nisam vam sigurna, a to je potrebno nama. I to bi bilo prekrasno.

Ja sam Pavko Osić, predsjednik mjesnog odbora BOK, odnosno mjesne zajednice BOK. Zahvalio bih se BH Radiju što su iznašli mnoga vremena doći na naše prostore, da se malo više zbližimo, upoznamo, da razbijemo jednu medijsku blokadu, da se to što nadalje čuje na nivou BH, pa i šire na prostorima znači, ove Europe. Mjesto BOK. Prvi puta spominjem se negdje 1548. godine da je postoji BOK. Prije toga se postavilo pod imenom Bubalov potok, stavljalo se gore, zatim se došlo do znači, imena BOK. Neka postoje saznanja da bi se, kako je dobilo u stvari, u biti, kako je dobilo ime BOK. Spominjao se nekakve priče da je između BOK stajao između bokova rijeke Brježnice i rijeke Gojmera, pa je tako nekako što se nalazi u sredini bokovi, znači dviju rijeka, tako da je ostalo znači ime BOK, koje se i dan danas spominje od tih prostora. Što se tiče sami mještana, mjesna zajednica BOK broji 10 kućanstava, odnosno kući numera, a 1705 stanovnika u BOK-u živi, gdje su te pretežno, znači hrvatsko življe, znači 97% živi Hrvata postojano, znači ono ostalo su žive, ostali narasti, znači muslimani i Srbi te ostali koji zove po popisu iz 1991. godine koje se spominje.

Bitno reći ovdje da je ovo pretežno poljoprivredni kraj, gdje se narod bavi izričito poljoprivredom i gdje živi od poljoprivrede. Znači, od kultura koje se zasijavaju, to je znači prvenstveno pšenica, kukuruz, ječam, zov, duhan i ostale povrtlarske kulture. Bitno je napomenuti ovdje da je Bog jedan od središte na nivou općine od razvijenosti po broju prednjači u okruženju unga udruge povrtlara. Znači, gdje se bavi znači, ovaj, povrtlarska udruga i gdje je zastupljena najvećim dijelom povrtlarska kultura. To jest zatvoreni prostori koji se zovu plastenici. On negdje je već od mjeseca siječnja, gdje započinju znači, radovi aktivnosti, do mjeseca prosinca tijekom godine, postoje aktivnosti rada, gotovo od siječnja, gdje je zagrijavanje, topli lijeha, sijanje sjemena, sav proces koji traje, znači on traje intenzivno 11 mjeseci.

0: o kulturno-umjetničkom društvu Ravnica iz Boka kod Orašja na snimanju emisije BH Radija 1 Selu u pohode, u stihovima je govorio Đuro Đijan Brico.
1: Bok i Luka, to su lijepa sela, ponosna je s njima Bosna cijela. Jedno manje, a drugo je veće, to probleme praviti im neće. Oba sela u istoj su župi, svi zajedno sjedimo u klupi. Kapelan je Zvonko Martić bio i vjernik je svoje okupio. Naše društvo on je osnovao i Ravnica ime mu je dao. Nije pitao koje kakve dobi, svi zajedno bili su na probi. Radila su i djeca u školi, igrao je tko god igrat voli. Pomagao mu Nešo, a i Ljilja, kud krenio kao pravi zbilja. Ivanka sa njima je bila i po školi djecu je kupila. Da dolaze na probu u školu, da igraju bez greške u kolu. Presjednik je kuda Đordić Anđa, pristaje joj jer je žena mlađa, ona vodi o kudu računa, da pristigne otkle koja kuna. Da se mogu računi plaćati, da se neće kom dužno ostati.

0: Od opreme malo smo imali, ali polako svi smo sakupljali. Pitali smo babe i djedove da li imaju kakve fermenove, i rubine, gaće, i opanke, i čarape, kape, i kićanke. Sve pomalo to se nakupilo, ali da znate, teško nam je bilo. I dan danas opreme nam fali. Za nastupe to je problem mali. Pa moramo opremu mijenjati, Bojan Luki, Luka Marku dati. Svi čekamo dok se priopreme pa da može ponovo da krene. Sva oprema kao da je nova, brigu vodi Luca Bađanova. Krpa, pegla i nošnju priprema na nastupu da joj mane nema. U dvije sobe ko u magacinu, ali se opet snađe na brzinu. Kad god dođeš, nikad nije ljuta, uvijek spremna za daleka puta. Pri ruci nam uvijek naša Nina, kao da je 40 godina. Upo dana, a i upo noći, kogod zove, ona će pomoći. Razumije sve poslove naše, često sprema momke, a i snaša. Nekad možda i dosadna bude, kada zove telefonom ljude. Šta god treba, to traži po selu, uvijek ćeš je vidjeti veselu. I sa Didom, i Furcinom Đurom, i sa onim, i s Mahaleirom, i s Parokom, i sa Gvardijanom, i sa našom Amidžinom Anom, i u Beču, a i u Zagrebu, u Svatova, a i na pogrebu. Naša Nina uvijek ista svuda, samo treba još da nam se uda. Svi ostali da ne bi nabrajao, jer ja sam često bio čajo. Da u kudu možda nisu bili, nikad ne bi ni svijeta vidjeli.
1: Moja!

0: Obišli smo skoro cijelu Bosnu, našu Bosnu, lijepu i ponosnu. Hercegovci, to su ljudi mili, oni kod nas, a mi kod njih bili. Družili se i tamo i amo, običaje stare da čuvamo. A Hrvatsku, moja mila Seko, obišli smo uzduži poprijeko. Gdje god smotra velika je bila, kud ravnica poziv je primila. I na svakoj smotri dobri bili, za nastupe pohvale primili. Cijeli Zagreb divio se nama, našoj nošnji i našim ženama. I Mađare mi smo zadivili u Pečuhu kad smo kod njih bili. 99. godine imali smo mi nastupe fine, izvodili stare običaje od ženitbe do turske udaje. I u Beču, kud je gostovao, sve što znade da bi pokazao. Tamo ima puno raje naše, pa nas oni lijepo dočekaše. U Švicarskoj, u Buksu smo bili, naši su nas ljudi ugostili, sala puna, više mjesta nema, mi umorni, ali nastup se sprema. Gregurević Ivo s nama bio, pa nam program malo popunio, dva puta je Ivo nastupio i goste je dobro zabavio. Mi smo ipak program zaključili, do dva sata sjedili i pili.
1: Boki Luka, dale!

U ovom izdanju emisije BH Radija 1 Selu u pohode prisjetili smo se reportaža snimljenih u martu 2006. u selima Oštra Luka i Bok kod Orašja. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

majskog jutra, svijetli zrak, ti si meni svježila or, što zauvijek razbi mrak.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sedam časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Jutro iz sadržaja emisije izdvajamo. Trump objavio da je otkazao napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne sporazum. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida. Vrijeme danas sunčano i vruće. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je otkazao napade na Iran pod uslovom da se sa tom zemljom brzo postigne sporazum. U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je napisao da su perimetri dogovora usaglašeni i da bi dogovor uključivao trenutno otvaranje Ormuzskog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje. Trump je naveo da je odluka donijeta zajedno sa Izraelom. Objava je uslijedila nakon izvještaja američkih medija da je Washington možda planirao nove napade na Iran tokom vikenda. Iran još nije odgovorio na Trumpovu objavu. 13 osoba poginulo je u padu malog turističkog aviona iznad arheološkog lokaliteta Nazca Linije na jugu Perua. Lokalne vlasti saopštile su da su među poginulima turisti iz Španije, Italije i Njemačke kao i dva pilota. Tačan uzrok pada letjelice još nije poznat, a peruanske vlasti su pokrenule istragu. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida koji se obilježava povodom stradanja stotina hiljada Roma tokom Drugog svjetskog rata. U noći s 2. na 3. avgust 1944. godine u koncentracionom logoru Auschwitz ubijeno je više od 2800 romskih muškaraca, žena i djece. Komemoracija u znak sjećanja na romske žrtve holokausta bit će održana u Romskom memorialnom centru u Uštici kod Jasenovca. U logoru u koji su ustaše dovodili Rome pronađena je 21 masovna grobnica s više od 16.

0: 15.000 žrtava. Danas počinju dani dijaspore Travnik 2026 uz bogat kulturni, umjetnički, edukativni i poslovni program na više lokacija širom grada. Poseban segment manifestacije predstavlja biznis forum koji će 7. avgusta okupiti predstavnike institucija, privrede, investitore i dijasporu. Pomoćnik načelnika opštine Travnik i šef službe za razvoj privredu i van privredu Azem Ejubović ističe doprinos koji ova manifestacija daje u povezivanju stanovništva Bosne i Hercegovine i dijaspore.
1: Pokušavamo da budemo partneri našoj dijaspori, da im damo ruku partnerstva, da im omogućimo da oni ono što radi negdje vani, pokušaju ovdje to nama prezentovati. Najveći akcenat dajemo na biznis forum koji radimo sa našom dijasporom i ljudi koji imaju negdje vani svoje biznise. Spajamo ih sa našim privrednicima gdje pokušavamo da pošaljemo jednu sliku iz Bosne i Hercegovine, pozitivnu. Tu imamo podršku od svih nivoa vlasti, tu je uvijek uključen i OHR.
0: Bosansko-hercegovački kantautor Dino Merlin održat će večeras završni od 3 planirana koncerta na stadionu Asim Ferhatović Hase. I sinoćni drugi koncert pratilo je više desetina hiljada posjetilaca. Organizatori su još jednom podsjetili da će svi koji u petak nisu uspjeli ući na parter, svoje ulaznice moći iskoristiti večeras. Dodjelom Zlatnog platana za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu glumcu Zlatanu Vidoviću, večeras se u Trebinju zatvara 14. festival evropskog i mediteranskog filma. Tokom 6 festivalskih dana na nekoliko gradskih lokacija prikazano je više od 30 filmova, a najbolja ostvarenja u nekoliko kategorija bira publika koja je zadovoljna viđenim i atmosferom koju festival donosi u grad.
2: Mnogo mi je drago što odrastam, imam takvu priliku da mogu da posjetim ovako nešto, jer zaista je raznolik program, filmovi su dosta kvalitetni.
3: Drago mi je što sam za vrijeme ovog festivala u Trebinju i što mogu da pogledam filme koje sam propustio. Trebinski festival daje živost Trebinju.
4: Festival kao prvo donosi kulturu, onda mogućnost građanima i gostima da pogledaju neke vrlo zanimljive filmove i dobre, a čarolija je u tome što imaju otvorena kina.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 16 stepeni, Banja Luci i Zenici 17, Sarajevo 18, Brčkom 19 i u Mostaru 26 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna od 33 do 42 stepena. Zbog saobraćajne nezgode saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu M5 u mjestu Dubovsku u Bihaću. U toku je policijski uviđaj. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Začić i Gradina. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone na prijelazima Leuša, Hum, Zubci, Doljani, Bijača, Prisika, Orašje i Osoje, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na prijelazima Brodi, Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Nakon što je Tarik Muharemović debitovao u dresu Leedsa i pobjedi nad Sunderlandom, pred još jednim bosansko-hercegovačkim reprezentativcem je veliki transfer. Kerim Alajbegović pred potpisivanjem ugovora sa Juventusom. Alajbegović je u Torino stigao letom iz Kelna i očekuje se da prođe ljekarske preglede, a potom i potpiše ugovor sa starom damom. Juventus je ranije postigao dogovor sa Bayer Leverkusenom te samim igračem, a procjenjuje se da će transfer iznositi oko 35 miliona eura. Alajbegović se u klubskim prostorijama Juventusa pojavio u društvu nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Miralema Pjanića. Upravo će ugovor Alajbegovića biti uz Pjanićev i Muharemovićev najskuplji u istoriji BH fudbala. Juventus je u prelaznom roku uz Alajbegovića sastav pojačao i francuskim internacionalcem Randalom Kolomuanijem, a trener Luciano Spalletti potvrdio je navode da bi dvojica fudbalera trebala ozvaničiti prelaske. A nakon što je predložio kontroverzni plan koji je predviđao prodaju 20% udjela u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva privatnim investitorima za 4,2 milijarde dolara, predsjednik FIFA

planove za reizbor na predstojećem kongresu u Maroku. Kako prenose mediji svih 55 članica UEFA, spremno je glasati za Infantinovu smjenu ukoliko odbije podnijeti ostavku, dok je za pokretanje samog mehanizma opoziva krovnoj kući evropskog fudbala potrebno svega 43 glasa. Da li se nazire kraj sage oko Gianija Infantina i njegovog mandata ili ovo samo prolazna postmundijalska kriza, saznaćemo, nadamo se, u narednim danima. Dodajmo i da je aktuelni prvak Francuske u košarci, ekipa Monaka, izbačena iz najvišeg ranga domaćeg takmičenja, nakon što je Francuski košarkaški savez odbio žalbu ovog kluba. Ekipa iz Kneževine je isključena iz profesionalnih takmičenja zbog ogromnih finansijskih problema i dugova koje navodno premašuju 24 miliona eura. Klub iz Kneževine i dalje ima mogućnost nastavka pravne borbe. Nakon odluke saveza, obratit će se Francuskom nacionalnom olimpijskom i sportskom odboru, a potom i upravnom sudu. U međuvremenu, šampionski sastav Monaka, kakav smo gledali prethodnih sezona, gotovo se potpuno raspao. Najveće zvijezde napustile su klub, Mike James, Matthew Strazel, prešli su u Anadolu Efes, Eli Okobo i Jaron Blossomgame nastavili su karijeru u Dubaju, Hayes je potpisao za Beogradski Partizan, a Diallo, najbolji defanzivac Euroligi i francuskog prvenstva, odlučio je pokušati izboriti mjesto u NBA ligi, te je potpisao jednogodišnji ugovor sa Denver Nuggetsima. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Drugi toplotni talas ovoga ljeta prži oranice, voćnjake i povrtnjake prijeteći da značajno smanji ovogodišnje prinose. Tropske temperature, suše i grad dio su klimatskih promjena koje stvaraju ogromne probleme agrarnom sektoru, o čemu ćemo govoriti na početku današnje emisije.
2: I ono što nas jako zabrinjava je intenzitet tih pojava i njihova učestalost koje su u posljednje vrijeme značajno veće.
1: Od ostalih sadržaja izdvajamo. Nezadovoljni niskom otkupnom cijenom, ratari pšenicu nerado predaju u mlinove.
3: Ja sam ostavio kod kuće, nadam se boljoj cijeni. Ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu. Gore ne može biti.
1: Nije dobro kada rod šljive podbaci, ali nikada ima u izobilju kao na Majevici.
4: Sad ove godine je svugdje rodila i imamo problem oko plasmana. Ostaće dosta neobrane robe.
1: Zbog dugotrajnih kontrola na granici sa Hrvatskom, domaći izvoznici voća i povrća i ovoga ljeta su u problemima.
5: Prošle sedmice su nam vozila bila zadržavani po 50 sati, to smo kasnili sa isporukama.

0: Svjedoci smo drugog toplotnog talasa ovoga ljeta što agrarnu proizvodnju stavlja pred nove izazove i to je situacija koja se ponavlja posljednjih godina. Zbog klimatskih promjena, a posebno velikih vrućina, poljoprivrednici su primorani biljnu proizvodnju prilagođavati novim uslovima. Tako se sa proizvodnje povrća na otvorenom prelazi na plasteničku, a promjena ima i u ratarskoj proizvodnji. Struka sugeriše da je zapravo neophodan sveobuhvatan set mjera koji bi dao odgovor na novonastalu situaciju. Dok se to ne dogodi, poljoprivredna proizvodnja u eri klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja bit će sve neizvjesnija, a rizik onih koji se njome bave sve veći. Slušamo Mirsada Bajtarevića.
1: Plastenička proizvodnja u Bosni i Hercegovini sve je zastupnija.

0: Kenija. Razlog su klimatske promjene, odnosno povećane vrijednosti temperature zraka, ne samo u ljetnom periodu. Kada je grad Prijedor u pitanju, poljoprivredni proizvođač Neđeljko Petrović, vlasnik firme NV, ima oko 1800 kvadrata plastenika, odnosno 7 plastenika, u kojima proizvodi prvorasad, a kasnije i ostale kulture.
1: Plastenici su jako zahtjevni. Morate ih otvoriti, morate prodrčivati. Ne može se mjeriti proizvodnja na otvorenom, plastenička proizvodnja. Uvijek je 20 do mjesec dana ranija proizvodnja, kvalitetniji proizvod, to je neuporedivo.
0: Plastenička proizvodnja osigurava kontrolisane uslove uzgoja. Proizvodnja povrća u zatvorenom prostoru je sve važnija, naglašavaju u Prijedorskom odjeljenju za poljoprivredu i ruralni razvoj. Na ovaj način se smanjuje negativni utjecaj vlage, temperature i svjetlosti, navodi načelnik odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj, Žarko Tubin.
2: Ovom vrstom proizvodnjom se bavi oko 50 proizvođača koji proizvodnju obavljaju na ukupnoj površini od 4,5 hektara.
0: U Odžaku, na primjer, poljoprivrednici se sve više okreću ozimim kulturama upravo zbog temperaturnih uslova uzgoja. Marko Čaktaš kaže da je zbog nepovoljnih vremenskih prilika u protekle dvije godine imao vrlo loše i negativne prinose soje.
3: Nepovoljne su vremenske prilike, s proljeća kada se sije bude sušno, kasnije u toku ljeta isto tako, kiša dođe kad je već prekasno, tako da se onda prolongira i samo skidanje žitarica sa njiva i normalno prinose smanjuju, kvaliteta zrna i pšenice i kukuruza i soje isto tako je loša.
0: Čak taš vjeruje da bi ozime kulture poput pšenice mogle dati sigurniju proizvodnju.
3: Sigurnije svakako zato što u toku u zimskom periodu imamo kakve takve oborine, pšenica malo i miruje, znači kad dođe vrijeme da se ona budi, da krene rast, opet imamo znači nekakvih oborina u proljeće, u zimi bude snijega.
0: Klimatske promjene ne mogu se izbjeći, no poljoprivreda se mora s tim suočavati, navode akademik Ivo Grgić sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Tomislav Dubravac, član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine s Hrvatskog šumarskog instituta, koji smatraju da je važan aspekt odabir mjera agrarne politike.
4: Odabir sortimenta kultura koje se koriste, koje podnose takve promjene, i drugo je puno prihvatljivije, a to je uređenje, znači hidromelioracije, navodnjavanje, odnosno odvodnja kad imamo previše voda. Međutim, pitanje je u ovim okolnostima kojim se nalazi područje Bosanske Posavine, Bosna i Hercegovina, pitanje dostupnosti sredstava, svima da mnoge stvari oni ne mogu sami učiniti, međutim, može se napraviti iskorak.
1: Moramo djelati sad, odmah, dakle svi zajedno skupa, održivo gospodariti sa našim prirodnim resursima. Naši prirodni resursi, to su šume, tla i vode, to su naše najvrednije resursi koje mi imamo i moramo ih i trebamo ih sačuvati u dobrom stanju, u održivom stanju.
0: Evidentno je povećanje temperature u posljednjem periodu od 1,5 do 1,8 stepeni, što predstavlja veliki izazov za poljoprivredu, naročito pod otvorenim nebom, kaže Vojislav Trkulja, direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, navodeći šta sve donose temperaturne promjene.
5: Prije svega globalno zatopljavanje koje podrazumijeva povišene temperature, češću pojavu suše. Dakle, mi smo imali i u prošlosti, poznato je da u toku ljetnih mjeseci bude suša, da budu intenzivne padavine, da bude grad. Ali ono što nas jako zabrinjava je intenzitet tih pojava i njihova učestalost, koje su u posljednje vrijeme značajno veće. Zatim problem sa padavinama, gdje vi imate situaciju da u značajnom dijelu godine nema padavina i onda kad dođu, one su tako visokog intenziteta, za izuzetno kratko vrijeme padnu ogromne količine padavina i to uzrokuje problem i sa poplavama. Svjedoci smo da smo imali i znači da je to predstavlja jedan izuzetno veliki problem. Zatim zime koje su blaže. Znači, nemamo više onih minusa koji su nekad bili, to se i tekako odražava na ozime usjeve, odražava se na veće prezimljavanje uzročnika biljnih bolesti, prije svega veće prezimljavanje štetočina, jače napade, znači i to traži od nas određene stvari da se tome prilagođavamo. U tom kontekstu je izuzetno važno da razumijemo da znači imamo i češću pojavu ovih intenzivnih superćelijske oluje, zatim kasni proljetni mrazevi koji su toliko štete prouzrokovali našim voćarima, pa smo imali nekoliko godina katastrofalne štete, uzmo prošlu godinu gdje skoro na cijelo područje Republike Srpske je znači bilo izuzetno malo voća zbog problema kasnih proljetnih mrazeva. Imamo produženu vegetacionu sezonu koja počinje ranije, a

0: nije se završava. Sve to pred našu savremenu poljoprivrednu proizvodnju stavlja izuzetno velike izazove kako tim pitanjima se prilagoditi. Jer te klimatske promjene, one uzrokuju izuzetno velike ekonomske štete. One uzrokuju da proizvodnja, da ne samo da se klima mijenja, nego proizvodnja postaje neizvjesna i vi ne možete sa sigurnošću da planirate šta je to, šta će se dogoditi, znači postaje to jedan izuzetno veliki izazov za naše poljoprivredne proizvođače. Tako da imamo i tu situaciju, znači da imamo problem sa vodom. Rekao sam već, sa jedne strane imamo suše, a sa druge strane imamo poplave. I to traži da vidimo naš cilj, jedan sistem, šta je to, koji je to cilj i set mjera koje mi možemo preduzeti da bismo mogli na adekvatan način da se damo odgovore na ove izazove sa klimatskim promjenama.
1: Meteorolog Bakir Krajinović o uticaju klimatskih promjena na poljoprivredu također daje savjete kako i na koji način prilagoditi proizvodnju.
2: Moraju mijenjati puno toga u odnosu na ono što smo mi naučili ovdje u Bosni i Hercegovini. Ne samo da se prilagođavaju poljoprivrednici na način da mijenjaju sorte koje su uobičajene za naše prostore. Moraju svi zajedno, ne govorim samo da tu poljoprivrednici trebaju, nego cjelokupno naše društvo mora uraditi puno toga da počnemo navodnjavati što veću površinu, jer nije dovoljno samo da gledamo u nebo i da čekamo kišu koja će pomoći da unaprijedimo vodni bilans.
1: S druge strane, u časopisu Science predstavljen je globalni pregled istraživanja o povezanosti klime i poljoprivrede, u kojem je navedeno kako klimatske promjene jačaju, vjerovatno će se povećati i negativan utjecaj poljoprivrede na okoliš. Autori naglašavaju da su emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede danas 18 puta veće nego 60. godina prošlog stoljeća. Stoga je, ključno kažu, smanjenje emisije uz očuvanje visokih prinosa, uz ublažavanje štete i zaštitu snabdjevanja hranom. U tu svrhu istraživanje identificira poljoprivredne prakse koje imaju potencijal povećati učinkovitost i stabilizirati snabdjevanje hranom u budućnosti. Kako se navodi, klimatske promjene imaju širok uticaj na poljoprivredne prakse, povećavajući potrošnju vode, emisije azotovog oksida i metana. Osim toga, utiču na degradaciju tla, onečišćenje azotom i fosforom, pritisak štetočina, zagađenje pesticidima, kao i na gubitak bioraznolikosti.
3: Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Nakon nekoliko sušnih godina u kojima je kukuruz potpuno podbacio, domaći ratari posijali su jesenas više pšenice nadajući se dobrom rodu i dobroj otkupnoj cijeni. Semberac Stevan Perković, koji je na 35 hektara imao iznad prosječan prinos pšenice od oko 8 tona, prodaće, kaže, samo dio ovogodišnjeg roda kako bi pokrio troškove proizvodnje.
4: Cijena je izuzetno malena, stvarno, da se razumijemo. 30-32 feninga je premalo i iskreno ja sam ostavio kod kuće, nadam se boljoj cijeni. Ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu, gore ne može biti.
3: I ove godine ista slika, pšenica iz uvoza stizala je u Bosnu i Hercegovinu i u vrijeme žetve.
4: Nas ubiju ovdje uvozi, najgore je po meni što mlinari uvoze u toku žetve. Po meni trebalo bi to da se obustavi na nekih mjesec, dva, dok se ne otkupi sva naša pšenica po nekoj korektnijoj cijeni, nego da obaraju našu cijenu uvozom, ali to je tako, ne možemo protiv toga.
3: I u odjeljenju za poljoprivredu grada Bijeljine također smatraju da je prekomjerni uvoz razlog niske otkupne cijene pšenice. Šef odjeljenja Sreten Vučković.
5: Na čikaškoj berzi tona pšenice je 258 dolara po toni. Znači to je negdje oko 500 maraka po toni. Onda možete samo da zamislite koliko će mlinoprerađivači i otkupljivači zaraditi na onom poljoprivrednom proizvođaču.
3: A da je koštalo, koštalo je. Ratar iz Stolice kod Orašja, Marko Nedić.
6: Svi repromaterijali, gorivo i sve, ošlo je 150-200%. Žalosno je. Jedna kugla sladoleda, 6 kila žita.
3: Zbog visokih troškova sjetve i obrade pšeničnih polja, ratari ne mogu računati na zaradu, čak ni ako se uzme u obzir 500 konvertibilnih maraka podsticaja po

0: hektaru zasijane pšenice. Mišljenje je mladog poljoprivrednika Ljube Tomića.
1: Trenutno nema nikakve zarade, gdje je malo eto, bolje rodilo da se kaže po 5 tona po hektru, tu je da poklopiš samo svoje uloženo.
0: Realna otkupna cijena pšenice prema riječima Mateja Evića iz Udruženja poljoprivrednika Orašje Domaljevac bila bi 40 feninga za najlošiju, a 55 feninga za kilogram najkvalitetnije pšenice premium klase.
2: Mislim da je to realno, da robna rezerva država da to otkupi. Pokušavali smo i sa ministarstvom pregovarati da se to cijene dignu malo gore, ali to je uzaludna priča.
0: Predsjednik udruženja sela Semberije i Majevice Savo Bakajlić ističe da je Dara mjeru prevršila.
3: Mislim da je ovo jedan apsurd i da se danas bavi poljoprivredom je stvarno ponižavajuća okolnost. Nećemo prećutati nikome više. Ovaj sistem je da kazao.
0: Razočarani otkupnim cijenama hljebnog žita, ratari ističu kako će jesenas smanjiti površine pod pšenicom, te da samo pravedne i realne otkupne cijene koje pokrivaju trud i ulaganja mogu osigurati opstanak porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja nas hrane decenijama. Budućnost agrarne proizvodnje u Bosni i Hercegovini je neizvjesna, a problemi sa otkupnom cijenom pšenice samo su jedan od pokazatelja. Sve češće obilne padavine i ekstremne vrućine dodatno otežavaju proizvodnju, zbog čega će se domaća poljoprivreda morati prilagoditi novim klimatskim uslovima.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.
0: Više puta smo u našim emisijama govorili o udruživanju poljoprivredne zadruge i prednostima ugovorene proizvodnje. Dobar primjer za to su kooperanti poljoprivredne zadruge Agrofarmer iz Janje i tvornica za proizvodnju sušenog voća i povrća Semberka, koja posljednjih 10 godina posluje u okviru Bingo grupe. Evo iskustava iz prve ruke. Kako to sve funkcioniše, pojašnjava povrtar Mustafa Gradaščević iz Janje, koji se odlučio za proizvodnju industrijskog krompira.
6: Što se tiče krompira, tu mi nemamo probleme. Ja tu moram da istaknem i da pohvalim saradnju naše lokalne zadruge koja je ugovarač proizvodnje, negdje sa 50 kooperanata u Semberi, i imamo veoma dobru saradnju sa našom ovdje lokalnom fabrikom u smislu otkupa, blagovremenog plaćanja, obezbeđivanja, na vrijeme, repromaterijala, odnosno sjemena i žubriva. Mi faktički, evo, meni je odavde fabrika, oni par stotina metara, ja fabriku na vagu istresite i završite, kroz 10 dana naplatite to i to i to. Kažem idealno, ja ovdje moram da pohvalim i našu zadrugu Agrofarmer, a također i kompaniju Bing. Ja to često ističem, budućnost poljoprivredne proizvodnje jeste ugovorna proizvodnja. Najmožda lakši dio je proizvesti proizvod. Bilo što, je li to krompir, paprika, dinja, lubenica, kupus, krastavac, nebitno šta je, ali kad dođe vrijeme da taj proizvod plasirate, da prodate, e onda nastaju, što kaže, što bi rekli naši susjedi ili komšije, muke Isusove. Onda je to tržište zasićeno, cijena skoro se daje u bescjenje, ljudi voze na kvantašku pijacu, tamo stoje čame, čekaju ko će doći da im plati. I evo, apelim na neki način ovdje na naše poljoprivrednike da koliko je god moguće se udružuju u zadruge i da na neki način nastupaju zajednički pred otkupljivačima, nebitno je li to Bingo, je li to neka druga prerađivačka industrija ili otkupljivač, nebitno koje, samim tim će imati bolju cijenu za garantovan plasman i ozbiljniji ste kad dođe jedna velika, evo, zadruga, ima 50 kooperanata, nudi 1000 duluma krompira, nego sad kad dođe neko koliko god, da bi 100, 200, 300 duluma krompira, sad dođe on s nekim da pregovara, nije mi niti ljudi vremena, pričaju sad sa 10-15 ljudi,

0: Dok se stabla šljive od roda savijaju, vlasnici voćnjaka nisu zadovoljni. U odnosu na prošlo ovogodišnja otkupna cijena je manja za 30%, radne snage nema dovoljno, a stigla i šljiva iz uvoza. Uzme li se sve u obzir, lako se može dogoditi da i najkvalitetnija šljiva sa Majevice umjesto u izvozu završi u rakijskim kazanima. Ivana Trbić.
1: Koraj je jedan od najvećih proizvođača šljive u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ove godine voće je dobro rodilo, ali među voćarima nema mnogo razloga za zadovoljstvo. Zijad Smajić, dugogodišnji proizvođač šljiva iz Koraja, kaže da tržište ne prati kvalitet roda.
2: Prošle godine nije rodila, pa smo govorili nije dobro. Ove godine je prerodila i opet su proizvođači većinom nezadovoljni. Cijena je u odnosu na prošlu godinu je manja negdje za 30-40%. Znači prošle godine negdje bila oko 1,6 km po kilogramu, ove godine je to bilo negdje od 0,8 do 1 km. Iako su troškovi u odnosu na prošlu godinu rapidno skočili po svim stavkama.
1: Dok se grane savijaju od roda, proizvođači imaju problem sa pronalaskom radne snage. Iako se za dan rada u voćnjaku može zaraditi od 100 do 120 maraka, šljive nema ko da bere. Problem je, kažu voćari, i ne samo otkupna cijena i troškovi. Nedžad Uzeirović, otkupljivač šljive iz Koraja, dodaje da je izvoz trenutno potpuno zaustavljen.
3: Kao opterećenje, Srbija je rodila, Bosna je rodila, sad pristiže i njemačka šljiva i sve su to faktori koji utiče na plasman naš. Oni ne imaju ko mi taj problem i ovdje naš poljoprivredni proizvođač nije ničim zaštićan. Sad ove godine je svugdje rodila i imamo problem oko plasmana. Nije to jedini problem s kojim se mi otkupljivači susrećemo. Problem je između ostalog i ovaj gradiška što se čeka i kamion po 2-3 dana na granici.

0: tako dalje i tako dalje. Ali evo, u suštini, ostaće dosta neobrane robe, ali u suštini šta je tu je, ne možemo i ništa utjecati na to.
1: Problemi sa plasmanom prijete da zasijene jednu od boljih proizvodnih godina. Uprkos tome, organizatori manifestacije Dani šljive u Koraju poručuju da ovaj kraj ostaje jedan od simbola voćarske proizvodnje. Nedim Mehikić, organizator manifestacije Dani šljive u Koraju, ističe da je Koraj simbol voćarske proizvodnje, a kvalitet domaće šljive nije upitan.
2: Koraj od davnina prepoznat kao voćarski kraj. Imamo tu tradiciju dugo godina, uglavnom bavimo se uzgojom šljive po najviše, tako da su naši voćnjaci najzastupljeniji sa raznim sortama šljive od rani do kasnih sorti. Tako da, evo, izabrali smo da nastavimo taj put uz ovu manifestaciju kako bi malo dočarali i ljudima još dodatno predstavili ovaj dio našeg rada i našeg, ajde kažemo, tog bogatstva.
1: Majevička šljiva uvijek je bila tražena na evropskom tržištu. Uprkos kvalitetu, proizvođači strahuju da će najveći dio ovogodišnjeg roda završiti u kazanima umjesto na policama i trpezama kupaca širom regiona i Europe, kao što je to prethodnih godina bio slučaj.
3: Još ćemo o problemima u voćarstvu. Sezona izvoza je u punom jeku, ali umjesto da završi na policama evropskih trgovina, roba koja je lako kvarljiva danima stoji u kamionima na graničnom prelazu Gradiška. Zbog dugotrajnih fitosanitarnih i drugih kontrola, izvoznici upozoravaju na velike financijske gubitke, narušavanje kvaliteta proizvoda i ugrožavanje ugovorenih isporuka. Više u prilogu kolegice Kadire Šakić.
4: Sekretar za poljoprivredu i prehrambenu industriju kantonalne privredne komore Tuzla Suad Selmović kaže da ovaj problem traje još od 2020. godine.
5: Kuburimo sa ovim problemom prelaska granice na prelazu Gradiška iz razloga što je već krajem 19. Evropska unija donijela direktivu o obaveznom fitosanitarnom pregledu roba biljnog porijekla. Do tada smo mi izvozili na više granični prijelaze jer nije bila obaveza toga. Kada je stupila ta direktiva 2020. sve proizvodi su usmjereni, utovari usmjereni su na Gradišku. I naravno bijača je dole registrovan kao prijelaz. Međutim, to je vrlo daleko za naše izvoznike, tako da smo se svi skoncentrisali na ovaj granični prijelaz Gradiška i mi smo pokušavali više puta da riješimo taj problem radnog vremena, fitosanitarnih inspektora, rada za vrijeme subote, bar subote u toku vikenda, međutim, evo, svake godine i nas to pogađa.
4: Selmović dodaje da su šljive iz Bosne i Hercegovine među najkvalitetnijima u Evropi, ali da sa problemom pri izvozu nisu suočeni samo proizvođači šljive, već i drugi poljoprivrednici.
5: Mi imamo vrlo smanjenu sada proizvodnju krastavca konjšona, gdje smo imali u 2-3 hiljade tona izvoza. Danas imamo ispod 1000 tona te proizvodnje, dok evo nekako smo uspjeli da zadržimo izvoz šljive, međutim, evo, već prvi utovari koji su krenuli prema tržištu Evropske unije zastali su na granici.
4: O posljedicama i gubicima govorio je Selmović.
5: Pa veliki gubici su samim time što neplanirano zadržavanje, vi kršite rok isporuke i datum istovara na, da kažem, kod kupaca. Jer to je sve planirano, dogovoreno i istog onog momenta kada ste vi planirani na rampi za istovar, ukoliko ne dođete u to vrijeme, vi gubite vrijeme svoje za istovar te robe i morate naknadno čekati. Drugo, kvarenje tog proizvoda je najveći problem, gubiljenje kvaliteta, jer to su proizvodi koji se hlade u hladnjačama, u kamionima, međutim, nisu to oni takvi uslovi kakvi su inače u stacionarnim hladnjačama. Ta organizacija otkupa, to je jako težak, složen posao od samog preuzimanja te šljive, njenog kalibriranja, zatim pothlađivanja. Ta šljiva prvo mora biti pothlađena u hladnjačama da bi vi radili utovar u ove kamionske hladnjače. Ovdje treba naglasiti isto, isti problem imaju i izvoznici krastavca konjšona. Ja sam jutro skontaktirao sa direktorom Zemljoradničke zadruge Gračanka koja radi isto izvoz. Isti ovaj problem imaju. Mi smo sa neke 3-4 hiljade tona izvoza krastavca konjšona pali na ispod 1000 tona.
4: Predsjednik Marketinške asocijacije Bosne i Hercegovine šljive Ibrahim Tursunović kaže da je u toku kampanja otkupa svježe šljive, ali da otkup ide veoma teško. Tursunović naglašava da je ovogodišnji rod izuzetno dobar.
6: To su svježi proizvodi koji ne mogu da dugo se transportuju, moraju brzo da stižu od proizvođača do samog potrošača. Za nas stvara velike probleme, imamo probleme i sa kupcima, jer roba ne stiže na vrijeme, a sve to ne možemo da predvidimo u samom poslanju. Mi s naše strane najavimo redovno 24 sata prije za sami fitopregled, međutim, zapravo vozilo stigne na vrijeme, ali oni ne pregledaju ga, dođe drugi dan, dođe sanitarna inspekcija, uzme analizu proizvoda i onda još dodati 24 sata moramo čekati carinjenje te robe na hrvatskoj strani. Prošle sedmice su nam vozila bila zadržavana i po 50 sati, to smo kasnili sa isporukama i sami tim stvaramo probleme u ovako izazovnoj godini. Ovaj problem se dešava i vuče već dugi niz godina.
4: Proizvođači apeluju na nadležne da pronađu rješenje za ovaj problem. Ipak ono što je sigurno jeste da najveće gubitke trpi proizvođači zbog zastoja i neregularnog odvijanja izvoza na granice. Zbog ovog problema mnogi od njih odustaju od proizvodnje.
7: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
3: U Potkozarju na području Gradiške Srpca i Laktaša beru se rane sorte breskvi. U odnosu na prošlu godinu breskva je znatno bolje rodila, kvalitet plodova je dobar, izjavio je predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović i skrenuo pažnju da im uvoznici prave mnogo problema.
8: Imamo rod iznad našeg očekivanja, a tako i kvalitet je da se ove suše malo usporile krupnoću, ali evo imamo mi skoro svi sisteme za navodnjavanje, pa je uz pomoć tog sistema ipak imamo i malo krupnije nego što je na ovakvim temperaturama moguće proizvesti. Ja nemam puno te rane sorte, ali ona se bere u tri puta. Znači sad idemo, kupimo ove krupnije plodove i čim počnemo da probiramo, znači ona strahovito brzo krupnja i zori, znači ovo će za neki 7, 8 do 10 dana biti sve obrano i prodato, plasirano na tržište, ali evo stižu druge sorte koje kasnije, znači imamo Red Heavene i oni će evo sada stići, to je negdje do pola augusta, znači imamo stalno u ponudi breskvu i te kasnije sorte su dosta krupnije, dosta kvalitetnije i dosta slađe od ovih, znači imamo dobar kvalitet. Tražit ćemo jedan sastanak sa Ministarstvom poljoprivrede, Privrednom komorom, Ministarstvom trgovine i premijerom da napravimo neki dogovor, da mi znamo da se ne može zabraniti uvoz, ali da napravimo dogovor sa tim otkupljivačima i velikim tržnim centrima i marketima da ove godine ne kupuju voće dok ne prodamo mi svoje voće.

0: U Semberi je počela berba duhana, jedne od najznačajnijih industrijskih kultura u ovom dijelu zemlje. Visoke temperature znatno su smanjile prinose, a kvalitet duhana je dobar, kaže proizvođač iz sela Ljeljenče Jovica Savić.
1: Kvalitet fin, samo što nemamo dovoljno količine. Prije smo imali 200 do 250 kg duhana lista na njivi, a ove godine biće najviše do 200 kg suva duvana. Mi nemamo nikako kiše, vlage i duvane skroz su. Kad pograš unutra, zemlja je potpuno suva, minimalno 10-15 cm. Popcale zemlje u njih bez kiše.
2: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
0: Nakon što je završeno vrcanje bagremovog meda, pčelari su izvrcali lipov med, a uporedo s tim počele su i pripreme za zazimljavanje pčelinjih društava. Evo šta o svemu tome kaže i kako ocjenjuje ovogodišnju pčelarsku sezonu dugogodišnji pčelar iz semberskog sela Glogovac, Branislav Tomić.
3: Ova godina što se tiče pčelarstva možemo reći da je iznad prosjeka što se tiče prinosa meda, možda jedna od najboljih kako se konkretno ja bavim pčelarstvom, a to je nekih 15 godina unazad. Prinos bagrema je bio izuzetno dobar, povoljni su vremenski uslovi bili. Ovih dana smo završili i vrcanje lipe, isto je to dosta solidan unos bio lipovog meda. Trenutno odgovaraju i ovi vremenski uslovi, imali smo kišu ovih par dana, pa očekujemo malo i bujnost vegetacije da će biti nekog unosa i livatskog meda. Pa trenutno je negdje između 60-70 pčelinjih društava. Išli smo mi prije par godina, imali smo nekih 100-tinjak pčelinjih društava, ali smo imali nekog uginuća i nismo više ni povećavali. Tu je negdje optimalno držanje između 60-70 pčelinjih društava, toliko možemo i da stignemo mi porodično i to je to. Ovih dana iščekujemo da vidimo kako će biti unos lipovog meda i već početkom augusta, prve polovine augusta kreće priprema pčela za zazimljavanje. Prije svega tretiranje protiv varoje i prihrana pčelinjih društava za da imaju određene količine, potrebne količine meda za zimu. Ljubav prema pčelu, prema pčelarstvu, prema pčeli kao savršenom biću na ovoj planeti, jer se zadržala u svemu ovome i dok ja mogu da radim, mislim dok sam tu, bavit ću se pčelarstvom, u kom obliku, sad to ćemo vidjeti.
4: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
0: Na početku smo avgusta, evo koje poljoprivredne radove bi trebalo planirati narednih sedmica.
5: U polju nastavlja se sa uređenjem tla, obavlja se plitko oranje prethodno prašenih strništa, kosi se djetelina za sjemensku proizvodnju.

0: proizvodnju. Vade se ranije sorte krompira, a probiraju i uskladištuju za sjeme. Obavlja se sjetva uljane repice, travnih i travno-djetelinskih smjesa kao i čistih trava ili djetelina. Kraj mjeseca augusta posljednji rok košnje oteve. Ustaji. Odabiru se grla koja će se ostaviti za rasplod i dalji uzgoj, a ostala se tove i prodaju. Stoka koja je bila na ispaši dohranjuje se prekrupom od ječma, kukuruza ili zobi u željenim količinama. Perad za jesensku prodaju tovimo prisilno i slobodno. U vinogradu. Zaštita u vinogradu svodi se na odbranu od pepelnice i sive plijesni. Potkraj mjeseca obavi se prikraćivanje mladica, a raznozrele stolne sorte se razlistavaju i po mogućnosti mrežama štite od ptica i kukaca. Prema potrebi vežu se mladice, uklanjaju korovi, podržava opća urednost vinograda. U voćnjaku. Beru se ljetne vrste voća. Provodi se zelena rezidba, obavljaju se cijepljenja na spavajući pup. Ukoliko nema kiše, voćke se zalijevaju. U povrtnjaku. Pojačan je napad nametnika i potrebna je redovita zaštita. Sve više se tlo suši i sve više je potrebno povrće zalijevati. Prekopava se tlo poslije berbe kultura. Sije se blitva, mrkva, peršun, grah mahunar, salata, radić, endivija, špinat, poriluk, luk srebrenac, matovilac, kineski kupus. Sadi se cvjetača, kupus, kelj, kelj pupčar, brokula, salata, radić, endivija, raštika, korabica, poriluk, ljutika. U podrumu. Nastavljamo sa njegom, a prema potrebi i uređenjem podrumskih prostorija. Pregledavaju se prazne bačve, popravljaju prema potrebi ili ako je podrumar bio aljkav, liječe se od odstikavosti ili plijesni. Pregleda se i pribor za preradu grožđa i odluči o popravku, uređenju ili nabavki novih dijelova. Nastavlja se sa redovnim dolijevanjem vina, otpražnjene bačve redovito sumporiti, a vino što prije pretočiti u manje posude, najbolje staklene jer se u njima sazrelo vino najbolje čuva. U vrtu reže se crnogorična živica. Crnogorično drveće se sadi i presađuje. Ocvale trajnice razmnožavaju se dijeljenjem. Zimsko cvijeće sadi se na otvoreno. U skladištu prebaciti žito lopatama da se ohladi i prozrači. Ukloniti nepoželjne primjese. Pripremiti skladište za kukuruz ili omogućiti razdvajanje pšenice od kukuruza. U priobalju. U vinogradu počinje berba ranih i stolnih sorata, a u podrumu pripreme za berbu vinskih. Uz uređenje podruma treba pregledati pribori i postupiti prema potrebi. Obavlja se ljetna rezidba, višnje i masline, beru se i suše rogač, badem i smokva. Sjetva povrća, cvjetača, endivija, kelj pupčar, kelj zimski, kupus, krompir, mladi, ljutika, poriluk, radić, raštika, salata.
1: Nakon poljoprivrednog kalendara idemo do naših vrijednih saradnika iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i pitamo kakvo nas to vrijeme očekuje naredne sedmice. Na telefonskoj vezi je meteorolog Elma Bosno.
2: Prema aktualnim prognostičkim kartama u periodu od 3. do 9. augusta 2026. godine u Bosni i Hercegovini prevladavaće stabilno pretežno sunčano vrijeme uz prolazno umjereno na oblačenje i mogućnost za kratkotrajne lokalne pljuskove, uglavnom u planinskim predjelima centralne Bosne. Kumulacija toplote tokom sedmice bit će značajno iznad prosjeka, što će dodatno pojačati intenzitet i trajanje toplotnog stresa za poljoprivredne kulture. Vjetar će uglavnom biti slab južnog i jugozapadnog smjera, što će dodatno doprinijeti osjećaj starine, posebno u nižim područjima. Minimalne jutarnje temperature zraka kretaće se uglavnom između 16 i 21 stepen u Bosni, dok će u Hercegovini vrijednosti kretati od 21 do 25 stepeni uz pojavu tropskih noći u južnim krajevima. Maksimalne dnevne temperature početkom sedmice iznosit će od 30 do 34 stepena u većem dijelu Bosne, dok će u Hercegovini posebnim dostizati 35 do 38 stepeni. Od sredine sedmice očekuje se dodatno zatopljenje, pa će se najviše dnevne temperature u Bosni kretati između 33 i 38 stepeni, a u Hercegovini lokalno od 39 do 42 stepena uz vrhunac toplotnog vala tokom narednog vikenda. Prognozirane vremenske prilike pogodovat će nesmetanom obavljanju većine poljoprivrednih radova, uključujući berbu i pripremu zemljišta. Međutim, dugotrajan izostanak značajnih padavina, veoma visoke temperature i pojačano isparavanje dodatno će smanjivati zalihe vlage u površinskom sloju tla, što će predstavljati nepovoljne uslove za jare usjeve, povrtlarske kulture i voćnjake bez sistema za navodnjavanje. Biljke već pokazuju izražene posljedice suše, a posebno su ugrožene vrste sa plićim i slabije razvijenim korijenovim sistemom, koje zbog ograničenog pristupa vode brže ulaze u stanje vodnog stresa. Gdje god postoje mogućnosti, preporučuje se primjena sistema za navodnjavanje kako bi se ublažile posljedice suše i očuvala vitalnost usjeva. Preporučuje se obavljanje zahtjevnih radova u jutarnjim ili večernjim satima.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 8 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Javno preduzeće Komunalno Mostar raspisalo je javni oglas za prijem 14 novih radnika, nedugo nakon što su 22 radnika bošnjačke nacionalnosti ostala bez posla. Iz uprave preduzeća ranije je saopšteno da su otkazi uslijedili nakon disciplinskih postupaka zbog odbijanja radnih naloga i težih povreda radnih obaveza. Sindikat je osporio odluke uprave, a otpušteni radnici najavili su da će svoja prava tražiti pravnim putem. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić odbacio je tvrdnje da su otkazi bili politički motivisani. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je otkazao napade na Iran pod uslovom da se sa tom zemljom brzo postigne sporazum. U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je napisao da su okviri dogovora usaglašeni i da bi dogovor uključivao trenutno otvaranje Ormuzskog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje. Trump je naveo da je odluka donijeta zajedno sa Izraelom, poručivši da su Sjedinjene Države bile spremne izvesti veliki vojni napad, ali da je, kako je naveo, odlučio obustaviti akciju nakon zahtjeva Irana i drugih zemalja Bliskog istoka da se pruži prilika za postizanje dogovora. Najmanje 3 osobe su ubijene, a 2 su ranjene u pucnjavi u saveznoj državi Idaho, saopštila je danas lokalna policija i potvrdila da je osumnjičeni za pucnjavu likvidiran tokom policijske intervencije. Pucnjava se dogodila kod restorana u gradu Twin Fallsu. Broj povrijeđenih osoba mogao bi da se poveća, dodale su lokalne vlasti. Veliki požar u Žirondi na jugozapadu Francuske stavljen je pod kontrolu i više se ne širi, saopštio je francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez. Prema zvaničnim podacima, požar je zahvatio 42.000 hektara i uništio 252 objekta. Oko 220.000 ljudi je evakuisano, a 208.000 se moglo vratiti kući. Stabilizovan je i požar u departmanu Var, ali još nije stavljen pod kontrolu, saopštile su francuske vlasti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Jajcu 19, Banja Luci i Tuzli 21, Bijeljini 23 i u Mostaru 26 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Reprizni program BH Radija 1.
3: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
4: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Bješe nekad Iliđa, u kojoj iščekujemo novo festivalsko izdanje na iliđanskoj ljetnoj pozornici. Ove godine uz direktan prijenos u programu Radio Televizije Bosne i Hercegovine Festival Iliđa održava se 25. i 26. augusta. Emisijom Bješe nekad Iliđa sjećamo se i ranijih festivalskih izdanja sa željom da na temeljima bogate prošlosti pravimo svjetliju festivalsku budućnost. Prije 7 dana počeli smo priču o revijalnim programima u okviru festivala Iliđa. Poneseni uspjehom večeri tradicionalne muzike na Iliđi 74, organizatori su i naredne 1975. godine posvetili značajnu pažnju tradicionalnoj muzici Bosne i Hercegovine. Prve polufinalne večeri, 10. jula 1975. godine, nakon izvođenja festivalskih kompozicija s tradicionalnim sevdalinkama nastupili su Emina Zečaj uz saz doktora Hašima Muharimovića, Salim Trebo, Izedin Fazlegić, Olga Đurić, Zekerijah Đezić i Dragoljub Kovačević. Pjevali su uz tamburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo. U drugoj polufinalnoj večeri publika na ljetnoj pozornici Iliđa slušala je ponovo tamburaše Radio Televizije Sarajevo i vokalne soliste Himzu Polovinu, Muneveru Berberović, Zekiju Mehurić, Junuza Čaboravdića, Huseina Isanovića, Subhiju Šehović i Sazliju Kadira Kurtagića. A u finalnoj večeri, dok su prebrojavani glasovi publike i stručnog žirija, nastupili su ponovo Olga Đurić, Izedin Fazlagić, Salim Trebo, Emina Zečaj i Sazlija Hašim Muharemović, Zekerijah Đezić, Himzo Polovina, Sazlija Kadir Kurtagić i Zekija Mehurić. U našem arhivu sačuvani su snimci svih ovih izvođača uz Narodni tamburaški orkestar i poslušat ćemo ih u ovoj emisiji. Pa krenimo s pjesmom. Emina Zečaj uz saz doktora Hašima Muharemovića, a potom Olga Đurić, Izedin Fazlagić, Subhija Šehović i Husein Isanović.

Nastupi Sazlija u sve tri festivalske večeri Iliđe 75 posebno su lijepo dočekani i prihvaćeni. Novinski članak iz Oslobođenja od 13. jula 1975. godine cjelokupan festival ilustruje nastupom Emine Zečaj i doktora Hašima Muharemovića uz potpis najdugotrajniji aplauz. Divan utisak ostavio je i Sazlija Kadir Kurtagić, predstavnik starog sarajevskog pjevanja uz Saz. Nakon Kadira Kurtagića poslušat ćemo Junuza Čabaravdića, Muneveru Berberović, Salema Trebu, Zekiju Mehurić, Himzu Polovinu, Dragoljuba Kovačevića i Zekerijaha Đezića.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Devet časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nastavljaju se međusobni napadi Rusije i Ukrajine. Ukrajinske bespilotne letjelice napale su nekoliko ruskih regija. Pogođena je rafinerija nafte u Saratovu, a meta je bila i luka u Engelsu. Napad se uklapa u širu ukrajinsku kampanju udara na rusku energetsku i logističku infrastrukturu. Ruske oružane snage su tokom noći napale dva plovila i rezervoar za gorivo koje koriste ukrajinske oružane snage u ukrajinskim lukama i Crnom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Najmanje tri osobe su ubijene, a dvije su ranjene u pucnjavi u saveznoj državi Idaho, saopštila je lokalna policija i potvrdila da je osumnjičeni za pucnjavu likvidiran tokom policijske intervencije. Pucnjava se dogodila kod restorana u gradu Twin Fallsu. Broj povrijeđenih osoba mogao bi da se poveća, dodale su lokalne vlasti. Šumski požari na površini od preko 250.000 hektara u američkoj državi Washington izazvali su masovne evakuacije i nestanke struje u oblasti Spokane, izjavili su zvaničnici. Oko 4.000 ljudi bori se sa više od 10 požara širom države, saopštile su vlasti. Guverner Bob Ferguson proglasio je vanredno stanje i zabranu paljenja vatre na otvorenom u cijeloj državi. Zvaničnici su naveli da za sad nema povrijeđenih ili poginulih u požaru. Bujične poplave u provinciji Gansu na sjeverozapadu Kine odnijele su prošle nedjelje 25 ljudskih života, a povrijeđeno je još 23 ljudi, prenijeli su kineski mediji. U prvim izvještajima potvrđeno je 10 žrtava. Nacionalna komisija za sprečavanje, smanjenje katastrofa i pomoć zatražila je istrage i procjene od lokalnih vlasti koje su upozorile na pokretanja klizišta. Temperature u 8 časova, Foča 14 stepeni, Gacko i Srebrenica 15, Sarajevo 19, Banja Luka i Tuzla 20, Trebinje 25 i Mostar 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
8: BH Radio 1.
9: Jedan za sve.
0: BH Radio 1.
8: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
0: pregled događaja koje treba zapamtiti.
9: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
0: Ili što prije zaboraviti.
10: Pa on bi najviše volio da nas nema.
0: Sedmica.
11: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
0: Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je Dragan Stegić.
12: Dobro jutro, poštovani slušalci, u prvom avgustovskom izdanju emisije Sedmica, u kojoj se osvrćemo na važnije događaje koji su obilježili proteklih 7 dana, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, a o kojima su izvještavali novinari BH Radija 1. U Rusiji smrtno stradalo 5 planinara iz Bosne i Hercegovine tokom ekspedicije na najviši vrh Evrope Elbrus.
13: Mimo prognoze se mora desiti da se formira jedan oblak koji zbog tog pritiskanja toplog zraka gore i miješanja hladnog dobiva ubrzanje, odnosno planina stvara svoje vjetrove. Znači to nisu vjetrovi koji su došli na Elbrusnik, Elbrus je stvorio. E to se desi mimo prognoze, ja mislim da se to nažalost desilo i u ovome slučaju.
12: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio državni budžet za 2026. godinu.
14: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane Parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih.
12: Savjet ministara Bosne i Hercegovine je prihvatio nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija.
15: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost jer američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znače zaista puno.
12: Zasjedali predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Izglasan prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak.
16: Došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95.
12: 55 članica Evropskog fudbalskog saveza se suprotstavilo namjerama Svjetske fudbalske federacije o prodaji udjela vlasničkih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima.
17: Let me say this very clearly. Dopustite mi da ja jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svake sedmice i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće takmičenje na svijetu. Nikoga nema pravo prodavati.
12: O ovim i drugim temama opširnije u nastavku emisije.
0: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
12: U tragičnoj nesreći prilikom uspona na najviši vrh Evrope, Elbrus u Rusiji, poginulo je 5 planinara iz Zenice, dok su se 2 člana ekspedicije uspjela spasiti. Zbog komplikovanih procedura još uvijek nije poznato kada će njihova tijela biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Dvojica preživjelih planinara su se vratila kući. Minela Deševac.
18: Čelni ljudi Gorske službe spašavanja iz Zenice su preko Istanbula otputovali za Rusiju kako bi preuzeli dvojicu preživjelih kolega Harisa Adjelovića i Kemala Vidimlića koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrus. Načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović kaže da je njima sada najvažnije vratiti njih kući i pružiti im svu moguću podršku.
19: Sadalje ćemo biti u dogovoru sa vladom i sa ministarstvom vanjskih poslova i ambasadom za prebacivanje tijela u našu domovinu. Pa procedure su zaista dosta komplikovane, ali probat ćemo da u što skorije vrijeme sve te procedure i te papire i sve to završimo kako bi što prije transportovali naši drugari u našu domovinu.
18: Tek će se u Rusiji utvrditi način realizacije transporta. Instruktor alpinizma iz Zenice Edin Durmo.
20: I kakve će dalje procedure biti u ovom trenutku ne zna niko, jer će se na licu mjesta rješavati. Ima puno komplikacija, to se može i pretpostaviti, jel? Ali evo nadat se do kraja ove sedmice da će se stvari izdefinisati i dio toga riješiti.
18: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za povratak preživjelih i tijela stradalih izdvojila 70.000 konvertibilnih maraka. Iako su tijela Alme i Denisa Okanovića, Nermina Talama, Almira Krivdića i Melihe Čaušević spuštena s planine i identifikovana, da bi mogla biti transportovana u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je uraditi obdukciju koja bi u skladu s ruskim zakonskim procedurama trebala trajati dan ili dva. Standardna procedura za povratak tijela preminule osobe iz inozemstva u Bosnu i Hercegovinu je da porodica ili opunomoćeno pogrebno preduzeće mora u nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu pribaviti

provodnicu za što je potrebna obimna dokumentacija, razne dozvole sanitarnih inspektora, dozvole za izlazak iz zemlje, izvještaje doktora i drugu dokumentaciju. Tragedija na Elbrusu potresla je regiju, posebno planinarsku zajednicu. Mnogo oproštajnih poruka upućeno je putem društvenih mreža, a u Zenici su stotine građana trčanjem ili šetnjom odale počast stradalim sugrađanima. Svi stradali bili su iskusni planinari, a neki članovi GSS-a međutim nisu uspjeli

0: iznenadne vremenske uslove koji su uzrokovali ovu nesreću. Situaciju pojašnjava planinar iz Velike Kladuše Šefik Sadiković koji je prije nekoliko godina osvojio Elbrus.
1: Velika je visinska razlika i velika razlika u temperaturama. U donjim dijelovima, kad je sunčan dan, se stvara puno vlage. Ta vlaga prirodno ide u više slojeve atmosfere, gdje gore ulazi u hladnije slojeve i tu se počinje formirati oblačnost. Tako da mimo prognoze se mora desiti sformira jedan oblak koji zbog tog pricanja toplog zraka gore i miješanja hladnog dobiva ubrzanje, odnosno planina stvara svoje vjetrove. Znači to nisu vjetrovi koji su došli na Elbrusku istoriju. E to se desi mimo prognoze, ja mislim da se to nažalost desilo i u ovome slučaju. Čisto sumnjam da je neko odlučio krenuti u lošu prognozu na tako izazovan vrh.
0: Zbog ove tragedije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu dan žalosti.
2: Bosna i Hercegovina je konačno dobila budžet za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 konvertibilnih maraka. Prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu je usvojen na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, nakon što je to prethodno učinio i predstavnički dom. Informiše Adis Muhić.
3: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50 miliona maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amečić.
4: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
3: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
5: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti države i njenih institucija. Jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imat budžet.
3: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
6: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na platu. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
7: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, koju je zabranjen rad. 31 miliona 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje SNSD je rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
3: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
8: Pozivam da odustanete od godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka. I mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima od delegatkinja i delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Imamo vremena za to i molim vas, nemojte nam oduzmati prava koje mi kao delegati imamo.
3: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
9: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jer smo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da to je rezultat sadržan u ovom proračunu.
3: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana.
10: Thank you.
2: Održana je i sjednica Savjeta ministra

0: Stara Bosna i Hercegovine, na kojoj je uz ostalo usvojen nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija. Sjednicu pratio Samir Husajinović.
1: Usvajanjem nacrta odluke o ratifikaciji sporazuma o Južnoj plinskoj interkonekciji napravljen je još jedan korak ka realizaciji ovog energetskog projekta. Dokument sada ide u daljnu proceduru u predsjedništvo BiH i državni parlament, kaže ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
2: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost, jer američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znače zaista puno. Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo, može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koje u Bosni i Hercegovini treba da se desi. To je potvrda naravno gdje se takvi zakoni, na kom nivou donose, parlament Bosne i Hercegovine jedini o tome može odlučivati. Mi bismo sutra podržali naravno lex specialis zakon koji definiše upotrebu državnog zemljišta na državnom parlamentu za projekat Južna interkonekcija i druge.
1: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da vijeće ministara BiH nije usvojilo više strateških dokumenata iz oblasti digitalnog razvoja, među kojima je i strategija za razvoj širokopojasnog interneta.
3: Sve te tačke su obavljene od strane SNSD-a iz meni nepoznatih razloga jer su sva usaglašavanja završena.
1: Prijedlog za dodjelu državljanstva Bosne i Hercegovine ruskom poduzetniku ili Perekopskom, jednom od osnivača kompanije Telegram, skinut je s dnevnog reda zbog nedostatka političkog konsenzusa.
0: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi redovni mjesečki borački dodatak kao novo pravo za ove kategorije stanovništva. Ranije ove sedmice izmjene ovog zakona je usvojio i predstavnički dom Federacije BiH. Opširnije Leila Hodžić.
4: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
5: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako.
4: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
6: U konačnici, nakon rasprave koja je bila prilično iscrpna i jezgrovita na klubu, zaključeno je da ćemo dati podršku ovome zakonu, ali evo da kao i svaki zakon i u svojoj primjeni i u budućnosti može uz primjedbe i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
4: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika kao i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a, zamjenik predsjednika kluba delegata Bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković.
7: Ako nema mažuriranja, hoću da vjerujem u anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se je posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, se posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djece.
4: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.
8: Otkud je došlo do ovoga datuma 8.4., ako je 18.9.1991. godine zvanični datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4., to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine. Ali očito se čekalo svo vrijeme da se napravi. uštede. I ovdje kažemo zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedeće godine.
4: Ipak izmjene zakona usvojene su jednoglasno. Delegaci su bez obrazloženja i rasprave usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku.
9: Sedmica.
10: Sedmica.
0: Na području Ljubuškog je uhapšen poljski državljanin koji se sumnjiči da je oštetio kip Gospe na brdu Kazanja u Međugorju te zapalio vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Svetište je ostalo otvoreno za hodočasnike. O tome Ilijana Azinović.
11: Muškarac koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenih djela na području Međugorja uhićen je na području Zapadno-Hercegovačke županije. Neslužbeno se doznaje da su ga na području općine Ljubuški, na temelju objavljenih snimaka nadzornih kamera, prepoznali mještani naselja Cerno i zadržali do dolaska policije. Iz MUP-a su potvrdili kako je osumnjičeni za podmetanje požara priveden, no nisu mogli kazati je li riječ o stranom državljaninu, što se pak u javnosti špekulira s obzirom da su grafiti na svetištu napisani na poljskom i engleskom jeziku. Ilijana Miloš, glasnogovornica uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
12: Osoba koja se dovodi u vezi s navedenim događajima pronađena je lišena slobode na području Zapadno-Hercegovačke županije, te se nad njom provodi kriminalistička obrada, druge zakonom propisane mjere i radnje pod nadzorom postupajućeg tužitelja. Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačke županije zahvaljuje građanima i medijima na suradnji i dostavljenim informacijama koje su pridonijele pronalasku osobe koja se dovodi u vezu s navedenim događajima.
11: Osjećamo, oskrnavljeni su gospini kipovi i druga obilježja, a na brdu ukazanja ispisani su različiti uvredljivi natpisi. Zapaljen je vanjski oltar iza crkve Svetog Jakova u Međugorju, no požar nije zahvatio samu crkvu. I mostarski biskup Petar Palić iz župnog ureda Međugorje pozvali su vjernike da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije poručuju kako istraga i dalje traje, a u Međugorju, jednom od najpoznatijih i najvećih hodočasničkih središta u svijetu, nastavlja se s vjerničkim programom, a mjesta molitve se čiste. Šteta od požara tek se treba utvrditi.
0: Skrnavljenje vjerskih objekata i simbola u Međugorju je uznemirilo javnost, posebno zbog političkih ocjena da je ovo bio napad na hrišćanstvo. Istovremeno je zabilježeno skrnavljenje muslimanskog groblja u Livnu, dok su u Zvorniku osvanuli uvredljivi grafiti za srpsko stanovništvo. Brana Prtenjak se stoga pita, svjedočimo li novim udarima na vjerske slobode u Bosni i Hercegovini ili se vjera i nacija ponovo zloupotrebljavaju.
13: Uhapšen je čovjek koji je u jeku vrelih predizbornih političkih akcija uz nezaobilazno dizanje nacionalnih tenzija ove vrele dane u Bosni i Hercegovini možda učinio još vrelijim. Možda jer sumnja da je izvršio krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata ne znači ništa ako se to ne dokaže. Ali dok državno tužilaštvo ne odradi svoje, postavlja se pitanje da li je šteta, i to ne ona materijalna, već učinjena. Razlog su pojedine političke ocjene, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, da iza vandalizma u Međugorju stoji udar na hrišćanstvo. Istu tvrdnju je na svojoj društvenoj mreži iznio ni manje ni više nego jedan britanski desničar, Tommy Robinson, nama nepoznat za razliku od desetina hiljada pratilaca, među kojima je i svjetski bogatun Elon Musk. Za sociologa Dino Abazovića to su opasne ocjene, posebno u zemlji u kojoj se religija lako i brzo zloupotrebljava.
14: Poznato je da je u Bosni i Hercegovini posebno religija, pored što je povijesna i kulturna činjenica od 90-ih na ovamo, postala iznimno snažna politička činjenica. Tako da se politička instrumentalizacija religije dešava na raznim nivoima, ali ovakve stvari kada dolazi do vandalizacije, naravno da dodatno podiže tenzije koje se na jedan ili na drugi način vrlo brzo, čak iste sekunde, pretvaraju i u politički narativ. To je jako opasno, upravo zbog ove činjenice da smo imali iznimno negativne iskustva sa zloupotrebom i instrumentalizacijom religije u posljednje tri dekade.
13: Slučajno ili ne, tek nekako baš kada se dešavao vandalizam u Međugorju, osvanula je vijest o ispisanim ustaškim simbolima i pozdravima na muslimanskom groblju u Livnu, dok su na Zvorničkoj tvrđavi osvanuli grafiti sa simbolima armije BiH. To su neki od niza incidenata samo ove godine iza kojih mahom stoji mržnja prema drugom i drugačijem kao motiv. Da bi se počiniocima stalo u kraj i umirila javnost, najvažnija je, ističe stručnjak za bezbjednost iz Hrvatske, Tonči Prodan, brza reakcija nadležnih, baš kao u slučaju vandalizma u Međugorju.
10: Svakog pojedinca ili grupu treba čim prije zapravo privesti pred sud i izreći kaznu. I zbog razloga generalne prevencije, osobito u današnje vrijeme, je ove teorije zavjere poprimaju razmjere epidemije.
13: Iako se tako možda ne čini javnosti u Bosni i Hercegovini, ali broj napada na vjerske objekte, dodaje Prodan, daleko je veći u Evropskoj uniji.
10: Ovakva djela zapravo se često dešavaju i diljem Europe, tako da se ne radi ni o čemu novome što se ne bi moglo na neki način predvidjeti. Na godišnjoj razini ovakvih djela, dakle, ima oko 2000.
13: Nije ovo ohrabrujući, već poražavajući podatak koji puno govori o vremenu i svijetu u kojem živimo. Šta onda učiniti da i Bosna i Hercegovina ne bi postala dio najcrnje evropske statistike po pitanju vjerski motivisanih krivičnih djela? Za sociologa Dino Abazovića recept je jednostavan.
14: Mora biti se vrlo oprezan kako u javnom diskursu, tako i u svakodnevnom životu i pokušati držati religiju važnim segmentom života bosansko-hercegovačkih stanovnika, ali je sve manje i manje dovoditi u kontekst politike.
13: Istu poruku uputilo je i Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, saglasno po ko zna koji put da napadi na vjerske objekte i simbole nisu samo duboko vrijeđanje vjernika, već predstavljaju i napade na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini.
0: . 26 sadašnjih i bivših saradnika Memorijalnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policiju po nalogu tužilaštva u Bijeljini. To je izazvalo brojne reakcije predstavnika udruženja proisteklih iz prethodnog rata i zvaničnika koje je prikupila Erma Hrustemović.
15: Iz Memorijalnog centra Srebrenica najoštrije su osudili postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini zbog saslušanja njihovih sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika. Iz ove institucije Bosne i Hercegovine istekli su da ih posebno zabrinjava činjenica da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, te da na udaru nisu samo saradnici Memorijalnog centra Srebrenica, već branitelji ljudskih prava, istraživači, povratnici, svjedoci i članovi bošnjačke zajednice u Srebrenici. 5 udruženja žrtava genocida zbog ove policijske akcije uputilo je pismo VSTV-u, Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove, glavnom tužiocu Seržu Bramercu te visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Pismo u kojem traže hitno ispitivanje postupanja prema zaposlenima i saradnicima Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
16: Kad je u pitanju Memorijalni centar koji je veoma značajan za Bošnjake u Bosni i Hercegovini, naravno da je i alarm za uzbunu i na neki način pokazatelj da se radi očito o nekoj namjeri koja nema dobre namjere prema Bošnjacima koji su povratnici. Naravno da smo reagovali zajedno sa ostalim udruženjima i da u potpunosti podržavamo rad Memorijalnog centra u Srebrenici.
15: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je zatražio odgovore o tome ko je donio odluku da se pokrene ovakva istraga i s kojim ciljem.
17: Ko je procijenio da je ovo opravdano, da se desetine ljudi istovremeno, pazite, preko 20 osoba izlažu policijskim ispitivanjima zbog njihovog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. A zbog toga, dakle, ovo nije običan policijski predmet, ovo je jasna poruka našoj zajednici. Ukoliko neko misli da će na ovaj način da nas zastraši ili ove ljude da ušutka, da Bošnjaci, Srebrenice i Podrinja ne govore, dakle, duboko se vara.
15: Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić saopštila je da pozvati na saslušanje čak 26 saradnika Memorijalnog centra u Potočarima, a pritom ne ponuditi javnosti nikakvo zvanično objašnjenje predstavlja ozbiljan institucionalni propust. Kada je riječ o instituciji koja njeguje sjećanje na genocid u Srebrenici i djeluje u jednoj od najosjetljivijih sredina u našoj zemlji, kaže Jurišić, vlasti su morale biti svjesne da će takav potez izazvati ogromnu zabrinutost i uznemirenost. Iako smo bili jako uporni, niko nam nije odgovorio iz okružnog tužilaštva Bijeljina na upit zašto su saslušani zaposleni i saradnici Memorijalnog centra Srebrenica. Prema onom što je objavila radio televizija Republike Srpske, ne pozivajući se na izvor, okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su i

0: istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju memorialnog centra na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode inspektori za privredni kriminal.
1: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
2: Uprava Nove željezare Zenica demantovala je navode da je ugašena visoka peć. Dilema da li će vlada Federacije BiH naći način da preuzme ovu kompaniju ili će željezara definitivno ići u stečaj i dalje muči više od 1500 zaposlenih. Oni ipak vjeruju u pozitivan ishod, prenosi Mirsad Bajtarević.
3: Uprava Nove željezare Zenica oglasila se saopćenjem u kojem navodi da su netačne informacije o statusu visoke peći te da se mediji prilikom informisanja trebaju oslanjati na činjenice i zvanične informacije kompanije. U kompaniji su demantovali navode pojedinih medija da je obustavljen rad visoke peći. Rad visoke peći obustavljen je još 23. aprila 26. godine nakon prethodne obustave rada aglomeracije. Od tog datuma integralna proizvodnja ne funkcioniše, a postrojenja se nalaze u režimu tehnološkog održavanja i nadzora. Nakon što Općinski sud Zenica kao i Kantonalni sud nisu prihvatili zahtjev Vlade Federacije o privremenoj upravi, sada se čeka odluka od suda o otvaranju stečaja. Ukoliko se to desi, 1501 radnik ostaje bez radnog odnosa, što je suštinska borba sindikata, govori predsjednik sindikata Željezare Rašid Fetić.
4: Da u toku sljedeće sedmice sjednijemo i da konačno znači donese se sud o svem ovome, jel idu radnici na biro za zapošljavanje ili postoji nada za nastavak neke proizvodnje. Znači ovo predugo više traje neizvjesnost, a radnici svi smo zbunjeni i vi javnost, tako da mi smo tražili sastanak u toku naredne sedmice.
3: Predsjednik sindikata metalaca Zedo Kantona Kenan Vujkanović.
5: Moramo voditi računa da materijalno zbrinjavanje radnika ne dođe pitanje. Vlada će izjaviti reviziju u Vrhovnom sudu Federacije, to je danas potvrđeno. Međutim, odluka Vrhovnog suda će se sigurno čekati nekoliko mjeseci. U kontekstu ovoga, znači stečaja, nama to iz ove perspektive ne znači puno, jer mi donošenje rješenja o stečaju možemo očekivati već tamo početkom ili sredinom idućeg mjeseca.
3: Kako je navedeno u saopćenju kompanije, Željezara Zenica će u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima i važećim zakonskim okvirima nastaviti aktivnosti na uspostavi novog i održivog modela poslovanja zasnovanog na principima zelene tranzicije i cirkularne ekonomije radi stvaranja nove zdrave osnove za dugoročno uspješno poslovanje.
2: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić pozvao je tokom posjete Mostaru direktora javnog preduzeća Komunalno i Mostarskog grada načelnika da vrate na posao 22 radnika bošnjačke nacionalnosti kojima je nedavno uručen otkaz, izvještavala Dragana Radovanović Čalija.
6: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić nakon sastanka sa radnicima komunalnog koji su dobili otkaze poručio je da će preko ministarstva i ombudsmana vršiti pritisak da se oni vrate na posao i najavio krivičnu prijavu protiv direktorice preduzeća. Vlastitim sredstvima platit će im advokata, najavio je Hurtić.
7: To je jedina prava istina da se riješi na sudu, ali ja mislim da neće doći do suda, da će na osnovu ovoga pritiska koji se radi, da će gradonačelnik imati razumijevanja i direktorica i da će se ovi ljudi u veoma kratkom roku vratiti na posao. Inspekcija je već naložila, koliko imam informacije, da je nezakonito dala otkaze direktorice. Ja mislim da će se morati spremiti krivičnom prijavom za oštećenje budžeta, jer ovi ljudi će, evo, ne rade, a morat će im dati platu.
6: Predsjednik sindikata radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Fikret Dedović.
8: Angažirali smo advokata koji zastupa ove radnike. Kantonalna inspekcija rada je ustanovila niz nepravilnosti u vođenju ovoga disciplinskog postupka. Ono što sada trenutno očekujemo je da nadzorni odbor stavi van snage odluku VD direktorice i da je to jedan put u povratak ovih radnika na posao.
6: Ekrem Beglerović, jedan od 22 radnika koji je dobio otkaz, pozvao je direktoricu Senkić da se urazumi tvrdeći da radnici nisu odbili zadatke, nego se pobunili protiv organizacije unutar preduzeća koje je ponovo podijeljeno u dvije radne jedinice. Direktorica je navedenu peticiju radnika podijelila i na gradskom vijeću.
9: Ona je instalirana tu da skida bošnjacima glavu, bošnjacima koji imaju kiču. ta direktorica je napravila područja, napravila radne jedinice, onda je od ovih ljudi tražila da rade te poslove na tom nekom drugom području. I ljudi nisu rekli ne, oni su samo tražili da im se objasni zašto. Ako ste vi podijelili, ako ste rekli ovi će raditi ovo, ovi će raditi ono, zašto se od nas očekuje da radimo oba dvoje?
6: Beglerović je naveo da su radnici do reorganizacije na području cijelog grada održavali urbani mobilijar, vertikalnu signalizaciju, puteve i ugovore urbanizma koji su sami vrijedili godišnje 3 do 4 miliona maraka, bez kojih je komunalno sada ostalo.
2: Mještani banjalučkih naselja Ramići, Šargovac, Dragoča i Tunjice održali su ove sedmice mirni protest u blizini regionalne deponije u Banjaluci, zahtijevajući od nadležnih hitno rješavanje dugogodišnjeg problema neugodnih mirisa, izražavajući zabrinutost zbog mogućeg zagađenja. Protest je pratio Dragan Maksimović.
10: Deponija na koju se dovozi otpad iz 8 opština već dugo je predmet pritužbi lokalnog stanovništva. Mještani su zatražili konkretna rješenja grada i resornog ministarstva. Blokirali su i dio saobraćajnice. Jedan od mještana, Nemanja Bikić, poručuje da žive u nemogućim uslovima.
11: Znači, ne može se jednostavno živjeti. Samo tražimo da se krene nešto raditi. Ja znam da je to nemoguće, da se to sutra izmjesti. Ali dajte neki da se nešto samo krene, da vidimo da se nešto radi. Jer ovdje se više ne može živjeti. Ja imam porodicu, imam malo dijete koje udiše svaki dan taj smrad.
10: Direktor regionalne deponije Depota Ratko Jokić rekao je da razumije ogorčenost građana s obzirom da se radi o problemu koji je star nekoliko decenija, te da u deponiju stiže na stotine tona otpada, a da je njen kapacitet sve manji.
12: Najoptimalnije rješenje je da se što prije izgradi sanitarna kaseta. Prije godinu dana sam poslao dopis i ministarstvu nadležnom i ostalim lokalnim zajednica da je kapacitet regionalne deponije prepunjen.
10: Grad Banja Luka ranije najavio izmještanje deponije u Ramićima, ali za sada nema konkretnih poteza kako bi se ovo pitanje riješilo. Radi se o projektu vrijednom preko 30 miliona maraka. Resorni ministar Bojan Viputnik kaže da je vlada spremna da bude medijator, ali da je potrebno uputiti inicijativu.
13: Tražio sam da mi zvanično predstavnici mjesnih zajednica oko ove deponije Ramićima pošalju inicijativu sa zahtjevom i predlozima, da li je to izmještanje, da li je to proširenje ili nešto treće. Mi ćemo preuzeti na sebe neku vrstu medijatora.
10: Mještani Ramića i Dragočeja dali su rok nadležnim od 3 sedmice da se ovo pitanje počne rješavati, a ukoliko ne bude odgovora, najavljuju veće proteste.
2: Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik održali su štrajk upozorenja uz održavanje minimuma procesa rada, zatraživši hitnu uplatu doprinosa te početak pregovora o povećanju cijene rada. Ivana Trbić ima više detalja.
14: Želimo da se riješe nagomilani problemi u rudniku i termoelektrani Ugljevik koje mi kao radnici osjećamo, poručili su iz sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik nakon jednočasovnog štrajka upozorenja održanog na Ugljevičkom rudniku. Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik, istakao je da je štrajk upozorenja način izražavanja nezadovoljstva.
15: Uplata doprinosa koji kasnije od januara mjeseca, želimo da nam se vrati cijena rada. I naravno da u procesu koji zaštite na radu i sve ono što nasleduje kao radnik u ovom procesu.
14: Radnici narednih dana očekuju hitnu uplatu doprinosa, rekao je Željko Stevanović, član sindikalnog odbora.
16: Sav fokus ovoga i ove obustave danas je znači na toj uplati doprinosa. Jer stvarno dolazimo u mogućnost znači da se mi liječimo na osnovu nekog ugovora tamo negdje na papiru, što za nas i ti trenutno imaš sada to liječenje, znači, ali ga nećeš imati znači, u narednom periodu. I najveći problem ti ljudi koji odlaze u penziju, znači što njima ne može da se poveže taj radni staž.
14: Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik, ističe da su razgovarali sa upravom te da su iz uprave istakli da razumiju radnike i da će tražiti rješenje uz podršku nadležnih.
15: Uprava je na fonu da ti zahtjevi su naši opravdani, da je preduzeće u poziciji u kojoj jeste i da je spor način realizovanja onoga što jeste. Naš zahtjev.
14: Sindikalni odbor istakao je da je štrajk upozorenja prvi korak te da će narednih dana donijeti odluku o sljedećim potezima.
2: Nezadovoljni su i tuzlanski taksisti. Članovi udruženja taksi prevoznika izrazili su na protestu u ovom gradu nezadovoljstvo zbog nedovoljnog broja taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Zatražili su i uvođenje subvencioniranog taksi prevoza. Detaljnije Mirel Čeliković.
17: Tuzlanski taksisti odlučili su da više ne šute, odnosno da javno iznesu sve ono što im vlasti čine već godinama. Osim što na njihove

0: zahtjeve odgovaraju negativno, kažu da ih tretiraju kao kriminalce i da takav odnos mora prestati. Marinko Tasovac taksira ulicama Tuzle već 30 godina i kaže da se neki problemi nikada nisu riješili, već samo nagomilali, posebno u segmentu iscrtavanja taksi stajališta i oznaka za njihov boravak na ulicama.
1: Mi ne tražimo ništa, mi samo tražimo pravo na rad. Mi imamo problema po kantonalnom pravilniku načinu taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Mi imamo pravo ući stanicu prijem putnika, ispod putnika, međutim, evo, komandir stanice policije istog, zapad, centar, svi daju naredbu policajcima akcijalna taksa. Kako akcijalna taksa, nismo imali lopovi, mi sam pošteno radim. I onda samo za nama juri, pali se rotacije, kažnjavaju nas, eto.
0: Taksisti prema predstavnicima gradske i kantonalne vlasti imaju 6 zahtjeva i traže hitno rješavanje jer ne žele blokade i haos na ulicama Tuzle. Amel Cipurković, predsjednik udruženja Tuzla Taksi Tuzla.
2: Da se zaustavi izdavanje novih rješenja, jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo, nas je trenutno 321, a svi znamo da u Tuzli oko 110.000 stanovnika, tako da svi možete zaključiti koliko je to više auta. Naš problem je što nemamo dovoljno iscrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama Tuzla kao turistički grad. U centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište, jedino je kod pozorišta. Također, izmjena i dopuna zakona, način su subvencija, dakle ne tražimo niko da nam daje neku jednokratnu novčanu pomoć, da nam neko daje novac od građana. Tražimo neko regresirano gorivo, dijelova, održavanja auta, registracija.
0: Dolazak kantonalnog ministra saobraćaja Almira Žilića na proteste je, čini se, prvi čin u promjeni politike prema taksistima u Tuzli. Ministar je najavio ekspresno rješavanje problema i odgovor na njihove zahtjeve i to u roku od 7 dana.
3: Utorak ili srijeda vidjet ćemo evo sad kad će reprezentativni uzorak taksista doći u ministarstvo da nam izloži krajnji svoj problem. Mi ćemo ga evo pokušati riješiti sa našim pravnim službama i da ćemo sve napraviti da oni budu zadovoljni.
0: Veći broj izdatih licenci, kojih ima duplo više nego taksi stajališta, mogao bi se riješiti izmjenama zakona koji je nekada dozvolio udruživanje više fizičkih lica sa štandovima u jednu firmu. Ministar Žilić smatra da bi novi zakon trebao podrazumijevati i razdruživanje, što bi riješilo problem manjka štandova, odnosno viška licenci za taksiste.
4: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
5: Ideja predsjednika Svjetske fudbalske federacije o prodaji dijela vlasničkih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima izazvala je žestoke reakcije. Najglasnije kritike stižu iz Liona, sjedišta Evropske fudbalske federacije. Dok iz UEFA poručuju da bi to bio opasan presedan jer fudbal nije na prodaju, u FIFA već spremaju stotine miliona eura namijenjenih lobiranju za realizaciju ovog plana. Pripremio Darko Đerić.
6: Da prostor između netom završenog svjetskog prvenstva i početka nove sezone u najjačim ligama ne ostane nepopunjen, pobrinuli su se čelnici FIFA i UEFA. Problem koji je na početku djelovao kao kratkotrajni prolazni nesporazum prijeti eskalacijom, a iz dana u dan čini se poprima nove, sve ozbiljnije konture. Antagonizam između dvije najveće nogometne asocijacije bio je primjetan na minulom mundijalu kada je predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin odbio prisustvovati završnici, a dodatno ulje na vatru dolio je predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavom da planiraju prodati vlasnički udjel svjetskog prvenstva i to privatnim investitorima. Iako je prvi čovjek FIFA veoma brzo reterirao, izjavivši da je to samo plan koji nikoga ne obavezuje, te da bi taj udjel bio najviše 20%, nije se dugo čekalo na oštru reakciju iz Niona.
7: Niko od nas nije vlasnik nogometa. Svjetsko prvenstvo jednostavno nije FIFA-ino vlasništvo koje se može prodavati. Duša i upravljanje nogometom nisu imovina kojim se trguje, posebno uz potpunu netransparentnost oko toga ko od svega financijski profitira.
6: Uz to iz UEFA su pozvali nacionalne saveze, lige, klubove, igrače i navijače da se suprotstave takvoj vrsti komercijalizacije. Smatraju da bi prodaja vlasničkog udjela u svjetskom prvenstvu mogla dugoročno narušiti postojeću strukturu nogometa, ali i dodatno opteretiti i onako prenatrpan nogometni kalendar. Kompletna priča je davno izašla iz sportskih okvira, pa se uključio i britanski premijer Andy Burnham.
7: Dopustite mi da ja jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svake sedmice i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće takmičenje na svijetu. Nikoga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek

0: je bilo tako i uvijek će biti.
1: Football belongs to the supporters. It always has and it always will.
2: Svaku od ovih riječi lako bi mogli prihvatiti i potpisati da nije onoga ali, a u ovom slučaju to ali je teško 35 miliona eura, koliko je Infantino navodno ponudio svakom od 211 nacionalnih saveza ako podrže njegove planove. To je jedan od razloga hitnog kriznog sastanka svih 55 članica UEFA, što nam je potvrđeno iz našeg nogometnog saveza. Korijene kompletne situacije koja prijeti da trajno naruši odnose u planetarno najvažnijem sportu ipak treba tražiti u ranijim izjavama Infantina o mogućoj rehabilitaciji i skidanju suspenzije ruskim reprezentativcima i klubovima, čemu se Unionu kategorično protive. Iz UEFA su osudili miješanje i uticaj Donalda Trumpa na sudijske odluke, posebno na onu kada je na njegovu intervenciju, a uz svesrdnu pomoć Gianija Infantina, poništen crveni karton reprezentativcu Sjedinjenih Država na minulom svjetskom prvenstvu.
0: Ispalo je odlično, Infantino je odradio dobro posao. Upravo sam to pregledao još jednom, ta mi se odluka učinila sporna.
2: Zbog ovih riječi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, ali i reakcije koja je uslijedila od strane Infantina, Aleksandar Čeferin je odbio putovati na finale svjetskog prvenstva. Bojkot je uglavnom podržan od strane Europskih nacionalnih saveza, a veoma bitan u kompletnoj priči je i stav bogatih europskih klubova. Slušamo sportskog direktora Bayerna iz Minhena, Maxa Eberla.
0: Nisam zagovornik bojkota, uvijek sam za dijalog, ali ako dođe do toga, ja sam za to da u Europi zauzmemo čvrst stav da se sa ovim planovima ne slažemo, da to nije naš sport i da tako nešto ne želimo, a zatim da poduzmemo i neophodne mjere kako bi se zaštitili.
2: Bilo kako bilo, sada je više nego jasno da je sukob na relaciji FIFA-UEFA odavno prerastao sportska pitanja i da smo svjedoci duboke geopolitičke bitke unutar nogometnih institucija.
3: Bilo je to sve u emisiji Sedmica, u kojoj smo se osvrnuli na važnije događaje u kojima su u proteklih 7 dana izvještavali novinari BH Radija 1. Emisiju uredio Dragan Stegić. Do slušanja.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS.

0: nagrade. I ono što je od svega nekako najljepše, to je da je uvijek i svugdje radoviđen gost. A opet zahvaljujući njemu i ovoga ljeta, svaka srijeda u Svrzinoj kući u Sarajevu bit će posebna. Svojim izvedbama Sevdalinki promovira tu jedinstvenu umjetničku formu i nematerijalnu kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine. I sve su to razlozi što se danas prisjećamo njegovog gostovanja u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Danas se nama Damir Imamović, dobar ti dan i dobro nam došao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Nekako smo teško našli termin za gostovanje, jednostavno Damir je jako, jako zauzet.
1: Evo, baš smo malo prije razgovarali o tim famama koje ljudi stvaraju na socijalnim mrežama, o zauzetosti, ali ne znam, stvarno sam zauzet. Ali evo, našli smo
0: potvrda je, potvrda je tvoja web stranica gdje su liste tvojih nastupa, tvojih koncerata i to je stvarno po cijelom svijetu.
1: Pa eto, stvarno, svašta se fino dešava i s novim albumom i koncerti, prvi put u Britaniji, nešto što je trebalo da se desi još prije pandemije, pa je otkazano zbog poznatih dešavanja s pandemijom. Tako da je ovo proljeće baš bilo intenzivno i trajaće još malo ta intenzitet i onda se nadam nekom odmor.
0: Maj mjesec 2023. ostaće upamćen i po tome što je svjetlo dana ugledao tvoj novi album i to u izdanju jedne čuvene izdavačke kuće.
1: Pa da, radi se o tome da sam prije par godina dobio poziv od Smithsonian Folkwaysa, to je američka izdavačka kuća koja radi u okviru, kao dio zapravo šire te institucije Smithsonian muzeja. To je zapravo, ajmo tako reći, državna institucija kulture američka koju finansira dijelom Kongres. Oni se bave takozvanom svjetskom muzikom i folk muzikom, tradicionalnom muzikom prije svega Amerike, ali i cijelog svijeta. I velika mi je čast, bilo je zadovoljstvo da sam dobio od njih poziv da za njih objavim moj novi album. I na tome smo radili protekli par godina i on se pojavio 19. maja. Nakon čega je uslijedila ili turneja i tako.
0: Kako su došli do tebe?
1: Pa mi smo zapravo komunicirali još u vezi sa mojim prošlim albumom i onako bili su, tamo je situacija bila prilično teška, budući je Trumpova administracija tu kuću prilično ostavila i bez budžeta i svega. Međutim, onda kad je došao Biden, kad se to malo povratilo, kad se počelo opet brinuti o državnim institucijama, slično je da i kod nas tako stvari idu, znači, zavisno od toga koga nametne politika, državne institucije malo padnu ili se dignu. I kad su ušli u tu novu fazu, počeli su razvijati nove projekte i tada su me zvali.
0: I to je veliko priznanje.
1: Pa jeste sigurno, ja ne znam sa Balkana da li su imali proteklih 30 godina išta, možda neke arhivske snimke, ali od nove muzike mislim da nisu, osim možda da li je bilo nešto u Bugarskoj ili Albaniji, ovako nešto, ali ostatak naših južnoslavenskih prostora mislim da nisu.
0: Album se zove kako?
1: Album zapravo nosi ime na engleskom jeziku, The World and All That It Holds, i ne osuđujem ga se prevoditi, ali mogu onako opisno da prevedem za naše slušatelje i slušateljice, svijet i sve ono što on sadrži ili sve ono što je u njemu ili kako će već biti prevedeno na našem. A do tog naslova se došlo na jedan interesantan način. Prvi put sam radio album koji je zapravo krenuo kao soundtrack za knjigu, za roman. Još prije pandemije počeo sam se družiti sa našim slavnim i sjajnim piscem Aleksandrom Hemonom, koji je bosanski Amerikanac ili američki bosanac, kako se to kaže. I on je pisao svoj novi roman na kojem radi već jako dugo i htio je da razgovara sa mnom jer koristi dosta sevdalinki i sefarskih pjesama u sižeu knjige, jer se radi o ljubavnoj priči između dva vojnika austrijske vojske koji su Sarajlije, jedan je apotekar Jevrej Pinto, a jedan je sitni trgovac musliman Osman, i oni se upoznaju u Galiciji u Prvom svjetskom ratu u rovovima i zaljube i komuniciraju s pjesmama. Jedan s drugim komuniciraju putem pjesama, jel? I htio je da priča sa mnom, on je već izabrao neke pjesme, ali htio je da čuje moje mišljenje. Ja sam i na tom počeo raditi, ja sam počeo raditi na albumu kao na nekoj vrsti muzike za knjigu, što je ovako neobična stvar. Međutim, vrlo brzo se pokazalo da bi to trebalo da postane moj novi album, jer stvarno divne smo neke ideje imali i pjesme, onda sam ja predlagao naravno

i pisao neke pjesme posebno za taj projekt koji su na kraju završile u knjizi. Tako da smo zapravo došli, odlučili da, da i album i knjiga nose isto ime. Saša je izabrao ime The World and All That It Holds, ja sam ga prihvatio za album, tako da iako se radi, on ima svog izdavača američkog, moj album je na Smithsonian Folk.

0: Na albumu 11 pjesama, kako inače biraš pjesme koje će završiti na albumu?
1: Pa inače je to jedan proces...
0: Težak.
1: Da, težak. Trudim se da uvijek imam jako puno pjesama, puno više od tih 10, 11, 12 koliko završi na albumu, da bi mogla da se radi, da možemo da odustanemo od nečeg. Jer najvažnije je imati luksus da možeš da odustaneš od nekih pjesama.
0: Ali kako
1: pjesama.
0: Odustati?
1: Pa dobro, ima raznih razloga, nekad... iz ovog, iz onog razloga, nekad nam se jednostavno ne sviđa kako smo je izveli, nekad nam se ne sviđa nešto drugo.
0: Kako dijeli u toj cijelini?
1: Nekad ja sam još uvijek prilično tu radim u jednoj vrsti muzike koja nije pop, ali meni recimo singlovi

0: individualne pjesme, da li će one biti hitovi, to mi nije toliko važno. Puno mi je važnije da album funkcionira kao cjelina, jel, da čovjek kad stavi LP ili CD od početka do kraja može da ga sluša kao jednu priču. I nekako zadržavam još uvijek taj pristup pravljenju albuma, da nije to samo kolekcija singlova kako se obično danas radi. I obično su to pjesme koje ja biram, koje ja pišem, nekad su to stare nove melodije na recimo stare tekstove, nekad su to i moje tekstovi muzika, nekad je to jel, tradicionalna sevdalinka koju ja na neki novi način uobličavam. Međutim, rijetko kada imam prijedloge od nekog drugog, ovo je bilo interesantno jer sam radići sa Sašom zapravo jedan značajan broj tih pjesama je on predložio. To je nešto slično kao kad radiš sa rediteljem predstavu ili film ili nešto, onda postoji neka zajednička ideja koja vas vodi, koju obično definira reditelj, dramaturg ili neko, i onda tu pregovaramo šta bi bilo bolje. I to mi je bilo interesantno jer sam ja radio dosta muzike i za pozorište i za film i za čak i animirane filmove i video igrice i svašta nešto, ali nisam nikad svoj vlastiti album tako počeo da radim. Ja, da mi je bilo vrlo izazovno, ali mi je bilo prirodno, valjda kako sam se navikao već radeći na taj način u pozorištu i na filmu, bilo mi je nekako prirodno. Jel, da, naravno nisu tu sve pjesme vezane isključivo za knjigu, tu ima i neki pjesama koje su vezane za neke moje, hajmo tako reći, privatno važne priče.
1: Otvoren si naravno uvijek za nove ideje, ali trebaju tvoji standardi biti zadovoljeni, a oni su jako visoki.
0: Pa hvala što tako misliš.
1: Ali to zaista iskreno mislim, obzirom hvala da se znamo dugo godina i znam kakav si.
0: Pa zapravo sevdalinka je općenito svašta se s nje radilo i raznih je tu pjesama bilo, od izuzetnih predivnih pjesama koje su vrijedne i u tekstu i u muzici, do nekih pjesama koje nisu baš tako, jel, složit ćemo se, vrijedne, ali su interesantne iz nekog drugog razloga. Jel, ja sam uvijek pokušavao da predstavim ono što ja mislim da je važno i kad pišem pjesme da ih pišem s nekom idejom zašto su one tu, jel, na albumu i šta stoji iza toga. I kad ih aranžiram, da to isto ima neki razlog zašto ih tako aranžiram. Ali je izazovno, jel, kad je Saša predložio recimo neke sefardske pjesme koje, ja sam jednu samo sefardsku u životu snimio, to je Dio Kerida, zato što mi je sarajevski rabin Eliezer Papo, moj poznanik, mogu reći drug, otkrio jedan novi dio teksta za koji nisam znao da postoji i za koji on tvrdi da se u sarajevskoj sefardskoj zajednici govorilo uvijek da je taj dio teksta napisan u Sarajevu. Da se samo sarajevska verzija te poznate sefardske pjesme pjeva s tim tekstom i da mi je to bilo wow, hoću to, hoću znači nešto što je novo i interesantno tu. Međutim, kada je Saša predložio neke druge pjesme, ja sam bio malo skeptičan jer nisam bio siguran hoće li mene ležati, ali nisam nikad imao ambiciju da pjevam na ladinu. Bilo me strah kako ću izgovarati riječi, jel, kako će, jer znaš, no, kad si pjevač, vrlo ti je bitno na kojem jeziku pjevaš, jer svaku riječ moraš da misliš, da je na neki način razumiješ da bi je prenio ljudima. A sa tim španskim iz 15. vijeka faktički,
1: vrlo koji malo ko govori.
0: Koji malo koji danas govori, ja mislim da u ovom momentu možda imamo da li još jednu, dvije osobe u Sarajevu, starije članove zajednice koji se još malo sjećaju. I onda mi je pomogla recimo sarajevska čuvena profesorica Ankica Petrović koja je snimala u zajednici sefardskoj starije članove još tamo negdje, da li je to bio kraj 70. i početak 80. Ona mi je dala neke snimke. I tu sam čuo zapravo ljude kako govore taj ladino i pjevaju na ladinu i shvatio da su oni zapravo Sarajlije koji taj ladino govore s teškim sarajevskim akcentom. Jer naravno ta veza sa Španijom je nekad sigurno postojala, oni su došli iz Španije, međutim ljudi su, jel, to su generacije odgojene i rođene i odgojene u Sarajevu i normalno je da govore sa sarajevskim akcentom i to mi je onda bilo olakšanje. Da ne moram sad da ganjam kako je. Da,
1: tako.
0: Pa zapravo da ne moram sad da imitiram ja neki španski akcent kako ono, zamišljam ja. To mi je bilo super, jel. I naravno i tu mi je bilo bitno da pronađem recimo za pjesmu Noćas koja postoji u poznatoj verziji i Flori Jagode i neki drugi, bilo mi je stalo jer sam pronašao jednog starog sarajevskog kantora

0: Eliezera Abinuna koji je 30-ih otišao s porodicom živjeti u London i tamo je postao rabin. I on je snimio 62. čini mi se za Deutsche Grammophon sefardske pjesme iz Sarajeva. I u njegovoj toj kolekciji sam pronašao verzije koje su i danas potpuno zaboravljene u toj našoj zajednici sefardskoj i uopšte jevrejskoj Sarajevu. I otkrio sam zapravo neke nove stare melodije i onda sam shvatio, jer kad se baviš tradicionalnom muzikom uvijek nekako pokušavaš ne samo da uzmaš iz te tradicije gotove pjesme, gotove tekstove, poznate pjesme, nego pokušavaš na neki način nešto da je vratiš, jel? To sam ja radio uvijek sa Sevdahom, da mislim, zašto bi snimao još jednu identičnu varijantu moj Dilbere kad imamo ih stotine jako dobrih, hajde da probam da napravim nešto što je, jel, interesantno, drugačije. I to, taj sam princip htio da primijenim na sefardske pjesme, jel? Tako da sam pjevao tu verziju Eliezera Abinuna koja je potpuno drugačija od onog kako se ona pjevala inače, ali zapravo je htio na neki način reanimirati, vratiti na scenu nešto što je predivna melodija, zaboravljena. Tako da, eto, ima jako puno, stvarno je bilo jako puno razloga koji su sreli da jedna pjesma završi na kraju na albumu.
1: I onda Guardian zapisao: ovo je narodna muzika koja povezuje munjevite trenutke emocija kroz vijekove, osvjetljavajući skrivene priče i blista od elektriciteta. Kako je to lijepo sročeno.
0: Da, baš su ga sročili.
1: Znali su.
0: Da, super, ja mi stvarno da je album jako lijepo primljen, jako lijepo slušan i proizvoje mnogo interesa. Odmah smo skočili negdje pri vrhu tih međunarodnih lista slušanosti iz oblasti world musica, takozvane svjetske muzike. Interesantno mi je da i taj termin svjetska muzika se sve manje koristi, sve više koristi ono što smo mi nekad govorili narodna muzika, jel? I Guardian nas je proglasio albumom mjeseca u junu, tako da mnogo smo sretni kako to hoda.

0: da sam mogao možda i realnije da pristupim muzici. Jeli. Mislim da je to recimo veliki dio problema. Danas kad me zovu da pričam s klincima koji se počinju baviti muzikom, to je najčešća stvar o kojoj razgovaramo, znaš. Da nekako pokušam da im osvijestim da to što nakon prvog ili drugog albuma nisi kupio stan i auto i riješio sam svoj ekonomski status, da to nije nužno loše. Jeli. Da je zapravo, ako misliš o svom prvom albumu ili o drugom albumu kao nečemu čega ćeš instant riješiti svoje i stambano i svako drugo pitanje i obogatit se, onda si vjerojatno u pogrešnoj industriji, jer ima puno drugih industrija koje ti tu vrstu novca mogu donijeti prije nego muzika.
1: A koji je to bio presudan moment kada si odlučio, da, Sevdah će biti moj put?
0: Pa zapravo bilo ih je nekoliko, Be, vidiš, to nisam nikad nikom rekao. Bio je jedan moment kad sam bio kao klinac u Izoli u Sloveniji na nekoj filozofskoj konferenciji, jer to sam studirao i volio i pratio. I bila je čak neka ideja možda da se bavim tim i da nešto upisujem, neke doktorate vani i tako. Međutim, desila mi se jedna ta stvar da sam slušao neki bend kako svira. I toliko mi je lijepo bilo, toliko usmisleno, da sam tad možda po prvi put poželio da se bavim muzikom. Da proizvodim neki zvuk i da to ljudi slušaju i da to bude ono što ću ja raditi u životu. Drugi važan, možda još važniji moment je bila moja draga prijateljica Farah Tahirbegović, koja je nažalost preselila 2006. godine nakon galopirajućeg kancera. Mi smo bili i cimeri i radili smo zajedno u izdavačkoj kući Bajbuk. Ona je nekad pjevala u bendu Dertum u Ljubljani, koji je napravljen 1994. godine od naših izbjeglica tamo. I to je zapravo bio prvi neki novi Sevdah koji je krenuo, gdje je grupa klinaca okupljena oko Vodnikove domaćije, to je jedna institucija Mala kulture u Ljubljani, odlučila da taj svoj bosanski identitet na neki način prestane gledat kao nešto što je izvor jada, izbjeglištva, crnjaka i svega onog što su naši ljudi po svijetu osjećali u ratu. I odlučili su da predstave to kao pozitivnu stvar, jeli, da se vrate toj tradicionalnoj muzici Sevdaha i da od nje nešto naprave. I mislim da je taj potez bio jako bitan za našu kulturu, za taj neki ponovni, tek kasnije 97. 98. doći će Mostar Sevdah Reunion, pa onda tamo između 2003. i 5. Amira i ja, pa onda kasnije mnogi drugi. A Farah je meni jako bila bitna u tom našem druženju i dernecima i sviranju i pjevanju. Ona je mene stvarno uhvatila ovako za ramena i protresla i rekla: ti moraš pjevati Sevdah, jesi li normalan? I recimo to opet veza sa ovim albumom, jer ima jedna pjesma koju sam pisao bez malo 10 godina i nazvao je Harmoniko, i posvetio sam je Farah koja je svirala i harmoniku, i to je bila baš pjesma koju mi je bilo jako teško završiti nekako, jer je bila posvećena Farah. I za snimanje na ovom albumu pozvao sam Mustafu Šantića iz Mostar Sevdah Reuniona, onog prvog originalnog, da svira sa mnom harmoniku, i to je moj prvi snimak uz harmoniku. Pjesma je posvećena Farah, a na ovom albumu se pojavila zato što nazvao sam Sašu Hajmona s kojim sam radio na ovom projektu i rekao mu: čuj, ima jedna pjesma koja nema nikakve veze sa ovom knjigom, ali ima s tobom i sa mnom i mojom vezom emotivnom s Farah, koja nam svima nedostaje, jer smo Farah ja nekad čitali tvoje prve kratke priče koje su objavljene, Život i djelo Alfonsa Kaudersa, i uvijek je začekali kad ćeš doći u Sarajevo da te vidimo, da te slušamo, i mislim da bi stvarno htio na ovom albumu baš snimiti jedan omaž. Pjesma se zove Harmoniko. Muje Šantić je bio Farahin omiljeni harmonikaš, zato sam ga izvao da mi gostuje. Tako, ovaj album je stvarno mnoge stvari sastavio iz mojih nekih prvih faza i iz ovih novih.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, danas sa nama Damir Imamović. Evo, spomenuo si Mustafu Šantića, kako inače biraš saradnike, a bilo ih je zaista sjajnih?
1: Pa nekad se oni izaberu mene, nekad ja njih, nekad se jednostavno nađemo iz nekog neshvatljivog razloga. Stvarno sad kad pogledam neki divni ljudi s kojim sam radio, Jadranka Stajaković, Vlatko Stefanovski i Erik Floydmans, Bojan Zulfikar Pašić, mnogo divnih ljudi. Moj stalni bend sa kojim sviram, trenutno zapravo imam dva benda sa kojim sviram, u jednom sam sa bendom s kojim sam snimio i dvojku i album Sevdah Taht, to su Nenad Kovačić, perkusionista iz Zagreba, Ivan Mihajlović, basista iz Beograda, Ivana Đurić, violinistica iz Sarajeva. To je kvartet, a trio u kojem sviram sa Derya Turkanom iz Istanbula, čuvenim sviračem Kemenča, to je jednom kao lirica, i Žigom Golobom, kontrabasistom iz Slovenije. Tako da su to dva različita projekta, jedan je više kamerni, drugi je sa perkusijama i basom, tako da je i naravno ima jako puno sinami solo i razne druge projekte, tako. Interesantno mi je zapravo.
0: A kako pomiriš dva benda?
1: Kako pomirim? Pa zapravo, uglavnom je to, moram priznati iskreno, iz mog vlastitog gušta, jer neke od pjesama, imamo malo različit repertoar s jednim bendom, u odnosu na ovo što radim s drugim. Ovaj trio je uglavnom baziran na mom albumu Singer of Tales, ali također sviramo i bar 4-5-6 pjesama koje uvijek sviram i sa triom i kvartetom. I onda meni je različito, jel, drugačije recimo pjesme tipa Sarajevo ili Lijepi meho ili Tambur i slično zvuče kad ih sviram sa triom, drugačije kad ih sviram sa kvartetom. I meni je interesantno, zbog tih promjena nekako mi ne dosade stvar. Ja.
0: Dakle, nastupaš solo, nastupaš sa tri.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 11 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Stanje na požarištu na području mjesta Biograd kod Trebinja i dalje je teško i složeno. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje proveli su cijelu noć na terenu, a intervencija je nastavljena i u jutarnjim časovima. Vatrogascima dodatne poteškoće predstavlja izuzetno nepristupačan teren, kao i povremeni naliti vjetra koji otežavaju gašenje i držanje požarne linije pod kontrolom. Trenutno nema opasnosti za stambene objekte. Požar na području Širokog Brijega i Čitluka u potpunosti je ugašen, potvrđeno je za BHRT iz profesionalne vatrogasne jedinice Široki Brijeg. Nakon višednevne borbe sa vatrenom stihijom koja se iz mjesta Buhovo proširila prema čitlučkom naselju Hamzići, vatrogasci su tokom noći uspjeli ugasiti sve krakove požara. Ključnu ulogu u gašenju odigrala je vazdušna podrška sa dva air traktora. Vatrogasne ekipe i dalje dežuraju na terenu kako bi spriječile ponovno aktiviranje požarišta uslijed visokih temperatura i vjetra. U Svetom križu začetju u Hrvatskoj još traje istraga nakon teške porodične tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Majka u vrijeme nesreće nije bila u kući. Uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Opština je najavila proglašenje dana žalosti. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Spomen je to na dan kada je 1944. godine u koncentracionom logoru Auschwitz ubijeno gotovo 3000 Roma. Centralno obilježavanje održava se na romskom memorijalnom groblju u Uštici kod Jasenovca. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Banja Luci, Tuzli i Doboju 28, Bijeljini 30, u Mostaru 34 stepena. Preovladava sunčano i veoma toplo vrijeme. Zbog visokih temperatura na snazi je i dalje narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

0: na samom početku povratka sebi i odmoru nakon napornog dana?
1: Kod mene je za sad obrnuto. Rijetko gledam TV. Mm-hmm. Tako da nakon nekog posla ili napornog dana, obično, s obzirom da je posao takav da se puno priča i da se puno sluša, onda je nekad nakon napornog dana radije ne palim ništa, nego ostanem 2-3 sata tako u nekakvoj tišini, ali ovo što ste rekli u uvodu, to je dobra napomena. Čovjek odnositi neku vrstu nelagode, nervoze, kada je riječ o praznom vremenu i praznom hodu, pa onda vjerojatno uslijed tog psihološkog nekakvog mm-hmm. efekta upali se. Obično ja najčešće upalim radio čisto da mi nešto zuji, tako da s te strane ne bi rekao da baš potpuno negdje uživam ili mogu uživati u tišini, ali evo, u svijetu kako mi jesmo, trudim se koliko mogu.
0: Mm-hmm. Šta nam je sa desnim krilom? Da li tihujete kući nakon dugog radnog dana ili ipak neka nešto svira?
2: Pa, željeli bismo da tihujemo, ali ne možemo baš uvijek da tihujemo. Svira svašta nešto, najviše ljudski glasovi i neka je tako, dobro.
0: A, porodica koja ima svoju simfoniju.
2: Tako
0: je. Vedrani?
3: Dobro, ja većinu dana tihujem, uključujući kad se vratim sa posla nakon napornog radnog dana, tako da ja volim tišinu.
0: Mm. Ali evo, dali smo na početku nagovijestiti da možda savremeni čovjek ili društvo tišinu doživljava prije svega kao neku prazninu, koju gotovo kompulzivno trebamo popuniti nekim sadržajem. E sad, u vjerskoj perspektivi, iskustvu vjernika, što je ujedno i naša osebnična tema, ona se zapravo razumije kao prostor tek u kojem se smisao može pojaviti. Ona je preduslov smisla u iskustvu vjernika. Kako pravoslavlje, judaizam, katoličanstvo tumače tu, da kažem, napetost između tišine kao odsustva i tišine kao punine, da tako kažemo? Svejedno.
2: Dobro, ja mogu
0: redom objave ovako,
2: možemo. Dakle, tišina po nekom svatanju jevrejskom nije, dakle, odsustvo nikakva, nego je naprotiv predna prisutnost. Dakle, može se reći da u biblijskoj i rabinskoj tradiciji tišina nije neka praznina. Dakle, ona je prostor u kojem se Bog može čuti. Dakle, i kada se obraća, recimo, proroku Elijahu, ne obraća mu se ni u luji, ni u vatri, ni u, već u miru i tišini. U kako se to kaže, kol de mama da ka. Glas, tih i tanak. Dakle, glas, tih i tanak. To je, dakle, ova ključna neka korekcija savremenog svatanja. Da Bog, njemu nije potrebno da viče da bismo ga čuli. Eto, to bi ukratko bilo.
0: Uh-huh.
1: Da, što se tiče tišine u nekoj kršćanskoj, široj, uže gledano katoličkoj tradiciji, mi znamo da se u Svetom pismu u Evanđelju Isus često puta povlači u pustinju. Prvo odlazi u pustinju pa počinje svoje javno djelovanje. Često se povlači u osamu kad mu, neću reći, smeta buka, nego kad ga ljudi pokušavaju zakraljiti i tako dalje. Kad ga žele previše, on se povlači u osamu, a to prije svega upućuje na to da je čovjek i sam pozvan u tišinu. Dakle, ako se Bog povlači u tišinu, čovjek je pozvan poći za njim u tišinu. Dakle, imamo Boga koji se, jeli, u Boga čovjeku Isusu povlači u tišinu, odlazi od ljudi i govori svojim učenicima: dođite i vi sa mnom. Dakle, odlazak u tišinu nije samo moje djelovanje ili moj nekakav motiv ili ono što ja trebam, nego me čak i Bog na to poziva u tišinu. A što se tiče nekog katoličkog specifičnog, neću reći svačanja, nego odnosa prema tišini, ja bih ovdje naveo primjer redovničkog života, šta je potrebno za ono što mi zovemo tišinom. Postoji tišina koja je privremena, postoji tišina koja je trajna. One se nužno ne odnose na izvanjsko slušanje glasova ili neslušanje nikoga, nego se može prije svega odnose na ono iskustvo unutarnjeg mira, kojeg bi mogli nazvati unutarnjom tišinom. U redovničkom životu postoji jedna vrlo važna praksa, a to je ponavljanje istih stvari svakodnevno. Molitva, ustajanje, tišina, rad, sve se događa uvijek u istom ritmu.
0: Jedne strukture koja se ponavlja.
1: Takva struktura koja se ponavlja može pružiti iskustvo trajne tišine. Zato u redovničkom životu nemate neku vrstu takvog reda i rasporeda da svako radi kad hoće i što hoće. Sad bi ovaj bio u tišini, ovaj bi sad molio, onaj bi pjevao, nego svi moraju raditi isto. Tako se stječe kroz godine redovničkog života

0: značenje unutarnjeg mira, morali bi se u tome vježbati svakodnevno. A zato trebate i prostor, i vrijeme, i okolnosti, i toliko od toga što zapravo u stvarnom životu mi ne možemo pronaći koliko god to mi htjeli i željeli. Tako da je u kršćanstvu ili u katoličkoj nekoj tradiciji, a možda redovništvo i simbol i pokazatelj postizanja te vrste trajne tišine, susretanja s Bogom, čak i onda kad se moli i kad se pjeva, kad zajednica slavi recimo liturgiju ili euharistiju ili neki drugi obred ili molitvu, to jest, čuju se glasovi. Mi bismo rekli, ljudski gledan, to nije tišina, ali unutarnje iskustvo koje redovnik proživljava i doživljava, zapravo njegovo iskustvo unutarnjeg mira. Po mene tišinu ne bi trebalo shvaćati samo kao odsutnost glasa, odsutnost govora, nego tišina je prije svega unutarnji mir sa samim sobom.
1: Imamo i unutarnje glasove.
0: Tako je, unutarnji mir sa samim sobom koji se postiže vježbanjem kroz odnos prema Bogu. A to ne uključuje samo da, recimo, kada je reč o redovnicima, da se samo šuti, nego da se jednostavno ponavlja jedan te isti svakodnevni ritam gdje se onda to i postiže. Redovništvo je počelo zapravo kroz pustinjaštvo. Prvi redovnici u kršćanstvu bili su pustinjaci, pojedinci koji bi se povlačili u pustinju. Njima bi dolazili njihovi oni učenici i sljedbenici i onda bi oni osnivali zajednice gdje bi davali određena pravila kako se postiže tišina, kako se postiže šutnja, a to je značilo zapravo specifično, vrlo zanimljivo, ono za što mi danas jednostavno više nemamo sposobnost zbog načina života, da svakodnevno povježbate i ponavljate jedno te isto. A to je nama nešto što je najteže, najdosadnije i što nam stvarno često izaziva psihološku nelagodu.
1: Asociram na ponavljanje mantri u istočničkim meditacijama koje uvode u stanje smirivanja uma. Vedrane, je li situacija takva da nas je društvo, sistem vrijednosti kakav živimo i svakodnevica ne samo odmakla od iskustva tišine, nego nas je donekle i averzirala, dakle da nam ona postaje jedna nelagoda, nešto što izbjegavamo, nešto se ne preferira?
2: Pa prije nego što odgovorim na to, ako mi dozvolite, rekao bi nešto o vrijednosti tišine ili ćutanja u pravoslavnom smislu, zato što je to mnogo vrijednije i ne bi trebalo da to preskočimo. Slažem se mi što Oliver rekao, dakle, tišinu prosto ne treba da shvatimo kao neko odsustvo glasova, buke, pa eto ja imam neki safe space gdje je meni fino, tiho i tome slično, ne, tišina ili još preciznije ćutanje jeste jedna religijska vrijednost koja je svojstvena praktično svim velikim religijama. Pomenuli ste dalekoistočne religije, još dakle od Konfucijevog vremena ili u daoizmu, starim kineskim religijama uvijek se ističe ta vrijednost ćutanja kada čovjek nema nešto važno da kaže. Ili kako Konfucije kaže, plemeniti čovjek je brz na dijelu, a spor na riječima, dok je ona ništavna osoba, Xiaoren, kako ona naziva, sasvim suprotno toga. U budizmu konkretno, dakle, ne baš mantre, nego ima onaj njihov takozvani plemeniti osmostruki put, unutar kog postoji pravilo ispravnog govora, a ispravni govor zapravo jeste pravilo koje se više odnosi na ono o čemu se ćuti. Ono o čemu ne treba govoriti. E sada, unutar pravoslavnog duhovnog iskustva, naročito monaškog iskustva, tišina, odnosno ćutanje ili tihovanje, molčanje, kako god, ima otprilike u nekoj osnovi slične karakteristike. Kreće se od onoga što se naziva na crkveno-slovenskom najčešće molčanija. To bukvalno jeste ćutanje ili postizanje tišine, što je zapravo jedna duhovna vježba čiji je cilj da se čovjek smiri, da postigne tu unutrašnju tišinu, unutrašnje smirenje. To jeste da konkretno prvo smiri usta, jezik, da ne pada u grijeh praznoslovlja, a potom i da očisti um, jer tek očišćen um može da ima pravu, autentičnu molitvu. E sada, ipak ni to molčanje, ni to ćutanje nije ono što je cilj samo po sebi, kako rekao, ono je sredstvo. E sada, u pravoslavnoj monaškoj tradiciji postoji jedna praksa koja se naziva isihazam, koja je primarno svetogorska, ali sa Svete Gore kasnije se proširila generalno po čitavom pravoslavnom monaškom svijetu, i dolazi od grčke riječi upravo za

0: ćutanje ili tihovanje. E sada, to tihovanje zapravo jeste, tako da se izrazim, okvir za molitvu. I to ne bilo koju molitvu, nego takozvanu Isusovu molitvu. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga. I to je molitva koja se neprestano ponavlja. I praksa isihazma podrazumijeva najprije da ta molitva pređe sa usana u um. Dakle, čovjek prestane glasno da izgovara i da je počne izgovarati u sebi. Jeste. I opet, ni to nije krajnji cilj, nego je krajnji cilj silazak te molitve iz uma u srce. Umno-srdačna molitva. Pod srcem, naravno, ne mislim na neki, na organ, tjelesni organ, nego na srce kao jedan duhovni centar čovjekovog bića. I onaj sihasta koji postigne taj stepen molitve, zapravo njegovo čitavo biće, njegov čitav život postaje jedna molitva Bogu. I cilj toga jeste ono što se u pravoslavnoj teologiji naziva oboženje ili isihastičkim rječnikom rečeno viđenje nestvorene tavorske svjetlosti, odnosno svjetlosti Hristovog preobraženja. I ono što je možda još vrijedno pomena jeste da unutar pravoslavlja postoje dva zapravo stepena monaštva. Ne postoje različiti redovi kao u rimokatoličkoj crkvi, ali postoje, tako da kažem, stepeni unutar jednog reda. Prvi jeste mala shima. Unutar male shime čovjek polaže tri zavjeta, bezbračnost, poslušnost i siromaštvo. A onda kada dostigne najviši stepen, odnosno stepen velike shime, tada polaže jedan od dodatnih zavjeta i to su veoma teški zavjeti koje ne može svako da podnese. I jedan od takvih zavjeta jeste zavjet vječnog ćutanja, vječne tišine. I to se smatra jednim od najvećih postignuća unutar pravoslavne asketske prakse.
1: Sad kad govorimo o praksama i iskustvima vjernika u različitim tradicijama, Igore, da li je šabat prilika da se vježba tišina? Znamo dakle, da je to dan u sedmici kada vjerujući Jevreji usporavaju ritam života, prekid svakodnevnih obaveza, nekako ide se prema tišini.
2: Ne baš u potpunosti, ne bi se složio da se ide ka tišini, to je više tihovanje u smislu ovog duhovnog odnosa sa Bogom. Nije to tišina u smislu odsustva glasova. Dakle, glasovi su veoma prisutni. U šabatnjem danu su glasovi takako prisutni, jer mi na neki način smo dužni da damo čast samoj suboti kao danu krune stvaranja i prestanak odmaranja od tog stvaranja, tako da on u sebi ima dosta i slušanja i razgovora. Ne bih baš nazvao to tišinom. Inače, u judaizmu nije neki ideal. Mi nemamo asketskog načina života uopšte kao načina koji vjera preporuča. Čak što više, mi se okrećemo više o nekako ovo zemaljskom životu, onako kako je porodičnom životu, tako da vrlo često te discipline, da ih tako nazovem, zahtijevaju mnoga odricanja što porodičnom čovjeku ne može jednostavno, ne može mu se desiti tako nešto jer ima druge obaveze. Tako da to je koncept koji nama je malo pomalo stran i nerazumljiv. Ali mi je jasno kako je, jer svi mi trebamo neku vrstu tišine koja nije u smislu odsustva, već tišine u kojoj se Bog čuje, gdje možemo doći u taj nivo spremnosti srca i duše da možemo stupiti u komunikaciju sa svojim stvoriteljem.
1: Recimo u zemljama Srednje Europe, konkretno Švicarska, Njemačka, Austrija, dosta je česta praksa da ljudi odlaze u samostane gdje se praktikuje tišina, u stvari gdje se zavjetuju na tišinu, 7 dana, produženi vikend. Dakle, sad ovi kontemplativni redovi koji u katoličanstvu biraju šutnju kao način života, koliko je možda to šok za ljude koji i primaju, one koji dolaze sa vana kojima tišina nekako je možda egzotična, dok je jednima svakodnevna praksa i život, i koliko nam mogu takvi vidovi aktivnog odmora u tišini i kontemplacije prijeti? Ne znam, da li ima takve prakse u Bosni i Hercegovini?
3: U Bosni i Hercegovini nije poznato da ima takve prakse, ali čuo sam ja da u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, obični ljudi koji nisu nužni vjernici, dakle, odu u samostan i provedu neko vrijeme, 7 maksimalno do 15 dana u tišini. Mislim da više te ljude šokira da postoje ljudi koji šute godinama. Mislim da je to više šok za njih nego što za redovnike koji cijeli život žive u nekom smislu šutnje, nije šok da postoje ljudi koji su u nekom trenutku umore od glasova, od svega toga što čuju i govore. A onaj, pa s te strane, vjerojatno oni, pogotovo ako su oni nekako i povezani sa svijetom, bar imaju nekakav kontakt, bilo da jedan pojedinac komunicira s vanjskim svijetom u ime zajednice ili sama zajednica povremeno, oni vjerojatno to bolje čak i registriraju nego oni koji su stalno uronjeni u zvuk, u buku, u glasove i tako dalje. Ali to je sve privremena tišina. Ljudi jednostavno žele samo malo odmoriti od svih tih glasova. Uz tu glasovnu tišinu postoji još jedna tišina koja bi nama bila potrebna, ali mi se njome zapravo ne bavimo. A ona je možda čak i važnija nekad od glasovne, to je vizualna tišina, ako to mogu tako nazvat. A to je zatvoriti oči pred zaslonima, pred ekranima. Imate ljudi koji često puta odu u glasovnu tišinu, ali ne i u vizualnu. Dakle, oni šute glasom, ali mora se odgovoriti na mail, mora se pogledati display, mora se pogledati poruka. Sve se to radi u tišini, ali zapravo to nije tišina. Dakle, ljudi koji prakticiraju tu privremenu tišinu, njima se ponekad i savjetuju da tišina ne bude samo tišina glasom, nego i tišina očima. Dakle, jedna vizualno glasovna tišina gdje će čovjek doista se na vrijeme od 7 do 15 dana povući malo, vjerojatno zato što to dovodi ljude do određenog psihološkog izgaranja zbog... Zašto? Zato što smo mi stalno izloženi protoku informacija, i glasovnih i vizualnih. Jednostavno ne možete prekinuti, nemate tu mogućnost. I onda kad se neko naglo iz toga isključi, to vam je kao neka vrsta buđenja iz neke anestezije ili iz nečega. Jednostavno ste u šoku. Zašto? Jer ste uranjeni, navikli ste na to. Na vizualnu glasnoću, na zvukovnu glasnoću, jednom ste u šoku. Nemate ništa od toga. I onda naravno ljudima to bude šok, dobro im dođe, ali očito većina ljudi danas, takav je svijet, ne mogu izdržati to dugoročno. Jednostavno nije moguće, ali evo recimo, nekim ljudima bi bilo puno možda važnije oslobođenje od vizualnog utjecaja. Podsticaja, znači odlazak u vizualnu tišinu. Mogu ja razgovarati negdje u nekom samostanu, fino, lijepo, s nekim, ali bez vizualnih.
1: To je ovaj moment, recimo, za šabat, Igore, ispravi me, upotreba displeja, televizora, ekrana nije dozvoljena.
2: Nije dozvoljena, to jest, nije dozvoljena u smislu, nije dozvoljena paljenje vatre, mnogi tumače upotrebu elektronskih sprava kao paljenje vatre. Dozvoljeno je čitat, naravno, i čak šta više...
1: Poželjno.
2: Poželjno, tako je.
3: Jer ljudi, ono, kad promatrate ljude, kad sjede u baru, oni su u glasovnoj tišini, ali ne i u vizualnoj.
1: Da.
3: Kad bi oni bili istovremeno u vizualnoj tišini, njihov način komunikacije bi bio vjerojatno dublji, bio bi susretljiviji, emotivniji i bio bi smisleniji, ali jednostavno, ta vizualno-zvučna kulisa iz koje se ne možemo izvući zapravo ne generira dobre rezultate ako je samo polovična. Po meni je potrebno odricanje i od jedne i od druge da biste doista postigli barem djelomično neku privremenu tišinu ako vam treba radi psihološkog ili emotivnog oporavka, jer bez toga vrlo je po meni teško sve.
2: Ovdje bi trebalo razlikovati zapravo tišinu koja je, da je nazovem disciplina, i tišinu koja je neka vrsta bijega od
3: trenutne. Ili neka vrsta oporavka od nekog stresa, ali kažem, mi smo puno više pod utjecajem možda vizualnog pritiska nego glasovnog, ali mi zapravo radimo na tome, kad govorimo o tišini, pomisao je, aha, bez zvuka, da nikoga ne čujem, ali gledam sve živo i dalje. Dakle, nema opet mogućnosti za postizanje neke privremene tišine, barem evo neko okvirno rješenje.
1: Tišina kao ne samo zvuk, već i
3: svaki
1: drugi, da, distrakcija ili mediji. Vedran je dobro zamišljen ovim, Oliver, što si ti...
0: Ja praktikujem. Praktikujem te emisije. Da, pa u suštini upravo su kolege, dakle, već smo pomenuli, dakle, ta tišina svakako nije prosto odsustvo nečega, nego ispunjavanje sebe nekim višim sadržajem. Rječnik opet pravoslavne asketike rečeno. Cilj svega toga, sve su to, dakle, sredstva i ćutanje i tihovanje i ovaj... i tako dalje, ali krajnji cilj je, dakle, postizanje smirenja, jer tek u smirenju čovjek može da spozna Boga i tako usno rečeno da čuje Boga.
1: Recimo, kad stojimo pred pravoslavnim ikonama, To mi je zanimljivo. Ljudi često kontempliraju ono što vide, dakle ne govore, ne opisuju pravoslavne ikone, dakle riječima, nego se prema njima odnosi i stoji u tišini i sabranosti. Koliko je to isto jedan vid jedne aktivne kontemplacije, odnosno koliko upravo ta tišina pred ikonom pomaže vjerniku da iz vanjskog tipa posmatranja pređe u neki unutrašnji odnos s onim što ikona predstavlja?
0: Da, ikona zapravo govori i svakako kada se neko ili nešto sluša, prirodan odgovor je tišina da bi se to nešto čulo. Zapravo, ne samo pravoslavne, generalno hrišćanska ikonografija od početka je imala propovjednički ili da kažemo misionarski karakter i često kada pogledate recimo u hramovima koji su potpunosti živopisani i slikani ikonama, često vidimo predstave recimo Hristovog života ili Bogorodičinog života, života nekih bitnih svetitelja i tako dalje. I zapravo još od drevnih vremena imamo ta svjedočanstva da su ikone između ostalog, ne samo zato, ali između ostalog služile i za obrazovanje onih koji su bili nepismeni, da se upoznaju sa bitnim evanđelskim događajima i tako dalje. No ne samo onih naravno koji su i nepismeni, nego jednostavno ikona samom svojom prirodom šalje čovjeku jednu poruku koja jeste vizualna, ali koja istovremeno, ukoliko pažljivo slušamo i zapravo govori.
1: Koliko tu ima analogije, Igore, sa činjenicom da se u jevrijskoj tradiciji Božje ime ne izgovara na glas? Kako ta tišina pred Božjim imenom se razumije? Kao znak poštovanja, strahopoštovanja ili svjesnosti granica našeg iskustva pred onim što je svet?
2: Pomalo sve to je toga što ste spomenuli. I poštovanja, i strahopoštovanja, i više poštovanja. Rekao bih, najviše, broj jedan, to je izraz poštovanja. Jer mi imamo zamjenicu koju koristimo i znamo da se to odnosi i na Boga uvijek kada to izgovaramo. To je gospodin Adonaj, moj gospodar. Zapravo bi bila zamjenica koju koristimo, tako da sama ta vlastito ime, tetragramaton, koje predstavlja ime Božje otkriveno, ne izgovaramo. Daleko od toga da nemamo taj, da tako kažem, da nemamo cijelo vrijeme na pameti da govorimo o svom tvorcu. Tako da je...
1: Pod kojim okolnostima, ako ikad ima priliku u judaizmu neko da izgovori, nekad sam negdje čuo da postoji godišnji obred gdje se ulazi u prostor...
2: Ne više, dakle, to je postojalo u vrijeme postojanja Jerusalimskog hrama. Samo vrhovni sveštenik je jednom godišnje na Jom Kipurim ulazio unutra, izgovarao Šema Mefurašu ili otkriveno ime. Ta praksa ne postoji već preko 2000 godina, stoga ne postoji ni pravilno izgovor, niti mi znamo uopšte kako bi se ona pravilno izgovaralo. Jer semitski, hebrejski, kao i ostali semitski jezici, nemaju vokale izražene kao u indoevropskim jezicima. One se izgovaraju, ali se ne pišu. Dakle, pišu se, označavaju se određenim tačkama, linijama, ispod ili iznad jeste konsonanti, ali se zapravo ne izgovaraju. Tako da u tom smislu je kontemplacija je nešto sasvim drugačije od ove tišine. Ja ne vidim tu potpunu
1: jednakost.
2: Da, između tišine. Mada tišina sama po sebi nije... Dakle, judaizam nema ništa protiv tišine. Ako je ona tišina koja je ispunjena, koja liječi, da tako kažem, koja ima smislena, koja dolazi kroz molitvu. Molitva joj je svrha, pa onda nije joj svrha bijeg neki od... Jer čovjek se u suštini boji. Ja sam prilično siguran da se ljudi se boje tišine. Zato što tišinu ne doživljavaju kao odsustvo nečega. Boje se zapravo kontemplacije. Jer onda dolazimo, jeste, u nekako detektujemo probleme vlastite u životu koje imamo. Detektujemo razno razne probleme sa svijetom koji možda nismo ih ni prouzrokovali, niti možemo, ali nas se tiču jer utiču direktno na naše živote. Detektuju razno. I onda je to, postoji određen strah. Ako je ono samo kao bijeg, onda je razumljiv taj strah. Ukoliko je to način komunikacije, ta tišina kroz molitvu, onda je to nešto sasvim drugo, nešto što čovjeka može izdići na jedno viši nivu svakako.
1: Evo, mi smo obavili anketu, pitali ispitanike, prolaznike,

0: Da li vole provoditi vrijeme sami i u tišini i o čemu zapravo najčešće razmišljaju dok su u tišini? Ovo su njihovi odgovori.
1: Boga mi, stalno sam sama. Jedino kad izađem vani to malo da prošetam, a stalno sam u samoći, što ne vikam. Sama živiš, sama. Djeca su otišla svojim putem.
2: Nikako, ja čuvam djete, ja imam 70 godina, ja čuvam bebu.
3: Jako puno provodim vrijeme u tišini, jer mi tišina odgovara. Malo se zabavim, imam unučad, nekad mi dođu, pa tako eto. Glavnom, puno vremena provodim u tišini, jer volim tišinu.
4: O čemu najčešće razmišljate dok ste sami u tišini?
5: O zdravlju.
1: O čemu? Pa ne znam, pošto imam internet, tako da se bavim malo internetom, malo televizija, eto tako, malo muzika i to je to.
6: Samo mi je pamet u šetanje, ništa drugo, samo šumom, tamo, vamo, i to je to.
4: U kojim životnim situacijama trebate povlačenje i tišinu?
2: Ne trebam nikakvim, ja tišinu ne volim uopšte. Ja ne volim, ja upalim televizor, YouTube, ja tražim muziku, ja nešto. Ja nikad nisam u tišini, stvarno vjeruj. Ja ne volim da sam sama.
1: Da vam kažem, kad se premorim, onda sama osamim se da se odmaram, jednostavno da se odmaram.
3: Slabo ima sa tišine, zato što svašta ružnog čujete, vidite, na televiziji, na ulici, saobraćaju, ovi klimatski uslovi, sve to utiče na čovjeka.
0: Iskreni odgovori naših ispitanika, na osnovu ovog što su oni rekli, mi čuli, Olivere, a o tome je Igor dao neke naznake u svom obraćanju od maločas. Ljudi često kažu ne mogu da podnesem tišinu jer mi tad vlastite misli postaju preglasne. Odnosno, o sebi otkrivamo možda puno više i dublje nego okruženi stalnom bukom i distrakcijama. Kako, evo, katoličanstvo gleda na taj unutarnji nemir koji je možda smiren i podmiren svakodnevicom gdje imamo različite vrste distrakcije. Evo, čuli smo YouTube, svira radio, gleda se TV, problemi su, naša pažnja je odvučena od nas prema vani, izvučena iz nas, tako da kažemo. Postoje li neki remedijalni faktori koje katoličanstvo može u trenucima kad ljudi osjete da im je previše onog što čuju u sebi nekako dovesti u smisaonu cjelinu i dati tome značaj?
7: Ovo što smo čuli u anketi, prvo, dakle, čujemo identifikaciju tišine i samoće, što zapravo nije isto. Dakle, ljudi možda ne vole tišinu jer to identificiraju sa biti sam i onda kažu, jesam sam, ali upalim YouTube, pustim televizor, znači nisi sam ili sama. Dakle, to je. Prvo, identificiraju tišinu sa samoćom. Drugo, tišinu identificiraju sa blokadom odnosu na svijet i što iz svijeta njima dolazi. Mi živimo u jednoj kulturi nekakve apokalipse, katastrofe, svaki dan nešto prijeti, svaki će se dan nešto dogoditi, onda ljudi u tom smislu također bježe u tišinu. Dakle, pred iskustvom i doživljajem svijeta i ono što im svijet govori, što im svijet nudi. Kada je riječ o nekom specifičnom, nekom katoličkom pristupu samom sebi, ima nešto u katoličkoj tradiciji, u pravoslavnoj i u židovskoj, vjerujem, a to se zove ispit savjesti, koji se vjernicima, kršćanima često puta preporuča čak na dnevnoj bazi, dakle na kraju dana da se čovjek sabere, da preispita samog sebe. Međutim, to preispitivanje samog sebe nije u odnosu na vlastita psihološka stanja, neke emocionalne doživljaje, nego prije svega u svom odnosu prema Bogu, u odnosu prema drugim ljudima i u odnosu prema samom sebi. Drugim riječima, u tom smislu kategorija onoga što mi zovemo grijeh igra važnu ulogu u tom konceptu kršćanske tišine, međutim ljudi to često miješaju sa određenim psihološkim aspektima, što možda nije povezano jedno s drugim. Postoje okolnosti gdje ljudi dođu u potragu za tišinom, ali to što oni traže zapravo nije tišina. Oni traže jednu vrstu ozdravljenja od svega onoga što im se dogodilo, što im se događa. Stvar je u tome da svako od nas danas želi brzo rješenje svih svojih poteškoća, svih svojih problema, pa čak i tih poteškoća s tišinom, ne znam, dođe vam neko koji je u braku, ima djecu, obitelj. Problemi su stvarno

0: te naravi. Neko stalno priča, neko stalno galami, šta da učinim? Vi možete dati praktičan savjet šta bi se moglo, ali zapravo ne možete ponuditi neko adekvatno rješenje da kažete ljudima, evo radite ovo, postićete tišinu. Moje nekako iskustvo rada s ljudima koji nije nešto veliko, dok sam bio župnik, a ljudi ne dolaze zbog potrage za tišinom, neko moje iskustvo koje sam imao, a ljudi dolaze u potragu za lijekom, duhovnim lijekom svojih unutarnjih stanja i često puta dolaze u potragu za smislom ili svrhom svega onoga što oni jesu, što rade i što žive.
1: Govorite o sakramentu ispovjedi.
0: Govorim o sakramentu ispovjedi koji po svojoj naravi jest sakrament tišine jer se odvija između dva sugovornika u zatvorenom prostoru gdje nitko drugi nema pristup i tako dalje. I ljudi tu zapravo, oni tu i traže tišinu, ali zapravo puno dublje. Ono što ljudi traže je neka vrsta svrha, smisla, svega onoga što oni žive, kako žive, pa čak i te buke koja im se događa. I onda oni od vas doista ne očekuju da vi budete neki savjetnik u smislu praktični. Šta trebate učiniti da postignete tišinu, otiđete trčati svaki dan pola sata u park? Ne, oni doista od vas traže da im ponudite neke temeljne, važne životne odgovore. Tako da problem sa čovjekovim odbijanjem tišine, bježanjem od tišine, je povezano vjerojatno na dubljoj razini sa čovjekovim strahom od samoće, čovjekovim strahom od svijeta i čovjekovim strahom od grijeha, to jest vlastitih etičkih, moralnih propadanja u koje je čovjek sebe uvukao. Drugim riječima, ima ljudi koji bježe od tišine jer nemaju hrabrosti se susresti sami sa sobom, ali prije svega sa onim svojim moralnim dijelom osobnosti koji se odnosi na njihov odnos prema onome, prema Bogu ili prema ljudima ili prema sebi. Ne bih rekao da traže tišinu u praktičnom smislu. On će to naći na druge načine, on to mogu i samostalno naći i u tome su možda puno sposobniji nego što bi im ja mogu savjetovati. Oni ispod tih problema sa tišinom, samoćom, strahom od svijeta traže nešto puno dublje. Jedino je poteškoća što oni traže da to bude odmah, a u većini slučajeva to ne može ni moguće.
2: Između pravoslavne i katoličke crkve, konkretno bar u pogledu sveti tajni ili sakramenata, nema nikakve razlike. Isti sakramenti koje postoje u jednoj crkvi ili svete tajne, kako se kod nas kaže, postoje i u drugoj. Isto je dakle i sa svetom tajnom ispovijesti ili kako se još naziva svetom tajnom pokajanja. Tako da isto kao i u katoličkoj crkvi vjernik dolazi svešteniku, ispovjeda svoje grijehove, prima duhovni savjet i otprilike to je neka struktura svete tajne. Sada što se tiče tog dijela koji je današnjem čovjeku često bitniji od same suštine te svete tajne, jeste to primanje savjeta. I nekako postoji danas praksa da ljudi više vole da prime duhovni savjet nego i sami da se ispovjede, pa da onda, što je pomalo pogrešno, naprijed, konkretno recimo YouTube duhovnici koje vole da slušaju, odnosno duhovnici koji vole da budu prisutni u na društvenim mrežama, nije ono što oni govore nužno loše, ali je problem to što oni govore jeste previše uopšteno. A svaki čovjek, kar iz hrišćanske perspektive, jeste neponovljiva jedna stvarnost i samim tim ta neponovljiva stvarnost uvijek zahtijeva jedan poseban pristup i opet isto kao u katoličkoj crkvi neophodan je razgovor čovjeka sa čovjekom, sveštenika sa onim koji se ispovjeda i tek iskusni duhovnici kroz razgovor mogu da shvate koji je konkretno duhovni problem tog čovjeka i samim tim da iz jedne zaista ogromne riznice hrišćanske generalno duhovne literature, naročito asketske, nađu eventualno neki lijek za konkretan problem te
1: to je neki vid biblioterapije, je li tako? Rekli bismo da vjernici mogu u knjigama, zapisima, meditacijama, na kraju molitvama, čitajući ih naći za sebe terapeutski efekt.
2: Da, ali djelimično. Ja opet ponavljam, u pisanju knjiga, u javnim nastupima, svi nekako govore apstraktno. I sad svi bi drugačije govorili sa čovjekom koji ima, ne znam, ukoliko je on povučen u samoću, u tišinu, recimo, zbog depresije. Takvom čovjeku ne možete pristupiti na isti način kao što biste pristupili

0: pristupili recimo nekom iskušeniku u manastiru koji se tek vježba u duhovnom životu i koji ima problem s onim što se naziva pomisli. Pa iako ima uslovno rečeno, dakle, fizičku tišinu oko sebe, ipak njegov um nije smiren i konstantno mu dolaze neke pomisli nad kojima on nema kontrolu. I onda od ovog asketskog oca do onog asketskog oca postoje razna objašnjenja otkuda dolaze te pomisli, šta je smisao tih pomisli, kako se izboriti sa pomislima. Tako da, ono što možemo pročitati u toj literaturi, to su ili slučajevi razgovora dvojice ljudi, dakle konkretne dvije osobe koje ne moraju uvijek nužno da u kom, dakle, ne mora uvijek nužno da stoji neki recept za pomoć konkretno meni. I šta hoću time da kažem, jednostavno da iako čitamo duhovnu literaturu, iako se i molimo, uvijek je neophodan taj element zajednice, jer hrišćanstvo nije individualistička religija, nego uvijek religija zajednice. Lični život, privatni život jeste dio svega toga, ali ispunjenje čovjeka, ispunjenje svega onog što on radi, punoća svega onog što on radi, jeste u zajednici, odnosno u svetotajnskom ili sakramentalnom životu crkve, a sveta tajna ispovijesti, iako jeste, tako da kažem, između dvoje ljudi, zapravo jeste dio zajednice, zato što su sve svete tajne opet povezane sa liturgijom kao centralnom svetom tajnom.
1: Cijelinom.
0: Da. Uprkos, recimo, tom duhovnom savjetu i, to sam htio reći, oproštaju grijehova koje čovjek dobije na ispovijesti, sve to se pečati pričešćem na liturgiju. Otuda je praksa u pravoslavnoj crkvi da je uvijek prije pričešća ide ispovijest.
1: Kako vam, sad evo spomenuli smo knjige, bilo da su duhovna literatura, beletristika ili autori klasika, negdje je književna instanca i preporuka bila tišina je zlatna, u čutanju je mudrost. Kako vi to čujete, odnosno da li je zaista šutnja uvijek strpljenje i mudrost ili možda ponekad izbjegavanje odgovornosti u situacijama kakve život, samo život zna inscenirati. Kako vidite tu razliku?
2: Da, kad je riječ o knjigama, o tišini i šutnji, danas mi živimo u takvom vremenu da vrlo je teško držati koncentraciju na duge staze, da čitate neku knjigu, da joj se posvetite. Bila ona stručna knjiga ili, ne znam, roman ili nešto, stvarno je to puno potrebno. Koncentracija i to je nešto u čemu se morate uvježbati i vježbati se cijeli život. Recimo, već je opće poznato da kod mlađih generacija, naposle kod djece, taj stupanj koncentracije za čitanje je vrlo nizak i vrlo kratak. Čak i kod odraslih, zašto? Jer i sam način komunikacije vizualnih medija prema čovjeku je takav, vrlo kratak, vrlo koncizan, dakle treba se pročitati naslov, eventualno podnaslov i to je to. I onda, naravno, ako tako funkcionirate i tako se vježbate, naravno da vam je vrlo teško se koncentrirati na nešto što se zove knjiga koja nema slika, koja nema veliki i mali naslov, nego jednostavno traži jednu vrstu koncentracije, da jednostavno sjedite i čitate riječ po riječ, rečenicu po rečenicu, što je danas...
1: Da budete u tišini s knjigom.
2: Tako, što je danas sve teže i vrlo, vrlo teško. Čak i onima koji nisu odrasli u današnjem svijetu, nego su odrasli u nekim prethodnim vremenima. Zašto? Jer su oni sami pod utjecajem novih načina čitanja svijeta i čitanja stvarnosti, tako da je s te strane čitanje knjiga nešto što doista može pomoći čovjeku da donekle bude u tišini. Doista može ako se čovjek natjera i ako je spreman to raditi, naravno ako ima vrijeme, da to svakodnevno radi. S vremenom, doista, kroz nekoliko mjeseci ili godina, čovjek će doživjeti jednu vrstu tišine, unutarnjeg mira i naravno da s te strane će mu možda biti lakše. A s druge strane, ako je šutnja samo odsutnost onoga da nitko ništa ne govori, a danas nitko, mislim da ne može na taj način šutjeti. Šutnja jest ponekad možda povlačenje od rasprave, od
1: konflikta.
2: Međutim, pitanje danas, ako vi nešto doista želite stvarno ozbiljno reći, tko će vas slušati? I po čemu se ono što vi izgovarate kao nešto ozbiljno, važno, sa znanjem, recimo, zašto bi to bilo važnije i dublje vašim slušateljima od nekoga ko govori površno? Mislim da je danas šutnja jedan način, ne možda bijega ili straha od konflikta, možda više jedna vrsta otpora prema svijetu gdje svi govore, gdje svatko govori i svatko izgovara, gdje jednostavno zauzmete stav ne oholosti,

0: nego jednostavno stav ne želim. Moja šutnja nije nikakav strah od konflikta. Bijeg od razgovora ili čak i verbalnog sukoba u nekim normalnim okolnostima, može samo moja...
1: Svjesno nepristajanje moja kakofoniju.
0: Konkretna šutnja je samo nepristajanje na to da rasipam riječi koje su meni važne, značajne, imaju za mene težinu, da ih jednostavno rasipam u prostor gdje sve riječi imaju isto značenje, istu težinu, istu dubinu, a zapravo nemaju. Evo, mislim da je šutnja danas ne toliko stvar odbijanja da se komunicira, nego stvarno stvar određenog unutarnjeg otpora prema svijetu gdje svi i svatko govori.
1: Sad kad ste spomenuli konflikte, recimo Igor, isto u porodičnim partnerskim odnosima, tišina se često doživljava kao znak udaljenosti, distanciranosti, pa čak i nekad rezultat konflikta direktnog. Možda je ona samo priprema za...
2: Ona bi trebala da bude priprema za rješavanje konflikata. Dakle, konflikte su normalni, one se u svakoj relaciji među ljudima dešavaju, pa tako i u jednoj ubavnoj vezi koja iz koje proizilazi kasnije porodična. Tako da je to nešto što je zatišje pred buru, ja bih je tako nazvao. Ljudi obično utonu, nakon nekog konflikta, utonete u jednu vrstu tišine. I sad to može biti dobro, a može biti loše. Vrlo često nasjednemo, pa to za nas bude loše. Trebalo bi da bude dobro u smislu upravo introspektive, gledanja na sebe. Pa vrlo često uočite da ste i vi nekad uzrok problema, mada vam se ne čini, spremni ste da to branite, da ste vi u pravu, međutim, ta šutnja nam omogući na neki način da dođemo u to stanje duha, da preispitamo samog sebe, pa da uvidimo. Ali sve je dakle u svrhu rješavanja tih konflikata. Šutnja može biti opasna, posebno u vjerskim zajednicama, ja bih rekao, ako dođe do situacije da prikriva nepravdu koja se dešava. Vrlo često mi romantiziramo šutnju, šutnja jeste zlatna, kako je nazivamo, pa u judaizmu se kaže da je sijagla hohmaštika ili da je ograda za mudrost. Dakle, mudrost je ograda šutnja. Dakle, šutnja je u neku ruku ograda mudrosti. Dakle, mudro je šutiti, ali ponekad treba. Nekad smo mi, da tako kažem, previše okrenuti da šutnja dakle predstavlja ono što mi govorimo kao crkve i vjerske zajednice. Vrlo često mi, ne mogu reći, pretjerujemo, ali nekad govorimo o Bogu kao da je apstraktan pojam. Nemamo nekako, trebali bismo se suočiti sa stvarnošću, sa stvarnim problemima, pogledati malo, da ne samo da čutimo, nego malo da i da slušamo. Ne samo da govorimo čuli, o Bogu, ja, nego i da slušamo, osluškujemo naše vjernike, osluškujemo probleme koje oni imaju. Ne bili smo ponudili malo bolja rješenja koja su u skladu sa vremenom, u kojem nismo odrastali, ali koje živimo sada. Kao što je Oliver rekao, možda i ljudi koji nisu odrastali, mi znamo dobro šta je štampana knjiga, uz nju smo svi odrastali. Vrlo često sad u ovim modernim vremenima imamo distrakciju od takvog načina života.
1: Mi još uvijek u ovom studiju imamo štampane knjige i na to smo ponosni. Vedrane, možemo li, dakle, iz onog što ste već imali priliku elaborirati, dakle, ta monaška tradicija, često se govori o važnosti da i oni koji se pripremaju da se za monaše prije svega na putu duhovne zrelosti čuvaju svoj jezik. Dakle, da vodi računa o tome šta će pomisliti, a tek šta će kazati i dati prema drugom, da kažem, u opticaj i u eter. Može li savremeni čovjek, evo, bez da ima pretenzije da postane monah, malo to vježbati svakodnevno? Kući, na poslu, komšiluku?
3: Da, postoji jedna knjiga grčkog autora Kardamakisa, Pravoslavna duhovnost, u kojoj on tako na odličan način pokazuje kako je život monaha zatvorenog u ćeliji zapravo nešto što ima univerzalni karakter ili karakter za čitavu zajednicu, zato što monah svojim podvigom poučava druge, pa čak i ako ljudi u svijetu su bračni, oni ipak mogu da se ugledaju na bezbračnost monaha, odnosno na njegovu djestvenost koja prevazilazi taj puki pojam seksualnog djevičanstva ili seksualne djestvenosti, nego djestvenosti

0: duše. Između ostalog, tako je. Tako da, da ovaj, ono što monasi rade u manastiru, monaška praksa svakako može biti inspiracija i za hrišćane koji, koji ovaj, žive u svijetu. E sada, konkretno što se tiče naše teme, to ne znači da, da običan čovjek treba na sebe da uzme zavjet ćutanja kao neki velikoshimnik. Naravno, naravno da ne. Zapravo, ćutanje ili tišina nije ona suprotnost govoru ili govorenju, nego ona često je suprotnost onom što se naziva grijeh praznoslovlja. Nepotrebno govorenja, nepotrebnih stvari, nepotrebno, nepotrebno vrijeme, lebetanje, što bi narod rekao. Tako da, da nadovezao se i na ovo što je Oliver rekao, zapravo ćutanje čovjeka u običnom svijetu zapravo može biti adekvatan odgovor na to konstantno bombardovanje apsolutno nepotrebnim informacijama, dezinformacijama iz svijeta u kojem svi ljudi misle da, da njihov glas nema ništa protiv slobode govora, naravno, ali svakako, svakako to ne znači da sve jedna misao koja meni danas padne na pamet mora da se nađe na društvenim mrežama i da svi moraju znati šta ja mislim, da moraju svi znati moj stav ovome ili onome, tako da može se početi recimo upravo od tog prvog ćutanja na, na društvenim mrežama, pa da onda to, to prazno slovlje prekinemo praktikovati i u svom ličnom životu.
1: Evo ja predlažem sad da, pošto smo pred kraje našeg ovosedmičnog druženja, dobijemo dodatni podstrek, odnosno to ponudimo gledaocima i slušaocima posredstvom vaših ovosedmičnih poslastica za um.
2: Kao poslasticu za um, preporuka knjiga katoličkog redovnika cistercita Tomasa Mertona, Znak i oni. A Merton u knjizi opisuje svoj život u samostanu, te često govori o tišini i šutnji i njihovom značenju za kršćansku duhovnost i redovnički život.
3: Ovaj put kao poslasticu za um preporučujem Integrate Silence, ili Unutar velike tišine, iz 2005. godine, jedan dokumentarac o kartuzijanskim monasima. Bez naracije, bez muzike, bez objašnjavanja, ovo je film koji više ne govori o tišini nego te stavlja u nju.
0: Preporučujem knjigu Molitveno tihovanje oca Danila Svetogorca, u kojoj je dobro i razumljivo sažeto dugovjekovno i sihastičko iskustvo pravoslavnog monaštva. Ova knjiga je neizostavan uvod prije iščitavanja izvora poput dijela Svetog Grigorija Palame i ostalih svetogorskih i sihasta.
1: Čuli smo da u različitim vjerskim tradicijama tišina nije bijeg od svijeta, nego način da mu se pristupi sabranije, odgovornije i sa mnogo više pažnje. Hvala našim analitičarima na promišljenim i otvorenim uvidima i ove nedelje, a vama poštovani gledalci i slušalci što ste sa nama zastali, slušali i barem na trenutak podijelili tišinu. Želimo vam mir i svako dobro.

0: U studiju je Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Stanje na požarištu kod Trebinja teško. Požar u Hamzićima kod Čitluka ugašen. Požari bjesne Grčkom. Vatra se približava Atini. Naređena evakuacije. Donald Trump tvrdi da su bliskoistočni saveznici postigli okvire sporazuma o okončanju rata s Iranom. U padu turističkog aviona u Peru poginulo 13 ljudi. I danas sunčano i vruće. Stanje na požarištu na području mjesta Biograd kod Trebinja i dalje je teško i složeno. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje proveli su cijelu noć na terenu, a intervencija je nastavljena i u jutarnjim časovima. Vatrogascima dodatne poteškoće predstavlja izuzetno nepristupačan teren, kao i povremeni naleti vjetra koji otežavaju gašenje i držanje požarne linije pod kontrolom. Trenutno nema opasnosti za stambene objekte. Požar na području Širokog Brijega i Čitluka je ugašen, potvrđeno je za BHRT iz profesionalne vatrogasne jedinice Široki Brijeg. Nakon višednevne borbe sa vatrenom stihijom koja se iz mjesta Buhovo proširila prema čitlučkom naselju Hamzići, vatrogasci su tokom noći uspjeli ugasiti sve krakove požara. Ključnu ulogu u gašenju odigrala je vazdušna podrška sa 2R traktora. Vatrogasne ekipe i dalje dežuraju na terenu kako bi spriječile ponovno aktiviranje požarišta uslijed visokih temperatura i vjetra. Grčki vatrogasci nastavili su borbu sa velikim požarom zapadno od Atine. Plamen se povremeno brzo širi zbog jakog vjetra. Prema zvaničnim izvještajima, najmanje 500 vatrogasaca bori se sa plamenom, uključujući ekipe iz Rumunije i Francuske. Do sada je širom zemlje uhapšeno 13 osoba pod optužbom za izazivanje požara iz nehata. Veliki požar bukti na ostrvu Kefalonija. Naređena je evakuacija nekoliko gradova. Veliki požar u Žirondi na jugozapadu Francuske stavljen je pod kontrolu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je otkazao napade na Iran pod uslovom da se sa tom zemljom brzo postigne sporazum. Trump je na društvenim mrežama napisao da su okviri dogovora usaglašeni i da bi dogovor uključivao trenutno otvaranje Ormuskog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje. Poručio je da su Sjedinjene Američke Države bile spremne izvesti veliki vojni napad, ali da je odlučio obustaviti akciju nakon zahtjeva Irana i drugih zemalja Bliskog Istoka da se pruži prilika za postizanje dogovora. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadeful poručio je Evropskoj komisiji da zaštita spoljnih granica Evropske unije mora da bude apsolutni prioritet, nakon što je više desetina hiljada migranata prešlo iz Maroka u špansku enklavu Seutu. Procjenjuje se da je oko 60.000 ljudi stiglo do Seute, a više od 90 ljudi je poginulo u pokušaju prelaska. Vlada Španije saopštila je da su se gotovo svi migranti vratili u Maroko. Evropska unija u utorak će održati hitne razgovore o migrantskoj krizi u Seuti. 13 osoba je poginulo u padu malog turističkog aviona iznad arheološkog lokaliteta Naska linije na jugu Perua. Lokalne vlasti saopštile su da su među poginulima turisti iz Španije, Italije i Njemačke, kao i dva pilota. Tačan uzrok pada letjelice još nije poznat, a peruanske vlasti su pokrenule istragu, govori predsjednik Perua Keiko Fujimori.
2: Prvo želim izraziti najdublje saučešće povodom ove nesreće. Ministar saobraćaja provodi istragu, a ministar vanjskih poslova je u kontaktu sa konzulatima stranih državljana koji su poginuli. Procjenjujemo privremenu obustavu rada aerodroma, ali ne želim preuveličavati situaciju dok mi nadležni ministri ne pošalju svoje izvještaje.
1: Najmanje 3 osobe su ubijene, a 7 je ranjeno u pucnjavi u saveznoj državi Idaho, saopštila je lokalna policija i potvrdila da je osumnjičeni za pucnjavu likvidiran tokom policijske intervencije. Pucnjava se dogodila kod restorana u gradu Twin Fallsu, govori šef policije Matthew Hicks.
2: Vjerujemo da je prijetnja zajednici prošla. Osumnjičeni napadač u ovom incidentu je preminuo. Radimo na tome da pokušamo utvrditi njegov identitet i motive koji stoji iza toga. To ćemo moći utvrditi u narednim danima.

0: danima. Okupljamo resurse iz cijele države i doslovno iz cijele nacije kako bi radili na tome.
1: U Svetom križu začeću u Hrvatskoj još traje istraga nakon teške porodične tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Majka u vrijeme nesreće nije bila u kući. Uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Opština je najavila proglašenje dana žalosti. Danas počinju dani dijaspore Travnik 2026 uz bogat kulturni, umjetnički, edukativni i poslovni program na više lokacija širom grada. Poseban segment manifestacije predstavlja biznis forum koji će 7. avgusta okupiti predstavnike institucija, privrede, investitore i dijasporu. Pomoćnik načelnika opštine Travnik i šef službe za razvoj, privredu i van privredu Azem Ejubović ističe doprinos koji ova manifestacija daje u povezivanju stanovništva Bosne i Hercegovine i dijaspore.
2: Već 5. godinu zaredom općina Travnik daje jedan svoj doprinos koliko je u moći kao mala lokalna zajednica na povezivanju stanovništva Bosne i Hercegovine i oni koji su negdje na privremenom radu. Pokušavamo da budemo partneri našoj dijaspori, da im damo ruku partnerstva, da im omogućimo da oni sve ono što radi negdje vani pokušaju ovdje to nama prezentovati. Najveći akcenat dajemo na biznis forum koji radimo sa našom dijasporom i ljudi koji imaju negdje vani svoje biznise. Spajamo ih sa našim privrednicima gdje na jednom mjestu, to obično bude petkom, dan pred završetak dana dijaspore, na temu investiranja u Travnik, investiranja u budućnost, gdje pokušavamo da pošaljemo jednu sliku iz Bosne i Hercegovine, pozitivnu.
1: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Spomen je to na dan kada je 1944. godine u koncentracionom logoru Auschwitz ubijeno gotovo 3000 Roma. Centralno obilježavanje održava se na romskom memorijalnom groblju u Uštici kod Jasenovca. Dodjelom Zlatnog platana za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu glumcu Zlatanu Vidoviću, večeras se u Trebinju zatvara 14. festival evropskog i mediteranskog filma. Tokom 6 festivalskih dana na nekoliko gradskih lokacija prikazano je više od 30 filmova, a najbolja ostvarenja u nekoliko kategorija bira publika, koja je zadovoljna viđenim i atmosferom koju festival donosi u grad.
3: Trebinje sve više i više postaje nekako grad kulture i mnogo mi je drago što odrastam, imam takvu priliku da mogu da posjetim ovako nešto, jer zaista je raznolik program, filmovi su dosta kvalitetni.
4: Drago mi je što sam za vrijeme ovog festivala u Trebinju i što mogu da pogledam filme koje sam propustio. Evo, na primjer, Hajduk u Beogradu, ovo mi je bila jedinstvena prilika da taj film pogledam i drago mi je. Trebinski festival daje živost Trebinja.
5: Velika važnost je i festival kao prvo donosi kulturu, onda mogućnost građanima i gostima da pogledaju neke vrlo zanimljive filmove i dobre koje možda nikada u životu ne bi ni gledali, a čarolija je u tome što imaju otvorena kina, prava ljetna. Umjetnici se susreću i to je nešto prekrasno zapravo.
1: Bosansko-hercegovački kantautor Dino Merlin održat će večeras posljednji od tri planirana koncerta na stadionu Asim Ferhatović Hase. I sinoćni drugi koncert pratilo je više desetina hiljada posjetilaca. Organizatori su još jednom podsjetili da će svi koji u petak nisu uspjeli ući na parter svoje ulaznice moći iskoristiti večeras. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Banja Luci 31, Brčkom 33, Neumu 34, u Mostaru 37 stepeni. U našoj zemlji preovladava sunčano i veoma toplo vrijeme. Zbog visokih temperatura na snazi je i dalje narančasto upozorenje. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača, Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone na prelazima Doljani, Gabela Polje, Prisika, Orašje, Osoje, Gorica i Crveni Grm, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Kamensko, Brod i Kostajnica. Na ostalim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

0: Telekom.ba BH Telekom. Moja priča.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Nakon što je Tarik Muharemović debitovao u dresu Leedsa i pobjedi nad Sunderlandom, pred još jednim bosansko-hercegovačkim reprezentativcem je veliki transfer. Kerim Alajbegović pred potpisivanjem ugovora sa Juventusom. Alajbegović je u Torino stigao letom iz Kelna i očekuje se da prođe ljekarske preglede, a potom i potpiše ugovor sa starom damom. Juventus je ranije postigao dogovor sa Bayer Leverkusenom te samim igračem, a procjenjuje se da će transfer iznositi oko 35 miliona eura. Alajbegović se u klupskim prostorijama Juventusa pojavio u društvu nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Miralema Pjanića. Upravo će ugovor Alajbegovića biti uz Pjanićev i Muharemovićev najskuplji u istoriji BH fudbala. Juventus je u prelaznom roku uz Alajbegovića sastav pojačao i francuskim internacionalcem Randalom Kolomuanijem, a trener Luciano Spalletti potvrdio je navode da bi dvojica fudbalera trebala ozvaničiti prelaske. A nakon što je predložio kontroverzni plan koji je predviđao prodaju 20% udjela u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva privatnim investitorima za 4,2 milijarde dolara, predsjednik FIFA Gianni Infantino suočio se sa žestokim otporom fudbalske javnosti. Pod pritiskom prijetnji bojkotom od strane UEFA i oštrih kritika konfederacija, Infantino je bio prisiljen u potpunosti povući ovaj plan. Uprkos povlačenju projekta, UEFA je službeno objavila da je izgubila povjerenje u njegovo vodstvo, što je ozbiljno ugrozilo poziciju ovog funkcionera i planove za reizbor na predstojećem kongresu u Maroku. Kako prenose mediji, svih 55 članica UEFA spremno je glasati za Infantinovu smjenu ukoliko odbije podnijeti ostavku, dok je za pokretanje samog mehanizma opoziva krovnoj kući evropskog fudbala potrebno svega 43 glasa. Da li se nazire kraj sage oko Gianija Infantina i njegovog mandata ili ovo samo prolazna postmundijalska kriza, saznaćemo, nadamo se, u narednim danima. Dodajmo i da je aktuelni prvak Francuske u košarci, ekipa Monaka, izbačena iz najvišeg ranga domaćeg takmičenja, nakon što je Francuski košarkaški savez odbio žalbu ovog kluba. Ekipa iz Kneževine je isključena iz profesionalnih takmičenja zbog ogromnih finansijskih problema i dugova koje navodno premašuju 24 miliona eura. Klub iz Kneževine i dalje ima mogućnost nastavka pravne borbe. Nakon odluke Saveza, obratit će se Francuskom nacionalnom olimpijskom i sportskom odboru, a potom i upravnom sudu. U međuvremenu, šampionski sastav Monaka, kakav smo gledali prethodnih sezona, gotovo se potpuno raspao. Najveće zvijezde napustile su klub, Mike James, Matthew Strazel, prešli su u Anadolu Efes, Elio Kobo i Jaron Blossomgame nastavili su karijeru u Dubaju, Hayes je potpisao za Beogradski Partizan, a Diallo, najbolji defanzivac Euroligije i francuskog prvenstva, odlučio je pokušati izboriti mjesto u NBA ligi, te je potpisao jednogodišnji ugovor sa Denver Nuggetsima. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Reprizni program BH Radio 1.

0: U nastavku emisije idemo do prelijepog Mostara, u kojem je održan Mostar Summer Fest. Ovaj festival je mjesto susreta, zajedništva i pozitivne energije mladih iz Bosne i Hercegovine i regije. Iza tri festivalske večeri stoje mjeseci truda, posvećenosti i priprema. A uspjeh festivala ne čine samo poznata muzička imena, već atmosfera, publika i tim ljudi koji iz godine u godinu gradi prepoznatljiv identitet festivala. O čemu govori Mirjana Škrba u prilogu Tajme Tirodemić.
1: Pozdrav Mirjana, nakon što su se ugasila svjetla bine, kakav je prvi osjećaj koji vam je ostao, olakšanje, ponos ili odmah razmišljate o sljedećoj godini?
2: Ponos i razmišljanje o sljedećoj godini, naravno, već 14 godina smo tu i to je velika brojka, nije lako opstati, ali ta dugačka prošlost nas obavezuje i za budućnost da već naše 15. izdanje bude bolje od svih dosadašnjih.
1: Šta vam je ovogodišnja publika rekla bez jedne izgovorene riječi, po energiji, reakcijama, atmosferi, kakvi su danas mladi?
2: Mladi žele dobar provod, zabavu i odličnu muziku. Po njihovim mladim reakcijama vidimo da su sve to od Mostar Summer Festa i ove godine dobili. Kad su izlazili kroz festivalske kapije, imali su samo osmijeh na lice, što smo naravno i mi bili sretni, jer kad smo ih vidjeli kako su sretni oni, bili smo sretni i mi.
1: Koji je bio trenutak kada ste znali da je ovogodišnji Mostar Summer Fest uspio?
2: Baš ti momenti kad vidiš da se publika smiješi i da su posjetitelji sretni što su na festu.
1: Ljudi vide tri dana koncerata, ali koliko mjeseci rada stoji iza tih festivalskih večeri? Šta je najteži dio organizacije koji publika nikad ne vidi?
2: Ne bih rekla da postoje teški dijelovi organizacije festivala, jer nama je raditi Mostar Summer Fest uživanje. Možda se najteže odlučiti oko imena za line-up, da li Dubioza kolektiv ili Cernidah, da li Zoster ili Urban, ali to su sve u svemu slatke neke muke. Na kraju ipak nekako odluči jedan od faktora i taj novčani, koliko košta nas neki izvođač. A mi smo mali, mi smo veliki, mi smo više onako duše Hercegovine i Bosne nego što smo komercijalni.
1: Da ste morali izdvojiti jedan kadar koji najbolje opisuje ovogodišnji festival, koji bi to bio?
2: Pa svakako bio bi kadar kad je Dubioza u trans bacila cijeli fest sa stihovima I am from Bosnia, take me to America. Prvo što je to stvarno bilo magično, što su svi bili u publici jedno i nasmijani i sretni, bacali se i plesali, igrali, jer nadrealno je kakvi su svi u publici bili jedno prije svega. Onaj koji je bio na festivalu znamo o čemu priča.

0: Svake godine dovodite velika regionalna imena. Šta je danas presudno da jedan izvođač kaže dolazim na Mostar Summer Fest?
1: Svaki izvođač će doći ukoliko je slobodan, tu nema dileme. Ono što je pravo pitanje jeste kako mi biramo izvođaču koji će biti kreiran line-up. U pitanju je recimo nešto najatraktivnije, najaktuelnije, nešto što je relevantno bilo po streamovima, ono nešto donosi novu muziku ili po nekom svom statusu legendi.
0: Mostar Summer Fest okuplja mlade iz cijele regije. Mislite li da muzika danas spaja ljude bolje nego bilo koja druga platforma?
1: Muzika je univerzalni jezik od pamtivijeka, da ona spaja ljude. Ekipa iz Mostar Summer Festa čvrsto vjeruje da je naš fest muzikom koja je kroz ovih 14 godina festa bilo dana za uživanje posjetiteljima učinila Mostar i Bosnu i Hercegovinu ljepšim mjestom za život.
0: Koliko su mladi ljudi uključeni u organizaciju festivala, od volontera do produkcije, da li vam upravo oni donose novu energiju i nove ideje?
1: Mladi su uvijek inspiracija. Još od prvog dana volonteri su sastavni dio festivala, predivna je slika vidjeti mlade iz cijele BiH i regije kako volontiraju zajedno. To je jako važno za naš festival. Možemo da kažemo da je trenutna situacija u organizacijskom timu, da ga sačinjava 50% nekadašnjih volontera, na što smo jako ponosni. Znači, mi im vjerujemo, formiramo ih, oni budu dio našeg festivala i na osnovu toga mi dalje radimo.
0: Da možete od publike sačuvati samo jednu uspomenu s ovogodišnjeg festivala, koja bi to bila?
1: Slika kad publika pjeva u jedan glas sa izvođačima kojeg voli, a koji publikum dirigira kao dirigent orkestra. To su predivne slike, simbioze, to je osjećaj koji mi iz organizacije privatno volimo kad je riječ o muzici, pa je zato uvijek fantastično kad se to desi na našem festivalu.
0: Kada bi vam neko dao neograničen budžet za naredni Mostar Summer Fest, šta biste prvo promijenili ili dodali?
1: Nama je želja da odijemo jednog dana na lokaciju u prirodu, to jeste na predivnu bunicu, zatim produžili fest na 4 dana, onda bi sastavili line-up od najbolje što regija daje, te od nekoliko jakih svjetskih muzičkih imena. To je prava fest priča.
0: Mostar Summer Fest traje 3 dana, ali koliko zapravo traje osjećaj koji ostane iza njega? Što želite da mladi ponesu sa sobom kad se vrate kući, osim fotografija i snimaka sa koncerta?
1: Želimo da ponesu ljubav, sreću, osmijehe, najljepše uspomene za koje želimo da ih prate sve do idućeg ljeta, do novog Mostar Summer Festa.
0: Mirena, hvala još jednom na razgovoru. Mostar Summer Fest izrasta jedan od najvažnijih ljetnih događaja za mlade u regiji. Kroz muziku, druženje i zajedničko iskustva stvara uspomene koje traju mnogo duže od 3 festivalska dana. Festival potvrđuje da muzika i dalje ima snagu povezivati ljude bez obzira na njihove razlike, a upravo ta zajednička energija i osjećaj pripadnosti ostaju njegova najveća vrijednost. Ambicija organizatora da festival svake godine podignu na viši nivo pokazuje da Mostar Summer Fest nije samo događaj, već priča koja se kontinuirano razvija sa svojom publikom.
2: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko, ponekad se pitam samo,

0: Svako ljeto i grad Tuzla dobije neku novu energiju. Ulice postanu pozornice, parkovi mjesta susreta, a mladi daju ritam cijeloj ovoj priči. Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop već godinama nije samo festival muzike, filma, umjetnosti, već je postao prostor u kojem se stvaraju uspomene, rađaju ideje i upoznaju ljudi koji možda nikada ne bi sjeli za isti stol. Koliko danas jedan ovakav festival zaista znači mladima i zašto je mnogo više od nekoliko festivalskih dana, govori članica organizacionog odbora festivala Lamia Ređepagić. Prilog pripremila Amina Tulumović.
1: Kada se spomene Kaleidoskop, većina prvo pomisli na koncerte, izložbe ili uličnu umjetnost. Međutim, iza svega toga krije se jedno mnogo zanimljivije pitanje, kakvu ulogu danas jedan festival može imati u životima mladih. U vremenu kada se sadržaji mijenjaju iz sekunde u sekundu, a pažnju je sve teže zadržati, može li jedan gradski festival i dalje biti mjesto susreta, inspiracije i novih ideja? Upravo o tome razgovaramo sa Lamijom Ređepagić. Evo Lamija, kažite nam, kada biste morali objasniti Kaleidoskop nekome ko nikada nije bio u Tuzli, ne kroz program, nego kroz emociju, kakav je to osjećaj?
2: Zaista jedan dominantan osjećaj koji Kaleidoskop nosi je definitivno zajedništvo. Taj osjećaj se prožima dok slušamo muziku, poznajemo umjetnike, otkrivamo umjetnost i shvatamo da svi dijelimo isti prostor, istu želju da zajedno stvaramo lijepe uspomene. Nije važno odakle dolazite jer moramo naglasiti, naša publika je zaista raznovrsna, mnogobrojna i vrlo brzo se svi osjećaju kao dio zajednice, kao da se znamo, što se kod nas kaže 100 godina. I upravo ono što najčešće naša publika i pamti i spominje i zbog čega nam se vraća iz godine u godinu, mnogo više od pojedinačnih programa.
1: Mladi danas imaju bezbroj sadržaja na telefonu. Što ih po vašem mišljenju ipak natjera da dođu na festival i provedu vrijeme među ljudima?
2: Ništa ne može zamijeniti stvarni susret, toplu ljudsku riječ, zajednički doživljaj. Na telefonu možemo biti na hiljadu mjesta odjednom, pogledati koncert i fotografiju, ali ne možemo osjetiti atmosferu, razgovarati s ljudima, upoznati nekog novog ili biti dio publike koja zajedno stvara energiju. To je nešto što je unikatno, autentično iskustvo koje zaista ne možemo svugdje pronaći. Mladi danas možda imaju mnogo, mnogo digitalnog sadržaja, ali upravo zbog tog još više cijene autentična iskustva koja se ne mogu prenijeti preko ekrana, nego morate biti tu, morate biti dio ekipe i pratiti sve događaje našeg festivala kako biste se osjećali ispunjeno, poletno, onako i doživjeli tu mladost, pa bili mladi ili ne.
1: Da li se ponekad plašite da festivali postanu samo sadržaj za Instagram fotografije umjesto stvarnog iskustva?
2: Naravno, društvene mreže danas imaju veliki utjecaj, ali mislim da su one samo način da ljudi podijele ono što su doživjeli, da pokažu to drugima, ali najvažnije nam je da sadržaj bude kvalitetan i da ljudi zaista uživo uživaju. Ako nakon toga naprave fotografiju ili video, to je sasvim prirodno da dijele na društvenim mrežama, jer je to nekako imanentan sada dio svih nas i ovog online svijeta, ali vjerujem da su se pravi doživljaj uvijek pamti po emociji, po ljudima koje smo upoznali, po uspomenama koje nosimo u srcu i glavi, a ne samo po objavi na društvenim mrežama. To na kraju može biti jedna fina materijalna uspomena da se sjetimo za nekoliko godina gdje smo to bili i koje aktuelne numere smo slušali.
1: Koliko se ukus interesovanja mladih mijenja i koliko je izazovno pratiti te promjene prilikom kreiranja festivala?
2: Interesovanja mladih se mijenjaju veoma brzo i upravo zato je važno stalno razgovarati s njima, slušati prijedloge. Trudimo se zaista da Kaleidoskop svake godine donese nešto novo, svježe, a da pritom zadrži svoju prepoznatljivu notu, ideju, da bude prostor kulture, umjetnosti, muzike i kreativnosti. Zaista je izazovno, ali upravo

0: Pa, dinamika festival čini živim i zanimljivim i mislim da svi mogu pronaći nešto što voli na Kalidoskopu i u našem programu kako dnevnom, tako i večernjem, tokom koncerata i različitih žanrovskih sadržaja. Tu smo da svi zajedno uživamo.
1: Da li je danas teže iznenaditi mladu publiku nego prije 10 ili 15 godina? Šta je ono što ih danas zaista može oduševiti?
0: Mislim da jeste, jer su mladi danas svakodnevno izloženi ogromnoj količini sadržaja, ali upravo zato i mogu oduševiti iskrenost, prizemnost, kvalitet, autentičnost koju oni prepoznaju i koju im ne možemo onako fake prikazivati, jer oni znaju. Kad osjeti da je nešto napravljeno s idejom da ih uključuje, oni to prepoznaju i odazovu se zaista na naše pozive, ne samo da dođu da budu dijelom publike, nego i da budu dijelom organizacije kroz rad u organizacionom odboru, kroz sam volonterski tim, kroz naš art market. Tu su mnogi mladi ljudi vrijedni pomena, aktivisti, kreativci koji su tu svakog dana našeg festivala od same pripreme koja kreće još od februara pa sve do kraja kad ispraćamo sve te divne večeri zajedno s našom publikom, ali nije uvijek potrebno nešto spektakularno, nekad je dovoljno stvoriti atmosferu u kojoj se ljudi osjećaju dobro i onda definitivno požele da se vrate i tu su s nama iz godine u godinu i naši mladi u publici, a i oni koji učestvuju u radu i organizaciji samog festivala i veliko im hvala na tome.
1: Što vas mladi svake godine nauče? Postoji li nešto što vas iznova iznenadi u njihovim reakcijama ili energiji?
0: Mladi su naša energija, naš vjetar u leđa, jer svake godine ih slušamo prvenstveno kroz naš organizacioni odbor koji kreiraju predstavnici omladinskih udruženja iz grada Tuzla i koji nam sami govore šta to mladi žele da čuju, koji su to izvođači sada aktuelni, kakve bi to radionice bile posjećene od strane mladih, tako da nove ideje su uvijek dobrodošle i oni su spremni da ih daju kad god im se pruži prilika. Iznenadi nas uvijek njihova kreativnost, spremnost da volontiraju, učestvuju i pomognu jedni drugima. Često se govori da su mladi nezainteresovani u našem javnom prostoru, ali Kalidoskop iz godine u godinu pokazuje upravo suprotno. Kad im ponudite prostor i povjerenje, oni donesu ogromnu energiju i entuzijazam i zato smo im zaista zahvalni.
1: Da li je Kalidoskop mjesto gdje mladi samo dolaze da gledaju sadržaje ili postoji prostor da oni budu kreatori, pokretači i nosioci novih ideja?
0: Kalidoskop je mnogo više od festivala koji se samo posmatra. Mladi učestvuju kroz volontiranje, umjetničke programe, radionice, art market, različite inicijative i upravo nam je važno da oni ne budu samo publika nego aktivni učesnici koji svojim idejama oblikuju festival, daju mu novu energiju iz godine u godinu i na neki način žive i oživljavaju svake godine umjetnost, kreativnost i sve one divne vrijednosti koje nam se nažalost u nekim drugim segmentima društva gube, one ovdje žive i one su prepoznate od strane publike, od strane naših građana, tako da vrijednost Kalidoskopa je u mladima, u toj našoj pokretačkoj energiji koju mladost otvara i pruža svih ovih godina.
1: Često čujemo da mladima nedostaje prostor za izražavanje. Mislite li da festivali poput Kalidoskopa mogu popuniti tu prazninu i da li je potrebno mnogo više od nekoliko festivalskih dana?
0: Festivali sigurno ne mogu riješiti sve izazove s kojima se mladi suočavaju, ali mogu biti važan početak. Mogu otvoriti prostor za upoznavanje, razmjenu ideja, umrežavanje, kreativnost, povezivanje sa drugim mladim ljudima. Naravno da je potrebno mnogo više kontinuiranog rada tokom cijele godine, ali festivali poput Kalidoskopa pokazuju koliko je važno ulagati u kulturu i mlade i stvarati prilike u kojima će se glas mladih zaista čuti.
1: Što biste voljeli da neko ko prvi put dolazi na festival ponese kući nakon nekoliko dana festivala?
0: Voljela bi da ponese osjećaj da je bio dio nečeg posebnog, da upozna nove ljude, otkrije nešto što ranije nije slušao ili gledao i da poželi ponovno doći u Tuzlu. Ako neko ode kući s lijepim uspomenama, novim prijateljstvima i osjećajem da je dobrodošao, onda je festival ispunio svoju svrhu.
1: Za kraj, ako bi Kalidoskop mogao ostaviti jednu poruku mladima u Tuzli i Bosni i Hercegovini, kako bi ona glasila?
0: Poruka bi bila da vjeruju u svoje ideje i da se ne boje biti aktivni. Gradovi i zajednice postaju bolji upravo onda kada mladi učestvuju, stvaraju i pokreću promjene u društvu. Kalidoskop je tu da pokaže da kultura, umjetnost i zajedništvo imaju snagu da spajaju ljude.
1: Lamija, hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju u našoj emisiji za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulović.
2: Ljeto u Bosni i Hercegovini. U Bijeljini je 3. jula otvorena kulturna manifestacija Otvorena scena i trajaće do 6. avgusta. Organizator ove manifestacije je

0: Centar za kulturu Senberija, a o značaju otvorene scene i brojnim kulturnim sadržajima za sve građane i turiste Bijeljine govori direktorica Centra za kulturu Senberija Tatjana Blagojević, s kojom je razgovarala Danka Zakić.
1: Nešto po čemu je Bijeljina prepoznatljiva svakog ljeta, evo već tradicionalno, je otvorena scena koju organizuje Centar za kulturu Bijeljine.
2: Jeste, otvorena scena je manifestacija koja traje od 2015. godine do dana današnjeg. Trudimo se da taj događaj bude najtradicionalnija i najmasovnija ljetna kulturna scena. Ono što je najbitnije za ovaj festival je to što se svi događaji koji se dešavaju unutar zgrade Centra za kulturu dešavaju u srcu Bijeljine, znači na plotovu grada, i to je nešto na što smo najponosniji. Zašto to kažem? Zbog toga što su svi događaji koje ova manifestacija sadrži potpuno besplatni, tako da građani već negdje prepoznaju da mogu u večernjim časovima prošetati po gradu, potpuno besplatno pogledati neki muzički ili umjetnički program, tako da već ljetima znaju da je jul rezervisan za ovu manifestaciju. Dakle, to je festival koji ove godine traje od 3. jula do 6. avgusta, zbog toga da se ne bi vezali sa Pantelinskim danima, manifestacijom grada Bijeljine, koja se nastavlja od tog 6. avgusta pa sve do kraja Pantelinskih dana.
1: Evo, već smo negdje pri kraju otvorene scene, zatvara se za koji dan. Kako biste opisali ovogodišnji program? Koje su neke ključne tačke koje publika nije propustila i koje su bile baš posjećene ove
2: godine? Znate kako, mi se trudimo da to bude bukvalno miks nekih umjetničkih programa, dakle da sadrži sve ono što Centar za kulturu tokom cijele godine radi u zatvorenom prostoru, dakle da to budu i pozorišne predstave, da bude i kulturno-umjetnički program, da budu neki bendovi, onda tu budu vezani događaj izložbi, i ono što je jako zanimljivo, u narednom periodu planiramo i neke radionice koje će se uključivati ne na platou ispred Centra za kulturu, nego iskoristit ćemo prostor na krovu zgrade gdje ćemo da radimo radionice sa svim uzrastima, dakle od djece do odraslih, ali to su neki planovi za realizaciju iduće godine.
1: Ono što je zanimljivo da se nekako, da tako kažemo, daje prilika kako djeci, tako omladini, tako i nekim iskusnijim, prije svega Bijeljincima.
2: Tako je, naša publika, ja bukvalno kažem, kao politikin zabavnik od 7 do 107, i mi moramo da se trudimo da cijelu ovu manifestaciju obuhvatimo sve uzraste, i ono što moram da naglasim da su ti dječji uzrasti i program za njih najmasovnije posjećeni, zbog toga što su ti dječji i kulturni, i umjetnički i muzički programi posjećeni ne samo zbog roditelja, nego i zbog rodbine koja podržava takve događaje, i onda su jako omasovljeni, a s druge strane uvijek je ta najmlađa populacija i najslađa, tako da građani vrlo rado zastanu, pogledaju taj njihov program od početka do kraja.
1: S obzirom da je otvorena scena negdje spoj kulture i možemo reći savremene kulture, koliko vam posjećenost uopšte govori da kultura još uvijek živi?
2: To je naš glavni postulat i to je, da kažem, jedini reper po čemu mi mjerimo naše postojanje zapravo. Vi morate da shvatite da danas, s obzirom na i inflaciju i porast cijena i svega, morate da uskladite kvalitet događaja koje pravite sa nivom cijene. Ono što mi poklanjamo građanima, to oni jako dobro prepoznaju, ali i ono što ne poklanjamo, oni se trude da na neki način nam uzvrate sa svojim posjetama, i to je neka stalna publika koja je zaista naš najveći adut u postojanju uopšte naše ustanove. Ali što se tiče otvorene scene, mi prvenstveno, ne samo zbog građana koji žive na području grada Bijeljine, radimo taj festival zbog dijaspore koja nam je ključan segment našeg grada. I ono što ja uvijek naglašavam, jako je bitno da ta djeca koja dođu sa svojim roditeljima iz dijaspore imaju nešto da vide, da ih privučemo, da ih zaintrigiramo, kako bi oni danas sutra u svom odrastanju zapamtili svoj grad po nečemu lijepom i nečemu što će im se urezati u sjećanje, kako bi kad to postanu odrasli ljudi, imali taj pijetet prema svom gradu i da se uvijek vraćaju njega, što znači da mi na taj način pokušavamo da održimo tradiciju ne samo ljudi koji žive ovdje, nego ljudi koji žive u dijaspori, i kako ne bi te ljude koji žive izvan našeg grada udaljili od nas, nego ih još više približili.
1: Nekako mi se čini da mogu reći da interesovanje za manifestaciju raste iz godine u godinu. Koliko vi uopšte pokušavate da prilagodite program interesovanju publike?
2: U dosadašnjem radu to su, ajde da kažete, bili ustavljeni.

0: udaljeni program. Međutim, u skladu sa modernim tehnologijama i svim onim što nam donose i društvene mreže i ono što omladina može da pogleda, mi smo ove godine obogatili kulturni program sa elektronskom muzikom koja do sad nije imala svoje mjesto u manifestaciji Otvorena scena. Smatram da to su ljudi dobro prepoznali, pokušali smo ove godine sa tim, ajde da kažem, nekim pilot projektom, ali zaista opet ponavljam, to su ustaljeni događaj, znači vi morate da prožimate i sa skudovima, znači sa narodnim elosom, morate da prožimate sa pozorišnom scenom, morate festival također da obogatite i nekim bendovima koji imaju melos narodne muzike, čak i neke pop muzike, i ono što je najbitnije da naši građani kad čuju da dolazi neki bend koji oni prepoznaju i koji se godinama prožima kroz ovu manifestaciju, zauzimaju mjesta u prvim redovima i očekuju taj događaj, prvo zbog toga što neko se ne bi izvukao iz kuće i otišao negdje u neki kafić ili neku, ajde da kažem, kafanu da pogleda taj bend ili posluša, a ovako im je potpuno besplatno, sjede na svježem vazduhu, na stolicama i uživaju u predivnoj muzici. Pri tome, svi naši događaji, moram da kažem, su prijavljeni MUP-u Republike Srpske, obezbeđeni su na adekvatan način, tako da vi imate jednu manifestaciju koja je potpuno bezbjedna i potpuno prilagođena samo užitku.
1: Evo, znači, ostalo je još nekoliko večere Otvorene scene, pa da iskoristimo priliku da pozovemo sugrađane da posjete.
0: Jeste, mi u ponedjeljak 3.8. prvo imamo otvaranje Bijeljinskog likovnog salona u našoj galeriji Milenko Atanacković, a za sugrađane u pješačkoj zoni u ulici Patrijarha Pavla obradovat će ih naš plesni studio Olena, koji je itekako popularan. Utorak 4.8. imamo veče folklora, dakle, tu će građane obradovati skudovi iz Velike Obarske, skud Janja Novo naselje i kud Dvorovi. U četvrtak 6.8. zatvaramo Otvorenu scenu sa muzičko-poetskim kabareom Dobra stara vremena, gdje igraju Rade Marjanović i Dragana Mićalović, koja je radoviđen gost u našem gradu. Tako da smo ovaj festival otvorili sa muzičko-poetskim kabareom i zatvorit ćemo sa istim događajem.
1: Hvala Tatjana na razgovoru.
0: Hvala vama.
2: A ukoliko želite posjetiti Brčko, grad na rijeci Savi, sve do 31. avgusta moći ćete uživati u kulturno-sportskoj manifestaciji Brčansko ljeto, Savski cvijet. Više informacija o ovim kulturnim događajima donosi Danka Zakić.
3: Ovogodišnje ljeto u Brčko distriktu obilježit će kulturno-sportska manifestacija Brčansko ljeto, Savski cvijet. Ova kulturno-sportska manifestacija počela je 15. jula i trajaće sve do 31. augusta, a građanima i posjetiocima ponudit će bogat sportski, kulturni i muzički program. Brčaci, ali i posjetioci Brčko distrikta, koji će tokom ljeta boraviti u ovom gradu, uživat će u različitim sadržajima za sve generacije. Manifestacija je svečano otvorena 18. i 19. jula u gradskom parku srednjovjekovnim sajmom pod nazivom Viteške igre. Riječ je o događaju koji se prvi put organizuje u ovom gradu i koji je namijenjen cijeloj porodici. Posjetioci su imali priliku poznati duh srednjeg vijeka, učestvovati u viteškim igrama i uživati u bogatom sadržaju za djecu i odrasle. Svi oni koji žive u Brčkom ili posjećuju Brčko imat će priliku da uživaju u bogatom sadržaju do 31. augusta.
4: Oh, sumrak

zvijezdi pjesma života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

0: u sobe zadnju pališ prije spavanja.
1: U prijestolnici naše zemlje, Sarajevu, održan je Buxton Festival, na kojem je jedan od najpoznatijih i najboljih izvođača sevdalinke Damir Imamović promovisao knjigu Saz u Sarajevu. Osim toga, ljubitelji sevdaha i sevdalinke svake srijede u Svrzinoj kući u Sarajevu tokom ljetnih mjeseci moći će uživati u sevdalinkama koje izvodi upravo Damir Imamović, o čemu govorimo u narednim minutama u prilogu koji je pripremila naša Naira Džepar.
2: U nastavku emisije razgovaramo sa Damirom Imamovićem o njegovoj novoj knjizi u iznimno prikladnom ambijentu. Tokom snimanja društvo nam je pravio obližnji zbor ptica. Uživajte! Možete li nam za početak reći gdje i kada će ljubitelji vaše muzike moći uživati u tonovima sevdaha sa vama?
3: Pa ovo dugo toplo ljeto je zaista predivno i prepuno dešavanja. Nakon što je moja knjiga Saz u Sarajevu promovisana na Buxtonu početkom jula, ona je, evo sretan sam, stvarno izazvala interes, stalno i dajem intervjue, ljudi me zovu, naručuju knjige iz regiona i međunarodno. Tako da vidim da neki interes za to zaista postoji. Radi se o jednom projektu kojim sam se ja bavio pa sigurno više od 20 godina istraživanja, intervjuisanja starih muzičara i nešto je što sam pokušao pretočiti u knjigu da bih ispričao jednu, ja mislim, važnu etnomuzikološku, ali kulturno-historijsku priču za naš grad i za cijelu zemlju, ali i za region. Ja. Ono što je interesantno je da knjiga izlazi baš na početku moje ljetne serije koja se drugi put održava u Svrzinoj kući, gdje znači svake srijede sa početkom u 9 sati sviram koncerte. I evo, sve ide jako lijepo, do kraju, znači imamo 9 koncerata tokom jula i augusta. Drago mi je da su, eto, većinom, svar koncert su svi rasprodani, baš kao i prošle godine, kako se primiču, sve se brže rasprodaju. Tako da, veliko mi je zadovoljstvo da mogu podijeliti svoj rad ponovno s vašom publikom.
2: U jednom intervju ste izjavili baš nedavno kako ne smatrate da novi mladi trebaju ponavljati sevdah do beskraja i kako zapravo i izvođači sevdaha mogu da se prilagođavaju nekim novinama koje stižu. Da li ipak postoji neki razlog iz kojeg biste voljeli da i mi pratimo i slušamo tu vrstu muzike?
3: Sevdalinka od kad postoji bukvalno izložena je tim silnicama, da li je to neka muzika koja se samo odnosi na neku prošlost, neka stara muzika koju smo svi zaboravili, ona ima neku budućnost. Ja sam od kad sam počeo svirati sevdalinku, znači evo više od 20 godina, znači tamo je bio 2004. i 2005. godine, uvijek imao velikim dijelom i mlađu publiku i to je nekako ostalo, da je publika koja dolazi na moje koncerte i u BiH regionu i na međunarodnoj sceni uglavnom vrlo miješana, ja, znači i mlađi ljudi, i srednja generacija i stariji. A ono što sam mislio o tom izjavom da mladi ljudi ne trebaju ponavljati one stare verzije do beskraja, odnosilo se više na to ne da mladi ljudi ne trebaju da slušaju sevda, to pogotovo ne. Već sam samo htio da nekako razbijem tu iluziju da je sevdah neka okamenjena forma koja ima jedan oblik i moraš je svirati u tom obliku, ako ne sviraš u tom obliku onda kao nisi pravi, jel? Ja od početka svog bavljenja nekako pokušavam da unesem neke savremene perspektive u tu muziku i da binarno sam pišem pjesme i neke od mojih najuspješnijih radova su bile upravo moje autorske kompozicije zasnovane na tom sevdalinskom nasljeđu i mislim da sevdalinka nije ono što bi neki htjeli, neka konzervativna muzika u kojoj se mladi ne mogu uključiti. Ona je uvijek bila čak i po temama muzika mladih ljudi. E sad, istina je da ona dolazi iz jednog starijeg konteksta i nekad se ljudima čini koji ne poznaju i nisu pratili da je to nešto što ne može biti, a

0: aktuelno, međutim ja i mnogi moje kolege koji sviramo već 20-30 godina pokazujemo da to nikako nije slučaj, već da se Dalinka i tekako diše punim plućima i to i stalno privlači pažnju ne samo naše publike nego na međunarodnoj sceni. A sad, da li će neke nove generacije za 20-30 godina vidjeti u Sevdalinkama nešto interesantno čime bi oni mogli, jel, da se bave i da daju neku svoju verziju, to ćemo vidjeti. Jel. Ja sam duboko uvjeren da hoće, jer Sevdalinka zapravo priča o mnogim aspektima života i muzički je jako interesantna, pjevački je jako izazovna. Jel. Tako da, nešto se ne sekiram za njenu budućnost, s tim da naravno uvijek treba raditi i promovirati je i poznavati ljude s tom svijetu.
1: Da li smatrate da će digitalizacija u potpunosti preuzeti područje muzike i šta će se onda desiti sa nekom izvornom muzikom, nekom tradicionalnom poput ove naše Sevdalinke?
0: Mislim da to sa digitalizacijom je sad već prilično stara priča. Mislim, možda zadnjih 3-4 godine zbog ovih novih large language programa ili poznatiji kao AI, jel? Na sceni je ta neka, kako bih rekao, neka zbunjenost time šta će se sad desiti, jel? Međutim, ja kako sam istraživao historiju Sevdalinke i kako sam se bavio njom i razgovarao sa starijim muzičarima, to je uvijek bilo ovaj jedan trend. Kada su se početkom 20. vijeka pojavile ploče, pa kasnije radio, pa mnogo kasnije i televizija, ljudi su se isto tako pitali, jel, može li Sevdalinka preživjeti sad tu, jel, medijsku novu priču. Što se tiče savremenog svijeta, ovo što se sad dešava zapravo nije nešto novo. Ja od početka svoje karijere, od 2005-2006. imam Facebook, čim je izašao i Instagram, i moji albumi su i online i na YouTube-u, tako da ne mislim da je ovo danas što se dešava nešto novo. To je samo jedan kontinuitet koji pratimo već od 20 godina. I mislim da muzika ako je dobra, ljudi će imati interes za nju. Ono što se mijenja je stvarno način dostupnosti. To da mi muzičari koji smo nekad mogli živjeti od prodatih albuma, taj segment posla ili taj segment povrata investicija, što bi rekli biznismeni, je vrlo rijetko moguć, čak i kod pop izvođača koji su jako popularni i pune stadione, kamoli kod manjih izvođača koji ne pune stadione. Jel? Ali ono što je vrijedno i ono što je možda najvažnije je da ne posustajemo sa živim svirkama. Kao što vidite, evo baš recimo ovo ljeto u Sarajevu je bilo jako puno koncerata i velikih i malih i srednjih i domaćih izvođača i stranih i svi su puni. I slične stvari se dešavaju po Europi, jednostavno ljudi imaju želju da slušaju muziku uživo, ali to je nešto što nikakav digitalni ili snimljeni kontekst nikad nije uspio da potisne. Pogotovo ako imate nekog svog omiljenog izvođača, nekog muzičara, grupu, band, nešto, želite ih čuti uživo, jel? Naravno, slušate ih i online, slušate i albume, i LP-e i šta sve već ne, ali provesti neko vrijeme slušajući muziku uživo je nezamjenjivo iskustvo. I mislim da se to odnosi i na Sevdalinku, kao i na sve druge muzičke forme.
1: Evo za kraj govorimo, dakle, upravo o koncertima, o važnosti istih i za društvo i generalno za tu neku opću svijest. Koliko je onda važno zapravo da se održavaju programi poput Bukstana?
0: Uvijek je bilo to pitanje koje su mi postavljali, ja sam to dosta izjavljivao prije, drugari koji dođu u Bosnu na ono 2-3-4 dana iz, ne znam, Slovenije, Srbije, Hrvatske, Njemačke, Amerike, odakle već, i uvijek pitaju gdje se može čuti Sevdah, jel? I onda sam ja godinama govorio nigdje, jel, imate ono, ako ima neki koncert u nekom koncertnom prostoru nekog od nas koji to izvodimo, super, možete doći, ali nema nigdje nikakav prostor gdje možete redovno u kontinuitetu kroz određeno vrijeme pratiti te sevdalijske koncerte, tako da ovaj, od prošle godine smo stvarno postigli to zajedno sa fondacijom Navigator i Muzejom grada Sarajeva, da imamo jedan prostor kakav je Srzna kuća, koji je prvo predivan, nalazi se u srcu tog starog grada, predstavlja jedan muzej tradicionalne arhitekture i mislimo da je logično potpuno da koncert Sevdalinke zažive u tom prostoru. Koncerte koje sviram ovo ljeto kao i prošlo su posebni po tom što na svakom koncertu imam drugog gosta ili gošću i tu je od, ne znam, holandskog trubača Erika Fluimansa preko drugara iz regiona kakve Vasa Hadžimanov, Jelena Popržan, mog benda Sevdah Taht, tako dalje, do nekih naših dragih lokalnih izvođača kakav je Igor Božanić, Sarin Berbić, Alma Subašić i tako dalje. Znači, mislim da prisustvo koncertima, da ljudi naravno imaju jako veliki interes, to što se vidi, jel, po razgrabljenim kartama, a i nama je lijepo svirati u istom prostoru, jel, u kontinuitetu svake srijede i razvijati nekako kroz cijelo ljeto i tu saradnju i taj sevdalijski zvuk. A s druge strane, jel publika, pogotovo oni ljudi koji su gosti grada, mogu da čuju nešto što je u vezi sa lokalnom kulturom i to u kontinuitetu kroz dva mjeseca. Tako da nadam se da će ova cijela koncertna serija preživjeti u narednim godinama i da će postati možda osnova za neke buduće moje albume i saradnje.
1: Svakako želimo svu sreću s tim. Hvala vam.
2: Poštovani slušatelji, uživajte u ljetu i kulturno-umjetničkim sadržajima širom naše zemlje i naravno ostanite na valovima BH Radija 1, odakle vam šaljemo tople pozdrave.

0: 13 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Stanje na požarištu na području mjesta Biograd kod Trebinja i dalje je teško i složeno. Vatrogasci su na terenu i nastoje požar staviti pod kontrolu, govori komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
1: Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice grada Trebinja proveli su cijelu noć na terenu. Intervencija je nastavljena jutarnjim časovima na području sela Biograd. Stanje na požarištu je i dalje teško i složeno. Vatrogascima dodatne poteškoće predstavljaju izuzetno nepristupačan teren kao i povremeni naleti vjetra koji otežavaju gašenje i držanje požarne linije pod kontrolom. Prema trenutnim informacijama nema neposredne opasnosti po stambene objekte, niti materijalna dobra. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice nastavljaju da prate situaciju, poduzimaju sve neophodne mjere kako bi požar bio stavljen pod potpunu kontrolu što u skorijem roku.
0: Javno preduzeće Komunalno Mostar raspisalo je javni oglas za prijem 14 novih radnika, nedugo nakon što su 22 radnika bošnjačke nacionalnosti ostala bez posla. Iz uprave preduzeća ranije je saopšteno da su otkazi uslijedili nakon disciplinskih postupaka zbog odbijanja radnih naloga i težih povreda radnih obaveza. Sindikat je osporio odluke uprave, a otpušteni radnici najavili su da će svoja prava tražiti pravnim putem. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić odbacio je tvrdnje da su otkazi bili politički motivisani. Počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo film festivala bit će dodijeljeno Emiru Hadžihafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije. Nagrada mu se dodjeljuje za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupan doprinos filmskoj umjetnosti. U svojoj bogatoj karijeri ostvario je više od 70 uloga u igranim filmovima te preko 100 u teatru, filmu i drugim medijima. 32. Sarajevo film festival bit će održan od 14. do 21. avgusta. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 30 stepeni, Višegradu 31, Banja Luci i Tuzli 33, Brčkom i Neumu 34, Trebinju 35, u Mostaru 39 stepeni. U našoj zemlji preovladava sunčano i veoma toplo vrijeme. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
4: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
3: Ovdje stanuju melodije koje nestare.
4: Pjesme

blaga. Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas idemo na put kroz život i bogatu karijeru jednog od najvećih umjetnika nekadašnje jugoslovenske zabavne muzike. Njegovo ime je Boba Stefanović.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Nakon Zlatnih dečaka, Boba Stefanović postaje član muško-ženskog kvarteta One i oni, u kojem su prije njega nastupali Minja Subota, Lidija Kodrić i Daliborka Stojšić. Na Beogradskom proleću 1970. godine Boba je izveo svoj najveći hit Obriši suze draga. Postao je izuzetno popularan, pa odlučuje da započne solo karijeru. 1971. napušta grupu One i oni, a na njegovo mjesto dolazi Žarko Dančuo.

al misliš još o nama kad...

retro postane dragocjeno. Retro i rijetko na BH Radio 1. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Naziv La La Land ima dvostruko značenje. Kolokvijalni naziv za Los Angeles, ali i izraz za stanje sanjarenja i udaljenosti od realnosti. Film je osvojio brojne nagrade, uključujući više Oscara. Međutim, njegov najveći uspjeh je to što je vratio mjuzikl u centar pažnje savremene publike. La La Land je dokaz da romantika, ples i muzika i dalje imaju mjesto u savremenom filmu.

Osam Palestinaca, uključujući dvoje djece, ubijeno je, nekoliko osoba je ranjeno u seriji izraelskih zračnih napada širom pojasa Gaze. Na meti napada bili su gradovi Gaza i Khan Yunis. Ova područja su napadnuta uprkos najavi o postizanju sporazuma za provedbu naredne faze plana primirja. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman poručio je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da jezik dijaloga treba da bude prioritet kako bi se postigla regionalna deeskalacija povodom sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Salman je tokom telefonskog razgovora sa Trumpom ukazao na značaj ulaganja svih napora da se postigne smirenost koja otvara put diplomatskim rješenjima. Apel je upućen nakon što je Trump objavio da je otkazao planirani novi talas vojnih napada na Iran zbog napretka prema diplomatskom sporazumu. Predsjednik Jermenije Vahan Hačaturian ponovo je imenovao Nikolu Pašinjana za premijera. Vlada Jermenije, koju je do

klub BH Radio 1. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat i vjerujemo da ostajete s nama, pa vam želimo ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen Klub, uz sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo, zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo američkom ženskom vokalnom grupom Shirelles, poznatoj po svojoj popularnosti ranih 60-ih. Bile su prva isključivo ženska crnačka grupa koja je 60. godine imala hit broj 1 s pjesmom Will You Love Me Tomorrow?

Kada smo već kod ženskih vokalnih grupa, evo još jedne Ronettes. Također, američka vokalna grupa koja je avgusta 63. objavila singl Be My Baby. Pjesmu su napisali Jeff Berry, Ellie Greenwich i Phil Spector i ona spada među najznačajnije numere pop kulture 20. vijeka. 40 godina poslije njenog nastanka, Be My Baby je uvrštena u Grammy Hall of Fame, kuću slavnih Grammy-a, uvedena je u američki nacionalni registar snimaka i rangirana kao 22. u izboru 500 najvećih songova svih vremena. Navode je također kao prototip Spectorove tehnike snimanja Wall of Sound, zvučnog zida, s kojom je on 60-ih unio revoluciju u produkciju.

Boston je američki rock band iz istoimenog Bostona u Massachusettsu koji je imao svoje najznačajnije uspjehe tokom 70. i 80. godina prošlog vijeka. Debitantski studijski album Boston objavili su augusta 76. za izdavačku kuću Epic Records. Gitarista benda Tom Scholz stvorio je karakterističnu mješavinu elektronskih efekata, Hammond orgulja, teških gitarskih rifova i ranog rock'n'rolla i dobio ono što je sam nazvao bostonskim zvukom. Don't Look Back je njihov drugi studijski album objavljen

augusta 1978. za istu izdavačku kuću, Epic Records, kao posljednji album benda kod te kuće. Dvogodišnji razmak između albuma i prethodnika je najkraći između dva studijska albuma benda do danas. Gitarista, producent i glavni tekstopisac Tom Scholz tvrdio je da su rukovodioci firme gurnuli njega i bend da objave album prije nego što su smatrali da je on spreman. Također je smatrao da je album, kako kaže, smiješno kratak. Njihov sljedeći album, Third Stage, nije objavljen još 8 godina, do kada su se bend i izdavačka kuća razišli i vodili sudsku bitku koju je Boston na kraju dobio. Unatoč svemu, album je dostigao prvo mjesto u SAD-u i Kanadi, deveto mjesto u Velikoj Britaniji, a naslovna numera doprinijela je uspjehu albuma, dostigavši četvrto mjesto 78. na američkoj listi Billboard Hot 100 i ostaje jedan od najvećih uspjeha benda.

Utak za jutren utak posvećen je beogradskoj grupi Jazzy Bell, koja je decembra 1993. u studiju Pink u Zemunu snimila materijal za jedini album objavljen od strane PGP-a RTB pod nazivom Tao. U grupi su tada radili pjevačica Aleksandra Petrušić, gitarista Ginger Vidoje Božinović, klavijaturisti Aleksandar Saša Lokner i Vladimir Barjaktarević, saksofonista Đorđe Jovanović, a prateće vokale pjevala je Marija Mihajlović. Od 10 pjesama jedna je obrada teme Rolling Stonesa Jumping Jack Flash pod nazivom Prokleta Jarena. Na albumu se pojavljuju članovi Riblje čorbe, Bora Đorđević kao prateći vokal, Miša Aleksić je napisao 4 pjesme i producirao album, a Momčilo Bajagić je napisao tekst i aranžman za pjesmu Nemoj. Zanimljiva ploča, puna dobrog zvuka koja je nažalost prošla nezapaženo, pa da bar donekle ispravimo tu nepravdu.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

Chris de Burr, pravim imenom Christopher Davison, pjevač je i kompozitor rođen u Argentini, ali školovan u Irskoj, pa je tu zemlju učinio svojim domom. Nekoliko godina nastupio je u pratnji većih zvijezda kompanije A&M jer je htio proširiti krug svojih obožavalaca. Lagano gradeći karijeru, ima je uspjeha 83. sa temom Don't Pay the Ferryman, koja je bila hit u Americi. 84. pjesma Man on the Line ulazi na britanski top 20 uz pomoć gostujuće pjevačice Tine Turner. Njegove pjesme naginju sentimentalnosti, a Lady in Red s albuma Into the Light iz 86. mu je osigurala prvo mjesto na britanskim top listama i treće u Americi. Iako se de Burgov prodoran tenor ne sviđa baš svima, njegovi ga brojni odani obožavaoci u potpunosti podržavaju. Zašto ne bismo i mi?

Andru prije nego što je došao na ideju o New Age World Beat projektu. Snimio je prvi studijski album grupe Enigma 1990. uz doprinose Davida Fersteina i Franka Petersona, a album postaje najuspješniji album grupe Enigma, čemu je zaslužan međunarodno uspješan singl Sadness, dio prvi, koji je prodat u 12 miliona primjeraka.

Uz Enigmu završavamo Evergreen klub i želimo vam uspješan ostatak dana. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
1: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Član pregovaračkog tima Irana negirao je da je postignut bilo kakav sporazum o ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza, prenose iranski mediji. Istovremeno, vojni izvori tvrde da je ključni pomorski prolaz i dalje zatvoren za svaki brod koji ne uskladi kretanje sa iranskom revolucionarnom gardom. Ranije je američki predsjednik Donald Trump objavio da je otkazao napade na Iran, te da su usaglašeni okviri dogovora koji bi uključivao trenutno otvaranje Ormuzskog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje. Sedam zemalja iz grupe OPEC Plus povećat će proizvodnju nafte u septembru za 188.000 barela dnevno u odnosu na nivo u avgustu, saopšteno je nakon sastanka u Londonu. U saopštenju se dodaje da je odluka donesena jer su članice grupe posvećene pružanju podrške stabilnosti tržišta nafte. Do sastanka je došlo u vrijeme kada je tržište nafte ponovo uzdrmano sukobima na Bliskom istoku. Na području kantona 10 potvrđena je bruceloza kod troje ljudi i 72 životinje. Podaci su nadležnih službi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji broj životinja sa brucelozom 10 puta je veći od prošle, kada je na području ovog kantona evidentirano 7 slučajeva. Bruceloza je aktivna i na području Srednjobosanskog kantona, gdje je ove godine potvrđena na 39 imanja. Nezapamćene gužve pogodile su područje opštine Konavle u

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Slušate Ritam Sporta na BH Radio 1, 15 časova i 13 minuta, družimo se sve do 18 sati, a ovaj prvi dio naše emisije posvetit ćemo najviše futbalu. Dakle, počela su prvenstva u regionu, u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, sve kreće narednog vikenda, a dakle, već se polako zahuktava u ovim ligama u regionu. Prvo kolo počelo u Hrvatskoj, danas na programu dvije utakmice, od 18 časova i 30 minuta igraju Varaždin i Hajduk, od 21 sat na Rujevici sastaju se Rijeka i Rudeš, juče odigrane dvije utakmice, Istra Lokomotiva 2-3, Gorica Osijek 0-2, a sve je krenulo u petak sa Maksimira, kada je Dinamo savladao ekipu Slavene Belupa rezultatom 2-0. Dakle, danas još dvije preostale utakmice ovog prvog uvodnog kola. U prvoj ligi Slovenije danas na rasporedu tri utakmice, od 18 časova Radomlje Bravo, od 20.15 Grosuplje Koper i od 20.15 Olimpija Ljubljana i Aluminij. Također juče odigrane dvije utakmice, Nafta Mura 5-2, Celje Maribor. Jednom od derbija kola bilo je 1-1. U Superligi Srbije od 20 časova dvije utakmice, Partizan IMT i Zemun Radnički Niš. Juče odigrane dvije utakmice u Superligi Srbije, Novi Pazar OFK Beograd 1-4, Čukarički Radnički Kragujevac 3-0, duel između Radnika i Crvene Zvezde je odgođen. Dakle, kada je riječ o ovoj Superligi Srbije, sutra će ovo kolo biti kompletirano, Vojvodina Mačva, Željezničar Pančevo i Mladost. Stanje na tabeli, na prvom mjestu Crvena Zvezda sa maksimalnim učinkom, dvije utakmice, dva triumfa, gol razlika 8-1, iako je ova utakmica protiv Radnika odgođena. Na drugom mjestu, potpuno iznenađujuće, IMT, dvije utakmice, 6 bodova, 5-0, gol razlika. Treći je Čukarički sa 6 bodova iz 3 utakmice, na četvrtom mjestu Partizan sa 4 boda, slijede OFK Beograd i Novi Pazar, zatim Vojvodina, Železničar Pančevo, Mladost, Radnik Zemun i bez bodova nakon dvije odigrane utakmice su Radnički Niš, Radnički Kragujevac i Mačva. Još malo sviramo pa se vraćamo u Ritam Sporta.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: I u nastavku Ritma Sporta govorimo o fudbalu, a u nastavku govorimo o dvojici reprezentativaca Bosne i Hercegovine koji su potpisali ugovore sa svojim klubovima, neki su produžili, neki su pronašli novi klub, a naravno krenut ćemo od kapitena fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, koji je danas doputovao u Njemačku kako bi kompletirao potpis novog ugovora sa Šalkeom, potvrdio i poznati novinar njemačkog Sky Sporta Florian Petterberg. Prvi dio ljekarskih pregleda za iskusnog napadača započinje danas, a drugi dio medicinskih testova, kao i zvanično potpisivanje ugovora predviđeni su za ponedeljak. Iskusni BH napadač sa njemačkim klubom dogovorio je nastavak saradnje u trajanju od godinu dana. Džeko je od 1. jula zvanično slobodan igrač, a prethodnih dana boravio je na zasluženom odmoru nakon nastupa s reprezentacijom Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Podsjetimo, 40-godišnji napadač stigao je u Šalke tokom prošle zimske polusezone, te je sa 6 pogodaka i 3 asistencije bio jedan od ključnih aktera u ekspresnom povratku kluba u elitni rang njemačkog fudbala. Džeko će u ponedjeljak u Gelsenkirchenu potpisati jednogodišnji ugovor, a zatim bi u utorak trebao trenirati sa ekipom. Sportski direktor Šalkea Frank Baumann je ranije Džeki predstavio originalnu ponudu koja je jasno vezana za učinak. Osnovna plata trebala bi mu biti oko 900.000 eura, a s bonusima, to jeste sa nastupima i određenim uspjesima, može preći granicu od 1.000.000. Dok se čeka Džekin potpisa produženje ugovora, a paraf na ugovor u novom klubu stavio je Kerim Alajbegović, koji je prošao medicinske preglede u Juventusu, tako da Alajbegović je sinoć stigao u Torino gdje je jutros prošao medicinske preglede i uskoro bi trebao potpisati ugovor s višestrukim italijanskim prvakom do 2031. godine. Prema navodima on će dobiti 3 miliona evra godišnje, a također je na pregledima u Juventusu i Randal Kolo Muani, koji će također potpisati ugovor do 2031. godine. Imaće godišnju platu od 5 miliona evra, on stiže iz Paris Saint-Germaina, tako da eto, Alajbegović ovog ljeta potpisuje za Juventus. Mnogo se licitiralo zaista u medijima oko njegovog novog kluba, spominjao se Chelsea, spominjao se ostanak u Leverkusenu, spominjao se Leeds i mnogi drugi velikani, međutim Alajbegović se odlučio za Torino, tako da jedva čekamo početak serija da vidimo kako će se Kerim Alajbegović snaći u italijanskoj ligi.

I dalje smo u ritmu sporta i dalje govorimo o fudbalu. Znamo da je prethodnih nekoliko dana naravno u centru svjetske fudbalske javnosti bila ona saga oko prodaje prava svjetskog prvenstva, a nakon što je predložio taj kontroverzni plan koji je predviđao prodaju 20% udjela u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva privatnim investitorima za 4,2 milijarde dolara, predsjednik FIFA Gianni Infantino suočio se sa žestokim otporom fudbalske javnosti pod pritiskom prijetnji bojkotom od strane UEFA i oštrih kritika konfederacija. Infantino je bio prisiljen u potpunosti povući ovaj plan. Uprkos povlačenju projekta, UEFA je službeno objavila da je izgubila povjerenje u njegovo vodstvo, što je ozbiljno ugrozilo njegovu poziciju i planove za reizbor na predstojećem kongresu FIFA u Maroku. Kako prenose mediji, svih 55 članica UEFA spremno je glasati za Infantinovu smjenu ukoliko odbije podnijeti ostavku, dok je za pokretanje samog mehanizma opoziva krovnoj kući evropskog fudbala potrebno samo 43 glasa. Da li se nazire kraj sage oko Gianija Infantina i njegovog mandata ili je ovo samo prolazna postmundijalska kriza, saznaćemo u narednim danima. Sve u svemu, zaista taj plan koji je Gianni Infantino predočio fudbalskom svijetu nije naišao na odobrenje, naprotiv, zaista naišao na osude javnosti, a u međuvremenu i već su se izdvojila i prva imena potencijalnih kandidata koji bi mogli preuzeti kormilo svjetskog fudbala. Kao glavni nasljednici pominju se predsjednik Azijske fudbalske konfederacije Šejh Salman, zatim prvi čovjek CONCACAF-a Viktor Montaljani te predsjednik Paris Saint-Germaina Nasser El Khelaifi. Nadam se da ćemo dobiti epilog u narednim danima, dakle vezano za ovu temu. Sve u svemu, bit će sasvim sigurno i dalje govora o planu Gianija Infantina koji nije naišao na pozitivne kritike, a da li će prvi čovjek FIFA biti smijenjen, saznat ćemo u narednom periodu.

0: 15 sati 41 minut, slušate Ritam Sporta na BH Radiju. Jedan, malo pre smo govorili o ovim ligama u regionu koje su već počele, a znamo da Premier Liga Bosne i Hercegovine počinje narednog vikenda, tačnije u petak će sve biti otvoreno na stadionu Grbavica između Željezničara i BSK-a, BSK novi Premier Ligaš. Naravno, mi ćemo nešto kasnije govoriti o ovom Premier Ligašu, razgovarat ćemo sa trenerom Bojanom Puziga, ću mi najaviti sve ono što očekuje ovu ekipu u premijernoj sezoni Društva najboljih Bosne i Hercegovine. Ostali parovi prvog kola: Sarajevo Radnik, Široki Brijeg Sloga, Zrinski Čelik i Borac Velež. A osim BSK-a, naravno, opet je u Premier Ligi Čelik, tako da će ova dva kluba opet igrati u Društvu najboljih. A naravno, šta se to dešavalo sa Čelikom u onom periodu od kako su maltene se ugasili, istupili u najniži rang, i onda šta im je sve trebalo da se opet vrate u najveći rang, poslušajmo u nastavku u priči naše kolege Nežada Glibe.
1: Ispadanje Čelika iz Premijer lige Bosne i Hercegovine među simpatizerima ovog kluba dočekano je kao prava tragedija. Nakon 6 godina sunce ponovo sija iznad Bilinog polja. Kako kaže Robert Jonjić, direktor kluba, nemaju vremena osvrtati se na ono što je urađeno jer predstoji mnogo posla.
2: Posljednjih nekih 6-7-8 mjeseci stvarno radio jako dobar posao na toj pripremi za Premijer ligu koja je ispred nas, i evo, možemo sa 100% sigurnošću reći da smo apsolutno spremni za tu Premijer ligu.
1: Ambicija Čelika u narednoj sezoni su da izbore opstanak. Iz tog razloga dovedeno je 10 novih igrača, dok petorica iz prošle sezone više nisu dio tima. Šef stručnog štaba Bojan Regoje:
3: normalno da naš cilj ove prve godine da, tako da kažem, da što prije obezbedimo opstanak i da se zadržimo što duže u Premier ligi. Poslije 6 godina sigurno da neće biti lako, jer liga je manja, tu su, tako da kažem, veliki klubovi koji mogu reći slobodno da nisu ispadali nikad iz Premier lige, i sasvim sigurno da neće biti lako. Svaka utakmica je derbi, ali kažem, momci dobro trenirali, dobro su radili i mi smo spremni na sve izazove što nas očekuju.
1: Nakon 6 godina Čelik je tamo gdje i zaslužuje da bude, u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, stava je kapiten Kenan Horić.
4: Sigurno će prva godina biti izazovna iz razloga što smo dosta igrača promijenili, međutim, vjerujem u sebe, dobro smo radili, imamo dobru atmosferu među nama, tako da vjerujem da ćemo ispuniti taj ovogodišnji cilj, a to je opstanak u Premijer ligaškom društvu.
1: Ono što većina klubova u našoj državi nema, a što je zaštitni znak Čelika, jesu navijači. Kapiten Kenan Horić i šef stručnog štaba Bojan Regoje očekuju da armija navijača koja stoji iza njih bude značajan faktor u nadolazećoj sezoni.
4: Nisu bez razloga naš 12. igrač, tako da na našem domaćem terenu ćemo mi sigurno biti u prednosti, ali ne samo na domaćem, nego i sigurno i na gostujućim terenima, gdje će dosta velik broj navijača biti uz nas, koji nam daju dodatni metar u leđa, tako da od prvog kola ćemo krenuti jako i vjerujem da ćemo, kao što sam već rekao ranije, izboriti svoj cilj, a to je opstanak.
3: Nama naši navijači ne treba da budu pritisak, nama naši navijači trebaju da budu vjetar u leđa, kao što su do sad bili, tako moramo prenijeti to našim novim igračima da to osjete, da se nekako sjedinimo kao što smo prošle godine, i normalno će biti onda sve lakše.
1: Čelik će povratničku sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine otvoriti teškim gostovanjem kod Zrinskog u Mostaru, i ta utakmica će biti veliki test, ali i pokazatelj spremnosti Čelika za sve izazove koje nosi Premijer liga Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Nedžad Glibo.

0: U studiju je Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Više požara aktivno na području Trebinja. Požari bjesne Grčkom. Vatra se približava Atini. Naređene evakuacije. Iran negira da je postignut sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog Moreuza. I sutra sunčano i vruće. Vatrogasci se bore sa požarima na više različitih lokacija na području Trebinja. Angažovane su sve raspoložive snage kako bi bili odbranjeni stambeni objekti i materijalna dobra. Poseban problem u gašenju predstavlja nepristupačan teren, rekao je za naš radio komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
2: Danas u poslapodnevnim časovima pojavio se dodatni požar koji je izbio u mjestu Kotezi. Samim tim to nam otežava rad na posvećenom požaru u predjelu Vovujca, Biograda i na drugu stranu prema Lapnji. Trenutno smo angažovali sve raspoložive snage da bi u prvom mahu suzbili širenje na objekte i materijalna dobra naših građana. Jedinica raspolaže sa svim operativnim stvarima koje su potrebne na terenu. Imali smo naporan noć i jutarnje sate, odbranili smo selo Biograd, samim tim požar je nastavio da ide prema Lapnji. Dole je prema asfaltnoj bazi koja se nalazi, tu ima par kuća, nastavit ćemo da odbranimo u narednim časovima. Veliki nam problem stvara nepristupačan teren, kršovito je mrekovina i ne možemo prići sa brentačama i sa opremom da bi mogli ugasiti požar.
1: Požar na području Širokog Brijega i Čitluka je ugašen, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Široki Brijeg. Nakon višednevne borbe sa vatrenom stihijom koja se iz mjesta Buhovo proširila prema čitlučkom naselju Hamzići, vatrogasci su uspjeli ugasiti sve krakove požara. Ključnu ulogu u gašenju odigrala je vazdušna podrška sa dva air traktora. Vatrogasne ekipe i dalje dežuraju na terenu kako bi spriječile ponovno aktiviranje požarišta uslijed visokih temperatura i vjetra. Grčki vatrogasci nastavili su borbu sa velikim požarom zapadno od Atine. Plamen se povremeno brzo širi zbog jakog vjetra. Prema zvaničnim izvještajima najmanje 500 vatrogasaca bori se sa plamenom, uključujući ekipe iz Rumunije i Francuske. Do sada je širom zemlje uhapšeno 13 osoba pod optužbom za izazivanje požara iz nehata. Veliki požar bukti i na ostrvu Kefalonija. Naređena je evakuacija nekoliko gradova. Veliki požar u Žirondi na jugozapadu Francuske stavljen je pod kontrolu.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Na Romskom memorijalnom groblju u Uštici kod Jasenovca održana je centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Na mjestu gdje leže posmrtni ostaci hiljada nevinih okupili su se preživjeli, članovi romske zajednice, državni zvaničnici i odali počast žrtvama ustaškog režima. Više će Dragan Maksimović.
4: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu samoderepeno obilježen je i u Hrvatskoj u znak sjećanja kada je 1944. u koncentracionom logoru Auschwitz ubijeno gotovo 3000 Roma. Kao i svake godine, centralno obilježavanje održano je u memorialnom centru Uštici kod Jasenovca, koja je bila dio sistema ustaških logora Jasenovac Donja Gradina, gdje je i najviše Roma ubijeno. Branko Petrović, predsjednik romske zajednice Osječko-baranjske županije.
5: Upomena da se nikad ovako zlo više ne ponovi. Kažemo, mi smo danas u tuzi jer sjećanje na te naše stradale ovdje u Ušticama, ali smo sve jedno i ponosni, kažemo, na ono kako danas romska zajednica živi u Republici Hrvatskoj.
4: Na ovom mjestu u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica, a procjenjuje se da je na području Jasenovca i Uštice tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo oko 20.000 Roma. Predstavnik romske nacionalne manjine i saborski zastupnik Veljko Kajtazi istakao je značaj očuvanja sjećanja i borbe protiv mržnje.
6: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan. To je smisao našeg današnjeg okupljanja.
4: Danas je na lokalitetu Memorijalnog centra Uštica otvoreni park prijateljstva i mira u znak sjećanja na sve one koji su u periodu NDH pomagali svim Romima, ali i Srbima i Jevrejima i drugim antifašistima. Alen Ružić, izaslanik predsjednika vlade Hrvatske.
7: Dolaskom ovdje, tradicionalno na drugi kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
4: Komemoraciju u Uštici organizovali su Savez Roma Kali Sara, tokom koje su služeni i vjerski obredi svih konfesija. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: U memorijalnom spomen kompleksu Šušnjar kod Sanskog mosta obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. U Šušnjaru su Ustaše na Ilindan 1941. godine svirepo ubile 5500 Srba i 50 Jevreja. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić istakao je da je zločin nad srpskim narodom u Šušnjaru u nezavisnoj državi Hrvatskoj jedan od najbrutalnijih koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu. Član pregovaračkog tima Irana negirao je da je postignut bilo kakav sporazum o ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza, prenose iranski mediji. Istovremeno, vojni izvori tvrde da je ključni pomorski prolaz i dalje zatvoren za svaki brod koji ne uskladi kretanje sa iranskom revolucionarnom gardom. Ranije je američki predsjednik Donald Trump objavio da je otkazao napade na Iran, te da su usaglašeni okviri dogovora koji bi uključivao trenutno otvaranje Ormuzskog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje. 8 Palestinaca, uključujući 2 djece, ubijeno je, a nekoliko osoba je ranjeno u seriji izraelskih vazdušnih napada širom pojasa Gaze. Na meti napada bili su gradovi Gaza i Khan Yunis. Ova područja su napadnuta uprkos najavi o postizanju sporazuma za sprovođenje naredne faze plana primirja. 7 zemalja iz grupe OPEC Plus povećat će proizvodnju nafte u septembru za 188.000 barela dnevno u odnosu na nivo u avgustu, saopšteno je nakon sastanka u Londonu. U saopštenju se dodaje da je odluka donesena jer su članice grupe posvećene pružanju podrške stabilnosti tržišta nafte. Do sastanka je došlo u vrijeme kada je tržište nafte ponovo uzdrmano sukobima na Bliskom istoku. 13 osoba je poginulo u padu malog turističkog aviona iznad arheološkog lokaliteta Nazca linije na jugu Perua. Lokalne vlasti saopštile su da su među poginulima turisti iz Španije, Italije i Njemačke, kao i 2 pilota. Tačan uzrok pada letjelice još nije poznat, a peruanske vlasti su pokrenule istragu, govori predsjednik Perua Keiko Fujimori.
8: Primero lamentar profundamente este accidente.
9: Prvo želim izraziti najdublje saučešće povodom ove nesreće. Ministar saobraćaja provodi istragu, a ministar vanjskih poslova je u kontaktu sa konzulatima stranih državljana koji su poginuli. Procjenjujemo privremenu obustavu rada aerodroma, ali ne želim preuveličavati situaciju dok mi nadležni ministri ne pošalju svoje izvještaje.
1: Požar u porodičnoj kući u Svetom križu Začetju u kojem su poginuli otac i 2 maloljetne djece izazvan je vatrom koja je namjerno zapaljena u više prostorija kuće, pokazao je uviđaj. Nakon obdukcije tijela bit će utvrđen tačan uzrok smrti. Danas su počeli dani dijaspore Travnik 2026 uz bogat kulturni, umjetnički, edukativni i poslovni program na više lokacija širom grada. Poseban segment manifestacije predstavlja biznis forum koji će 7. avgusta okupiti predstavnike institucija, privrede, investitore i dijasporu. Pomoćnik načelnika opštine Travnik i šef službe za razvoj, privredu i van privredu Aze Mejubović ističe doprinos koji ova manifestacija daje u povezivanju stanovništva Bosne i Hercegovine i dijaspore.
10: Već 5. godinu zaredom općina Travnik daje jedan svoj doprinos koliko je u moći kao mala lokalna zajednica na povezivanju stanovništva Bosne i Hercegovine i oni koji su negdje na privremenom radu. Kušavamo da budemo partneri našoj dijaspori, da im damo ruku partnerstva, da im omogućimo da oni sve ono što radi negdje vani, pokušaju ovdje to nama prezentovati. Najveći akcenat dajemo na biznis forum koji radimo sa našom dijasporom i ljudi koji imaju negdje vani svoje biznise. Spajamo ih sa našim privrednicima gdje na jednom mjestu, to obično bude petkom, dan pred završetak dana dijaspore, na temu investiranja u travnik, investiranja u budućnost, gdje pokušavamo da pošaljemo jednu sliku iz Bosne i Hercegovine, pozitivnu.
1: Dodjelom Zlatnog platana za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu glumcu Zlatanu Vidoviću večeras se u Trebinju zatvara 14. festival evropskog i mediteranskog filma. Tokom 6 festivalskih dana na nekoliko gradskih lokacija prikazano je više od 30 filmova, a najbolja ostvarenja u nekoliko kategorija bira publika. Više će Sanela Habeš.
11: I ove godine Festival evropskog i mediteranskog filma je u gradu na Trebišnjici okupio ljubitelje sedme umjetnosti slaveći kinematografiju Europe i Mediterana kroz projekcije više od 30 ostvarenja iz naše zemlje, ali i Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Turske, Grčke sa Kipra. Najbolje bira publika koja je zadovoljna viđenim i atmosferom koju festival donosi u grad.
12: Mnogo mi je drago što odrastam, imam takvu priliku da mogu da posjetim ovako nešto, jer zaista je raznolik program, filmovi su dosta kvalitetni.
13: Drago mi je što sam za vrijeme ovog festivala u Trebinju i Trebinski festival daje živost Trebinju.
14: Festival donosi mogućnost građanima i gostima da pogledaju neke filmove koje možda nikada u životu ne bi ni gledali. Umjetnici se susreću i to je nešto prekrasno zapravo.
11: I direktor festivala Peđa Milojević zadovoljan je njegovim 14. izdanjem.
15: Ovogodišnji festival baš u skladu sa svojim sloganom Vrata ostaju otvorena, uspio je okupiti veliki broj ljudi iz svih zemalja Mediterana. Odlična posjeta, nove generacije filmske, susreti bratskih festivala, razmjena, iskustava i iniciranje nekih novih koprodukcija, što je super. Ja mislim da je Trebinje Film Festival sve svoje one osnovne ciljeve ispunio, tako da ćemo ovaj mini jubilej iz 15. festivala možda već imati nešto, neku koprodukciju koju smo eto mi inicirali ove godine.
11: Drugi put na festival je došao reditelj iz Sjeverne Makedonije, Jani Bojađi. Bio je 2019. i kaže osim prikazivanja filmova, Trebinski festival bio mu je inspiracija.
16: Mi smo prije

0: španskog i mediteranskog filma. Manje više, čak i neki filmovi koji su bili kod nas na festivalu, ja ih sad vidim ovdje i to me raduje.
1: 14. festival evropskog i mediteranskog filma u Trebinju završava večeras dodjelom Zlatnog platana za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu glumcu Zlatanu Vidoviću. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
2: Počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo film festivala bit će dodijeljeno Emiru Hadžihafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije. Nagrada mu se dodjeljuje za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupan doprinos filmskoj umjetnosti. U svojoj bogatoj karijeri ostvario je više od 70 uloga u igranim filmovima te preko 100 u teatru, filmu i drugim medijima. 32. Sarajevo film festival bit će održan od 14. do 21. avgusta. Bosansko-hercegovački kantautor Dino Merlin održat će večeras posljednji od tri planirana koncerta na stadionu Asim Ferhatović Hase. I sinoćni drugi koncert pratilo je više desetina hiljada posjetilaca. Organizatori su još jednom podsjetili da će svi koji u petak nisu uspjeli ući na parter svoje ulaznice moći iskoristiti večeras. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Neumu su 34 stepena, Banja Luci i Brčkom 37, u Mostaru 41 stepen. I sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme i veoma vruće. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Zbog saobraćajne nesreće na magistralnom putu Neum-Stolac u mjestu Place obustavljen je saobraćaj, a vozila se usmjeravaju na alternativne pravce. Duge su kolone u oba smjera na graničnim prelazima Brod, Gradiška, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Doljani, Gorica, Deleuša, Hum, Klobuk i Zubci. Pojačan je saobraćaj na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Šamac, Orahovlje i Hadžin Potok. Nezapamćene gužve pogodile su područje opštine Konavle u Hrvatskoj, gdje su se prema graničnim prelazima Debeli Brijeg i Konfin prema Crnoj Gori formirale kilometarske kolone vozila. Zadržavanja su duža od 10 časova. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Više požara aktivno na području Trebinja. Požari bjesni Grčkom, vatra se približava Atini, naređene evakuacije. Iran negira da je postignut sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog Moreuza.
3: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo. Urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Nakon što je Tarik Muharemović debitovao u dresu Leedsa i pobjedi nad Sunderlandom, pred još jednim bosansko-hercegovačkim reprezentativcem je veliki transfer Kerim Alajbegović pred potpisivanjem ugovora sa Juventusom. Alajbegović je u Torino stigao letom iz Kelna i očekuje se da prođe ljekarske preglede, a potom i potpiše ugovor sa starom damom. Juventus je ranije postigao dogovor sa Bayer Leverkusenom te samim igračem, a procjenjuje se da će transfer iznositi oko 35 miliona eura. Alajbegović se u klupskim prostorijama Juventusa pojavio u društvu nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Miralema Pjanića. Upravo će ugovor Alajbegovića biti uz Pjanićev i Muharemovićev najskuplji u istoriji BH fudbala. Juventus je u prelaznom roku uz Alajbegovića sastav pojačao i francuskim internacionalcem Randalom Kolomuanijem, a trener Luciano Spalletti potvrdio je navode da bi dvojica fudbalera trebala ozvaničiti prelaske. A nakon što je predložio kontroverzni plan koji je predviđao prodaju 20% udjela u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva privatnim investitorima za 4,2 milijarde dolara, predsjednik FIFA Gianni Infantino suočio se sa žestokim otporom fudbalske javnosti. Pod pritiskom prijetnji bojkotom od strane UEFA i oštrih kritika konfederacija, Infantino je bio prisiljen u potpunosti povući ovaj plan. Uprkos povlačenju projekta, UEFA je službeno objavila da je izgubila povjerenje u njegovo vodstvo, što je ozbiljno ugrozilo poziciju ovog funkcionera i planove za reizbor na predstojećem kongresu u Maroku. Kako prenose mediji, svih 55 članica UEFA spremno je glasati za Infantinovu smjenu ukoliko odbije podnijeti ostavku, dok je za pokretanje samog mehanizma opoziva krovnoj kući evropskog fudbala potrebno svega 43 glasa. Da li se nazire kraj sage oko Gianija Infantina i njegovog mandata?

0: kandidata ili ovo samo prolazna postmundijalska kriza, saznaćemo, nadamo se, u narednim danima. Dodajmo i da je aktuelni prvak Francuske u košarci, ekipa Monaka, izbačena iz najvišeg ranga domaćeg takmičenja, nakon što je Francuski košarkaški savez odbio žalbu ovog kluba. Ekipa iz Kneževine je isključena iz profesionalnih takmičenja zbog ogromnih finansijskih problema i dugova koje navodno premašuju 24 miliona eura. Klub iz Kneževine i dalje ima mogućnost nastavka pravne borbe. Nakon odluke saveza, obratit će se Francuskom nacionalnom olimpijskom i sportskom odboru, a potom i upravnom sudu. U međuvremenu, šampionski sastav Monaka, kakav smo gledali prethodnih sezona, gotovo se potpuno raspao. Najveće zvijezde napustile su klub, Mike James, Matthew Strazel, prešli su u Anadolu Efes, Eli Okobo i Jaron Blossomgame nastavili su karijeru u Dubaju, Hayes je potpisao za Beogradski Partizan, a Diallo, najbolji defanzivac Euroligi i francuskog prvenstva, odlučio je pokušati izboriti mjesto u NBA ligi, te je potpisao jednogodišnji ugovor sa Denver Nuggetsima. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
1: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 2. august. 63. godine izašao je singl američke ženske grupe Ronettes, Be My Baby. Pjesmu su napisali Jeff Berry, Ellie Greenwich i Phil Spector i ona spada među najznačajnije numere pop kulture 20. vijeka. 1975. na vrhu američke liste singlova popela se naslovna tema albuma grupe Eagles, One of These Nights, njihov drugi singl na američkom broju 1. 1995. pjevačica Peggy Lee, poznata po izvođenju pjesme Fever, održala je svoj posljednji veliki javni nastup u Hollywood Bowlu, amfiteatru i javnom parku u Hollywood Hillsu u Los Angelesu u Kaliforniji. 1998. britanski muzički magazin Mojo objavio je rezultate nacionalnog istraživanja u kojem su postavili pitanje: ko vam je najomiljeniji muzičar svih vremena? Poredak je bio sljedeći: Beatlesi, Elvis Presley, Frank Sinatra, Queen i Elton John. Muzički kalendar. 2. augusta 2007. gitarista grupe Rolling Stones Keith Richards potpisao je ugovor vrijedan navodno više od 7 miliona dolara za pisanje svoje autobiografije. Knjiga se pojavila u prodavnicama u jesen 2010. 2017. je Kid Creole, jedan od osnivača hip-hop grupe iz 80. Grandmaster Flash and the Furious Five, uhapšen je u vezi sa smrtonosnim napadom nožem na beskućnika u Njorku. 2. augusta 85. Bijelo dugme i Bajaga instruktori održali su zajednički koncert u Moskovskom zelenom teatru Parka Gorki pred 10.000 gledalaca. Moskovski koncert pokazao se i kao posljednji nastup Mladena Vojičića Tife sa dugmetom.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1.
0: 1 za sve.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: 16 časova 37 minuta, vraćamo se u ritam sporta nakon naše centralne informativne emisije Dnevnik. Družimo se sve do 18 časova, za to vrijeme tonsko-tehnički realizator Arslan Kršo, ja sam Marko Tešanović, a mi i u nastavku naše emisije govorimo prije svega o fudbalu, biće naravno riječ i o drugim sportskim sadržajima, međutim u prvom planu fudbal i u onom prvom satu najčešća tema, a tako će biti i u nastavku, obzirom da nam jednu zanimljivu priču o fudbalskim nadama iz Prijedora donosi kolega Serudin Safić, pa poslušajmo u nastavku.
5: Vikend u Prijedoru je u znaku fudbalskih nada. U Rizvanovićima, jednoj maloj lokalnoj zajednici na lijevoj obali rijeke Sane, fudbalski klub Patria organizovao je dječji turnir za generacije rođene 2014. godine, 2015. i mlađe. Za najmlađe djevojčice i dječake organizovana je revijalna utakmica, a sudjelovale su ekipe iz Gračanice, Prijedora i okolnih mjesta. Organizator i inicijator ovog sjajno organizovanog sportskog događaja bio je fudbalski trener sa licencom Mirza Alkić.
6: Dan prije seniorskog turnira posvijetili turnir djeci, uvijek nam nekako provođe ovaj turnir, ovaj seniorski i akcenat uvijek na njih bačena, djeca zaboravljena, oni su budućnost svega i našeg društva i našeg, ajde kažem, sporta, tako da smo odlučili da jedan dan čitav se posvijetimo našoj djeci. Nadam se da će danas dječaci ovdje da baš uživaju, fin je ovaj ambijent, prirodni ambijent, sigurno su ljudi ovdje širokogrudni, da će ekipe koje nam dolazi ne samo iz Prijedora, iz Kozarca, evo i iz Gračance, lijepo.
7: Da, ono što je veoma važno naglasiti, Prijedor je uvijek bio rasadnik dobrih fudbalera. Nekako nam se čini kao da je to malo stalo. Je li to zbog toga što upravo djeci ne posvećujemo daleko veću pažnju? Klubovi se bore da prežive i u tim situacijama nekako djeca nam ostaju u zapećku.
6: Pa vjerujte da je jedna od ideja upravo bila ovog današnjeg to što osjećamo da je većina klubova da je zapostavila taj rad sa omladinom, do nekog stadija se dođe i onda se prestane rad s njima, evo svi klubovi u Prijedoru ispaštaju zbog toga. Mi vidimo da gotovo evo ovih zadnjih godina nismo izbacili igrača koji može igrati na nekom većem nivou BH fudbala, kamoli nekog evropskog fudbala. Tako da iskreno se nadam da će to malo promijeniti, da će klubovi imati malo veći osjećaj, da će pokušati da napravi što bolje uslove za rad djece i da ćemo ubirati plodove kroz nekoliko godina ako Bog da to gradi.
5: Očigledno je da fudbalski klubovi u Bosni i Hercegovini moraju mijenjati pristup radu sa omladinskim kategorijama. Tu je naravno i Prijedor koji zadnjih nekoliko godina nema adekvatne rezultate u radu sa fudbalskim nadama. Za BH Radio 1 iz Prijedora, Senudin Safić.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 16:48, muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina. Danas na Evropskom prvenstvu B divizije u Hrvatskoj igraju utakmicu za plasman na 11. poziciju, čime će okončati nastup na ovom turniru. Protivnik je reprezentacija Finske, finiše prve četvrtine, trenutno je 12:9 za našu reprezentaciju na ovom Eurobasketu. Dakle, naša selekcija krenula pobjedom nad Velikom Britanijom, nakon toga uslijedili porazi od Rumunije i Crne Gore, onda pobjeda nad Poljskom, uslijedio je poraz od Mađarske, dvije pobjede nad Sjevernom Makedonijom i Švedskom i onda uslijedio je poraz od Gruzije, nakon toga triumf nad Velikom Britanijom i onda juče poraz od Crne Gore rezultatom 94-71. Sa druge strane, Finci juče poraženi od Švajcarske rezultatom 84-66, tako da će praktično ova utakmica odlučiti ko će to zauzeti 11. mjesto na ovom Eurobasketu koji se igra u Hrvatskoj. Dalje govorimo o fudbalu, naime riječ je o fudbalskom klubu Sarajevo koje je predstavilo novo pojačanje. U pitanju je 19-godišnji defanzivac Matija Glogovac, koji je zvanično postao novo pojačanje fudbalskog kluba Sarajevo, potvrdio je Bordo klub, jedan od najperspektivnijih mladih odbrambenih igrača u Bosni i Hercegovini. U glavni grad stiže iz fudbalskog kluba Leotara, sa klubom sa Koševa potpisao ugovor do 30. juna 2029. godine. Glogovac je pažnju domaće fudbalske javnosti privukao još u avgustu 2022. godine, kada je sa svega 16 godina upisao seniorski debi u Premier ligi Bosne i Hercegovine na gostovanju protiv Borca u Banja Luci. U pobjedi Leotara odigrao je 45 minuta i tako ušao u istoriju kao najmlađi debitant u najvećem rangu BH fudbala. Visok 190 cm, u proteklim sezonama sakupio je 86 zvaničnih utakmica u dresu Leotara i postao jedan od lidera trebinjskog tima. Sarajevo je tako nastavilo sa praksom dovođenja najtalentovanijih mladih igrača širom Bosne i Hercegovine, a vidit ćemo da li će se Glogovac u početku ove sezone izboriti za mjesto u prvom timu. Sarajevo juče odigralo još jednu pripremnu utakmicu, savladana je Budućnost iz Banovića rezultatom 2-0. Mi ćemo i u nastavku naše emisije govoriti o premijer ligašima, njihovim prijateljskim utakmicama i ostalim zanimljivim fudbalskim stvarima, kada je riječ naravno o domaćem fudbalu.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Poluvrijeme je u Hrvatskoj na meču između Bosne i Hercegovine i Finske. Riječ je o duelu za 11. mjesto evropskog prvenstva B divizije do 18. godina. Finci vode 37-33. Mi u nastavku Ritma Sporta govorimo o rukometu, naime o rukometnom klubu Izviđač koji je počeo pripreme za narednu sezonu. Poslušajmo opširnije u prilogu kolege Adnana Demića.
2: Tim koji je okupio trener Ivan Đolić pretrpio je određene promjene. Pojavila su se trojica Novajlija koji će pojačati konkurenciju, dok su neki od najznačajnijih igrača iz prošle sezone ostvarili transfere. Dijano Češko je potpisao za Zagreb, Filip Odak za Nekse, a Edvin Đalilović za Pelister. Riječ je o nositeljima igre iz prošlih sezona. Klub je Milana Dedića i Petra Grbavca posudio Zrinskom na godinu, a iz drugog tima priključio nekoliko igrača. Ivan Đolić, trener rukometnog kluba Izviđač.
3: Novi igrači koji su priključeni našoj ekipi, Krešimir Krešić, Patrik Pavičić i Dario Đenadija, stvarno isto bili na jako zavidnoj razini testiranja, tako da očekuje nas sada, naravno, najteži mjesec dana svako u karijeri svakog profesionalca. To je naravno proces priprema za prvenstvo, za Europu. Jako brzo ćemo početi sa prijateljskim utakmicama, već 8.8. igramo prvu prijateljsku utakmicu.
2: Izviđač je godinama fenomen bosansko-hercegovačkog rukometa. Uprkos ograničenom budžetu i stalnim odlascima najboljih igrača van BH granica, klub iz sezone u sezonu opstaje na vrhu. Ivan Đolić, trener rukometnog kluba Izviđač.
3: Stvarno radujemo se i veselimo se novoj sezoni, novom dokazivanju u Europi. Imamo jako skupinu Europa lige, ali opet smatramo da mi svojom kvalitetom možemo tu dosta se pitati. Što se tiče domaćeg prvenstva, cilj je naravno najviši mogući. To je opet probati osvojiti naslov prvaka Bosne i Hercegovine i također u kupu probati osvojiti titulu osvajača kupa. Budući da prošle godine nismo osvojili, evo iskreno se nadamo da ćemo ove godine imati malo više i sreće.
2: Skauti će glavninu priprema obaviti u Ljubuškom, tamo imaju idealne uslove za rad, a sredinom augusta će na turniru Visokom. Raduju se nastupu u ovom gradu jer će imati kvalitetne provjere protiv zanimljivih protivnika, a kraj narednog mjeseca rezervisan je za mini turneju u Hrvatskoj i Sloveniji. Protivnici Izviđača u Evropskoj ligi su CSM iz Bukurešta, Šamberi i Schaffhausen, što je garant tri rukometna spektakla u zapadnoj Hercegovini. Za BH Radio 1, Adnan Demić.

0: Nekih 15 minuta družimo se u emisiji Ritam sporta, sam finiš emisije posvetili smo ovim borilačkim sportovima. Naime, u istočnom Sarajevu se ovog vikenda, tačnije prethodna tri dana, održava nova, peta po redu jubilarna akademija evropskog i svjetskog šampiona Nemanje Majdova, koja je i ove godine zaista okupila svjetski džudo u istočnom Sarajevu. Dakle, Nemanje i njegova porodica organizovali su još jednu spektakularnu akademiju koja je u istočnom Sarajevu dovela goste iz čak 23 zemlje svijeta i više od 1000 učesnika. Za akademiju se akreditovalo 986 džudista, 83 trenera i 150 roditelja, što je do sada rekordan broj u ovih 5 izdanja akademije. U nastavku poslušajmo izjavu organizatora i domaćina ove akademije Nemanje Majdova. Naravno, osim njega, specijalni gosti tu su Laša Bekauri i Luka Škrpalek, zaista jedan dvojac, dvije najveće zvijezde ovog sporta, a u nastavku, dakle, poslušajmo izjavu Nemanje Majdova.
1: Akademija raste, imamo s 4 kontinenta djecu, 23 zemlje, imamo olimpijske svjetske šampione, raznoraznu djecu svih uzrasta, baš sam iskreno zadovoljan i srećan što će moći da uče, da nauče od najvećih šampiona, jer ovo su, da prevedem ljudima, Laša Bekauri i Lukaš Krpalek su u džudovu Ronaldo i Messi za fudbal. Tako da mislim da djeca i jedva čekaju da ih vide, da uče od njih i da im ovo bukvalno dobijamo od roditelja poruke da ljudi čekaju po 3 mjeseca, djeca ne mogu da iščekaju u akademiju, tako da je sve super.
0: Dakle, akademija je počela u petak, završava se večeras, tako da ova tri dana zaista su, kada je riječ o džudu u istočnom Sarajevu, bilo spektakularno. Još jedna, dakle, akademija evropskog i svjetskog šampiona, najavljeno je da će ovo već prerasti u tradiciju i da će i naredne godine također akademija Nemanje Majdova biti održana u istom gradu. Sredina treće četvrtine na meču između Bosne i Hercegovine i Finske, dakle, riječ je o duelu za 11. mjesto na Eurobasketu B divizije do 18. godina. Rezultat je nerješen 49-49.

0: pozicija, broj 14.
1: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove Sam.

0: pozicija, broj 13.
1: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica, još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gaće, dok je audio produkcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Video spot za single

0: Pozicija broj 12.
1: Banjalučki bend Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki bend Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: pozicija broj 11.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: tebi. Pozicija broj 6.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: pozicija broj 3.
1: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od tri decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: 19. sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. Dobro veče, više požara aktivno na području Trebinja, ugašena vatra kod Čitluka i Širokog Brijega, požari bijesne širom Grčke, evakuisane hiljade ljudi. Kerim Alajbegović je novi fudbaler Juventusa. Vrijeme sutra ponovo sunčano i vruće. Stanje na požarištima kod Trebinja i dalje je teško i složeno. Brojni vatrogasci su na terenu, ali gašenje otežava nepristupačan teren, govori komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
1: Pojavio nam se dodatni požar koji je izbio u mjestu Kotezi. To nam otežava rad na posvećenju požaru u predjelu Vovujca, Biograda i na drugu stranu prema Lapnji. Trenutno smo angažovali sve raspoložive snage da bi u prvom mahu suzbili širenje na objekte i materijalna dobra naših građana. Jedinica raspolaže sa svim operativnim stvarima koje su potrebne na terenu. Imali smo naporan noć i jutarnje sate, odbranili smo selo Biograd. Samim tim požar je nastavio da ide prema dole, prema asfaltnoj bazi koja se nalazi. Tu ima par kuća, veliki nam problem stvara, nepristupačan teren, kršovito je vrekovina i ne možemo prići sa brentačama i sa opremom da bi mogli ugasiti požar.
0: Požari na području Širokog Brijega i Čitluka su ugašeni nakon višednevne borbe. Ključnu ulogu odigrala je podrška dva air traktora. Vatrogasne ekipe i dalje dežuraju kako bi spriječile aktiviranje požarišta uslijed visokih temperatura i vjetra. Požari su aktivni širom Europe. Najteža situacija je u Grčkoj gdje su evakuisane hiljade osoba. Vatrena stihija bliži se Atini, a ugroženi su i brojni otoci. Za vrijeme gašenja srušila su se dva helikoptera, a potraga za posadom još traje. U gašenju su ranije poginula tri vatrogasca, govori grčki ministar za civilnu zaštitu Evangelos Turnas.
2: Vrlo jaki dolujni vjetrovi i dalje stvaraju izuzetno teške uvjete. Zbog toga u mnogim slučajevima protiv požarne snage iz zraka ne mogu zahvatiti vodu ili je ispustiti zbog ekstremne turbulencije, uprkos kontinuiranim naporima. Ovi višestruki incidenti u kombinaciji s ekstremnim vremenskim uvjetima doveli su nas do krajnjih granica.
0: Požar u porodičnoj kući u Svetom križu Začretju izazvan je vatrom koja je namjerno zapaljena u više prostorija kuće, pokazao je uviđaj. Hrvatska policija ranije je potvrdila da su smrtno stradali otac i dvoje maloljetne djece. Tačan uzrok smrti bit će utvrđen nakon obdukcije. 13 osoba je poginulo u padu malog aviona na jugu Perua. Lokalne vlasti potvrdile su da su među poginulima turisti i dva pilota koji su obilazili arheološki lokalitet Nazca. Uzrok pada letjelice još nije poznat, govori predsjednik Perua Keiko Fujimori.
3: Prvo želim izraziti najdublje saučešće povodom ove nesreće. Ministar saobraćaja provodi istragu, a ministar vanjskih poslova je u kontaktu sa konzulatima stranih državljana koji su poginuli. Procjenjujemo privremenu obustavu rada aerodroma, ali ne želim preuveličavati situaciju dok mi nadležni ministri ne pošalju svoje izvještaje.
0: Iran je potvrdio da traju intenzivni pregovori o uspostavljanju novog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako je saopćeno, i dalje je ključno pitanje otvaranja Hormuškog moreuza. Zbog zatvaranja ovog prolaza cijena nafte na svjetskom tržištu u stalnom je rastu. U međuvremenu je 7 zemalja članica OPEC-a najavilo značajno povećanje

0: cijene proizvodnje nafte zbog stabilizacije tržišta. Na memorijalnom groblju Uštici kod Jasenovca održana je centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Počast hiljadama žrtava ustaškog režima odali su preživjeli članovi romske zajednice i zvaničnici. Opširni je Dragan Maksimović.
1: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu samoderepeno obilježen je i u Hrvatskoj u znak sjećanja kada je 1944. u koncentracionom logoru Auschwitz ubijeno gotovo 3000 Roma. Kao i svake godine, centralno obilježavanje održano je u memorialnom centru Uštici kod Jasenovca, koja je bila dio sistema ustaških logora Jasenovac, Donja Gradina, gdje je i najviše Roma ubijeno. Branko Petrović, predsjednik romske zajednice Osječko-baranjske županije.
2: Upomena da se nikad ovako zlo više ne ponovi. Kažemo, mi smo danas u tuzi jer sjećanje na te naše stradale ovdje u Ušticama, ali smo svejedno i ponosni, kažemo, na ono kako danas romska zajednica živi u Republici Hrvatskoj.
1: Na ovom mjestu u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica, a procjenjuje se da je na području Jasenovca i Uštice tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo oko 20.000 Roma. Predstavnik romske nacionalne manjine i saborski zastupnik Veljko Kajtazi istakao je značaj očuvanja sjećanja i borbe protiv mržnje.
3: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan. To je smisao našeg današnjeg okupljanja.
1: Danas je na lokalitetu Memorijalnog centra Uštica otvoreni park prijateljstva i mira u znak sjećanja na sve one koji su u periodu NDH pomagali svim Romima, ali i Srbima i Jevrejima i drugim antifašistima. Alen Ružić, izaslanik predsjednika vlade Hrvatske.
4: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
1: Komemoraciju u Uštici organizovali su Savez Roma Kali Sara, tokom koje su služeni i vjerski obredi svih konfesija. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: U memorialnom spomen kompleksu Šušnjar kod Desanskog mosta obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. U ovom mjestu ubijeno je više od 5.500 Srba i 50 Jevreja. Iz vlade Republike Srpske naveli su da je ovo jedan od najbrutalnijih zločina koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu. Dodjelom zlatnog platana glumcu Zlatanu Vidoviću večeras će u Trebinju biti zatvoren 14. festival evropskog i mediteranskog filma. Tokom 6 festivalskih dana na nekoliko gradskih lokacija prikazano je više od 30 filmova. Najbolji film izabrat će publika koja je zadovoljna prikazanim.
5: Trebinje sve više i više postaje nekako grad kulture i mnogo mi je drago što odrastam, imam takvu priliku da mogu da posjetim ovako nešto, jer zaista je raznolik program, filmovi su dosta kvalitetni.
6: Drago mi je što sam za vrijeme ovog festivala u Trebinju i što mogu da pogledam filme koje sam propustio, evo na primjer Hajduk u Beogradu, ovo mi je bila jedinstvena prilika da taj film pogledam i drago mi je. Trebinski festival daje živost Trebinja.
7: Velika važnost je i festival kao prvo donosi kulturu, onda mogućnost građanima i gostima da pogledaju neke vrlo zanimljive filmove i dobre koje možda nikada u životu ne bi ni gledali, a čarolija je u tome što imaju otvorena kina, prava ljetna. Umjetnici se susreću i to je nešto prekrasno zapravo.
0: Počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala bit će dodijeljeno BH glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću. Nagrada mu se uručuje za sveukupan doprinos filmskoj umjetnosti. Hadžihafizbegović je ostvario više od 70 uloga u filmovima i preko 100 u teatru i drugim medijima. Ovogodišnji SFF bit će održan od 14. do 21. augusta. BH kantautor Dino Merlin održat će večeras posljednji od tri planirana koncerta na stadionu Koševo i sinoćni nastup pratilo je više desetina hiljada osoba. Organizatori su još jednom podsjetili da će svi koji u petak nisu uspjeli ući na parter, ulaznice moći iskoristiti večeras. BH reprezentativac Kerim Alajbegović zvanično je novi fudbaler italijanskog Juventusa. 18-godišnji fudbaler danas je potpisao ugovor do 2031. godine i zvanično je predstavljen u torinskom klubu. Transfer je vrijedan oko 35 miliona eura. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 32 stepena, Banja Luci 34, Mostaru 35, u Brčkom 36 stepeni. I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Nakon uviđaja i uklanjanja vozila, magistralna cesta Neum Stolac ponovo je prohodna. Duge su kolone vozila na gotovo svim graničnim prilazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Adis Muhić.
8: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
9: U emisiji Album sedmice predstavljamo debi album američke grupe Santana, objavljen krajem augusta 1969. godine, kojeg otvara pjesma Waiting.

koji je dogurao do 9. mjesta. Pjesma govori o djevojci koja zanemaruje momka, provodeći vrijeme sa svojim drugaricama umjesto s njim. Draga, moraš promijeniti svoje loše puteve prije nego što te prestanem voljeti, okolo se smucaš sa Jean i Joan i ko zna s kim. Zlokobni su stihovi koje pjeva klavijaturist Greg Rowley.

0: Album sedmice. BH Radija 1.
1: Debi album Santana snimljen je u maju 1969. godine u Pacific Studiju u San Mateu u Kaliforniji. Album ukupnog trajanja 37 minuta i 29 sekundi snimila je najpoznatija postava sastava Santana. Carlos Santana, solo i ritam gitara, te prateći vokali, Greg Rowley, vodeći vokali i klavijature, David Brown, bas gitara, Michael Shreve, bubnjevi, Jose Chepito Areas, timpani, konge i udaraljke i Michael Carabello, konge i udaraljke. Slijede pjesme Shades of Time i Savor.

Album Santana dospio je do četvrtog mjesta Billboardove 200 liste pop albuma i 26. mjesta britanske liste albuma. Debut Santana je odštampan u stereo i kvadrofonskoj tehnici. U recenziji portala All Music album Santana je dobio 4,5 zvjezdice uz komentar da je grupa Santana najblistaviji primjer latino roka za razliku od afrokubanskog roka grupe Malou ili još gore srednjostrujaškog roka sa udaraljkama kakav izvodi sastav Chicago. Magazin Rolling Stone je debut Santana 2003. godine pozicionirao na 149. mjesto svoje liste 500 najvećih albuma svih vremena.

0: 20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Prvi kontingent izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača na općim izborima sutra bi trebao stići u Bosnu i Hercegovinu. Kompletna oprema očekuje se do 25. septembra, dokad bi trebalo biti poznato kako će glasački listići uopće izgledati. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar. Stanje na požarištima kod Trebinja i dalje je teško i složeno. Brojni vatrogasci su na terenu, ali gašenje otežava nepristupačan teren. S druge strane, požari na području Širokog Brijega i Čitluka su ugašeni nakon višednevne borbe. Ključnu ulogu odigrala je podrška 2 air traktora. Mladić koji je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Kotor Varoši van je životne opasnosti. Iz kliničkog centra Banja Luka je potvrđeno da je 20-godišnjak u stabilnom stanju. U nesreći koja se dogodila rano jutro poginula su dva mladića u ranim 20. godinama. Uzroci izlijetanja automobila sa ceste još nisu objavljeni. Tri osobe su poginule u padu aviona u Slovačkoj. Do pada je došlo u općini Očova, a poginuli su pilot, jedan muškarac i dijete. Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila tokom turističkog leta. Avion se nakon pada zapalio, a vatrogasci su brzo ugasili vatru. Uzroci nesreće bit će poznati nakon obavljene istrage. Vrijeme je sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzički program BH Radija 1 vam svake nedjelje od 20 do 21 sat donosi Zvižduk u 8. Izbor nezaboravnih hitova iz doba vinila. Zvižduk u 8.

0: Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Prvi kontingent izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača na općim izborima sutra bi trebao stići u Bosnu i Hercegovinu. Kompletna oprema očekuje se do 25. septembra, a izgled glasačkih listića trebao bi biti poznat polovinom ovog mjeseca. Nakon toga počinje edukacija birača, potvrdila je članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić.
2: Jedno fizičko lice može pomoći samo jednom biraču. Ova tehnologija će omogućiti da se kontroliše i pomagač, zabilježi će osobu koja je, znači naš uređaj za biometrijsku identifikaciju će tražiti identifikaciju i pomagača, tako da neće biti da jedna osoba pomaže više lica, nema porodičnog glasanja kako su to mnogi do sada radili, iako se radilo o kršenjima.
0: Jedna osoba je ranjena u pucnjavi u istočnom Sarajevu. Policija je osigurala teren, a kako je saopćeno, trenutno nema informacija o stepenu povreda. Nezvanično ranjeni muškarac je identifikovao napadača, za kojim policija traga. Do pucnjave je došlo u frekventnom dijelu grada u blizini dječjeg parka i ugostiteljskih objekata. Stanje na požarištima kod Trebinja i dalje je teško i složeno. Brojni vatrogasci su na terenu, ali gašenje otežava nepristupačan teren. S druge strane, požari na području Širokog Brijega i Čitluka su ugašeni nakon višednevne borbe. Ključnu ulogu odigrala je podrška dva ER traktora. Vrijeme i sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
3: Vintage. Rock show BH Radija 1 sa Sejadom Šeherčehajićem.
4: Dobro nam došli po starom dobrom običaju na ovaj dan i u ovo vrijeme počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U ovo sam izdanje uvrstio u retro stilu kazano vokalno-instrumentalne kompozicije grupa Animals, Doors, Iron Butterfly, Time, Bijelo dugme, Drugi način. Biće tu i čak tri hita iz filmskog klasika Ratnici podzemlja Voltera Hilla, potom po jedan hit sastava Film, Prljavo kazalište, Aerodrom Toto. Naće se mjesta i za po jednu pjesmu Roberta Palmera, Iggya Popa i Besmrtnih Ramonsa. U ovoj emisiji jedino nećete moći čuti toliko popularnu vremensku prognozu i stanje na putevima, što je okosnica 99% radijskih programa, ali za ove pare i ne možete očekivati baš sve. Te dragocjene informacije su uključene u dodatnu opremu ove emisije koju posebno plaćate, a u ostalom, valjda te izvještaje znate već na pamet, pa nema potrebe bacati novac. Na samom početku slušamo We've Got Out of This Place Animalsa ili u prijevodu moramo zbrisati s ovog mjesta koja i nije toliko inspirativna za sami početak emisije.

you know it too. I na Gada Davida, drugi album američke grupe Iron Butterfly iz 1968. koji je najpoznatiji po naslovnom songu koji je okupirao cijelu B stranu ploče. Za ovaj sam put odabrao nešto sa strane ove ploče, to je Most Anything You Want, a potom i Soul Kitchen Doorsa, koji su po zvuku vrlo slični Butterfly.

Ovo je Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U čijem nastavku slušamo Znam za jedno tiho mjesto grupe Bijelo Dugme sa kompilacijskog albuma Kongres Rockmajstora iz 1975. na kojem su zastupljeni najbolji gitaristi ondašnje Jugoslavije.

U finale današnje emisije uvode nas Iggy Pop i Ramonsi, Pumping That Jill, pjesma Iggy Popa iz 1981. When I'm a

na temelju horror romana Groblje kućnih ljubimaca Stephena Kinga snimljen je remake filma. Originalna filmska verzija Pet Sematary je izašla 1989. s Kingom kao scenaristom, a manji uspješni nastavak je snimljen 1992. Slogan filma i knjige kaže "Sometimes dead is better", ponekad je mrtvo bolje, a oni su zaista mrtvi, oni su Ramonsi i stvarno su dobri i mrtvi i živi.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti dana. Dobro večer. Prvi kontingent izborne tehnologije za opće izbore dolazi sutra. Uskoro izgled glasačkih listića. Više požara aktivno na području Trebinja, ugašena vatra kod Čitluka i Širokog Brijega. Kerim Alajbegović je zvanično novi fudbaler Juventusa. Vrijeme sutra ponovo sunčano i vruće. Prvi kontingent izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača na općim izborima sutra bi trebao stići u Bosnu i Hercegovinu. Kompletna oprema očekuje se do 25. septembra, a izgled glasačkih listića trebao bi biti poznat polovinom ovog mjeseca. Nakon toga počinje edukacija birača, potvrdila je članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić.
1: Jedno fizičko lice može pomoći samo jednom biraču. Ova tehnologija će omogućiti da se kontroliše i pomagač, zabilježi će osobu koja je, znači naš uređaj za biometrijsku identifikaciju će tražiti identifikaciju i pomagača, tako da neće biti da jedna osoba pomaže više lica, nema porodično glasanja kako su to mnogi do sada radili, iako se radilo o kršenjima.
0: Stanje na požarištima kod Trebinja i dalje je teško i složeno. Gašenje otežava nepristupačan teren, ali su objekti odbranjeni. Prethodno su požari na području Širokog Brijega i Čitluka ugašeni nakon višednevne borbe. Ključnu ulogu odigrala je podrška dva ER traktora. Požari su aktivni širom Europe. Najteža situacija je u Grčkoj gdje su evakuisane hiljade osoba. Vatrena stihija bliži se Atini, a ugroženi su i brojni otoci. Za vrijeme gašenja dva helikoptera su se sudarila, a piloti su smrtno stradali. U gašenju su ranije poginula tri vatrogasca, govori grčki ministar za civilnu zaštitu Evangelos Turnas.
2: Vrlo jaki dolujni vjetrovi i dalje stvaraju izuzetno teške uvjete. Zbog toga u mnogim slučajevima protiv požarne snage iz zraka ne mogu zahvatiti vodu ili je ispustiti zbog ekstremne turbulencije, uprkos kontinuiranim naporima. Ovi višestruki incidenti u kombinaciji s ekstremnim vremenskim uvjetima doveli su nas do krajnjih granica.
0: 13 osoba je poginulo u padu malog aviona na jugu Perua. Lokalne vlasti potvrdile su da su među poginulima turisti i dva pilota koji su obilazili arheološki lokalitet Nazca. Uzrok pada letjelice još nije poznat, govori predsjednica Perua Keiko Fujimori.
3: Primero lamentar profundamente este accidente.
4: Prvo želim izraziti najdublje saučešće povodom ove nesreće. Ministar saobraćaja provodi istragu, a ministar vanjskih poslova je u kontaktu sa konzulatima stranih državljana koji su poginuli. Procjenjujemo privremenu obustavu rada aerodroma, ali ne želim preuveličavati situaciju dok mi nadležni ministri ne pošalju svoje izvještaje.
0: Iran je potvrdio da traju intenzivni pregovori o uspostavljanju novog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako je saopćeno, i dalje je ključno pitanje otvaranja Hormuškog moreuza. Zbog zatvaranja ovog prolaza cijena nafte na svjetskom tržištu u stalnom je rastu. U međuvremenu je 7 zemalja članica OPEC-a najavilo značajno povećanje proizvodnje nafte zbog stabilizacije tržišta. Na memorijalnom groblju Uštici kod Jasenovca održana je centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Počast hiljadama žrtava ustaškog režima odali su preživjeli i članovi romske zajednice i zvaničnici. Opširnije Dragan Maksimović.
5: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu samoderepeno obilježen je i u Hrvatskoj u znak sjećanja kada je 1944. u koncentracionom logoru Auschwitz ubijeno gotovo 3000 Roma. Kao i svake godine, centralno obilježavanje održano je u memorialnom centru Uštici kod Jasenovca, koja je bila dio sistema ustaških logora Jasenovac Donja Gradina, gdje je i najviše Roma ubijeno. Branko Petrović, predsjednik romske zajednice Osječko-baranjske županije.
6: Upomena da se nikad ovako zlo više ne ponovi. Kažemo, mi smo danas u tuzi jer sjećanje na te naše stradale ovde u Ušticama, ali smo svejedno i ponosni, kažem na ono kako danas romska zajednica živi u Republici Hrvatskoj.
5: Na ovom mjestu u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica, a procjenjuje se da je na području Jasenovca i Uštice tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo oko 20.000 Roma. Predstavnik romske nacionalne manjine i saborski zastupnik Veljko Kajtazi istakao je značaj očuvanja sjećanja i borbe protiv mržnje.
7: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan. To je smisao našeg današnjeg okupljanja.
5: Danas je na lokalitetu Memorijalnog centra Uštica otvoreni park prijateljstva i mira u znak sjećanja na sve one koji su u periodu NDH pomagali svim Romima, ali i Srbima i Jevrejima i drugim antifašistima.

0: vijestima. Alen Ružić, izaslanik predsjednika vlade Hrvatske.
1: Dolaskom ovdje, tradicionalno na drugi kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
0: Komemoraciju u Uštici organizovali su Savez Roma Kali Sara, tokom koje su služeni i vjerski obredi svih konfesija. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: U memorialnom spomen kompleksu Šušnjar kod Sanskog mosta obilježeno je 85 godina od zločina režima Nezavisne države Hrvatske nad Srbima. U ovom mjestu ubijeno je više od 5.500 Srba i 50 Jevreja. Iz vlade Republike Srpske naveli su da je ovo jedan od najbrutalnijih zločina koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu. Dodjelom nagrada u Trebinju je završen 14. festival evropskog i mediteranskog filma. Prema ocjeni žirija publike, Grand Prix festivala Zlatna koščela pripao je filmu Karmadona Aleksandra Radivojevića iz Srbije. Glavne glumačke nagrade Velike povelje Leo Tara otišle su u ruke Jasne Diklić i Zijaha Sokolovića za uloge u BH filmu Paviljon reditelja Dine Mustafića. Zlatni platan dodijeljen je glumcu Zlatanu Vidoviću.
3: Naravno da je velika čast i privilegija dobiti jednu ovako značajnu nagradu koja nije glumačka nagrada u svom smislu, nego nagrada za doprinos kinematografiji. Samim tim je mnogo značajnija, da ne pričamo o značaju koje nose imena koje su ovu nagradu dobijala pre mene, od Milene Dravić, Nebojše Glogovca, Gorana Markovića, Ljube Bandovića itd. I zaista glumac može biti samo srećan kada se neko ovako osvrne na njegov rad i nagradi jednom ovako značajnom nagradom. I mislim da će to samo predstavljati podstrek za moj rad i moju karijeru da nastavim u budućnosti i dalje da radim naporno, posvećeno i iskreno, jer ovakve nagrade ne samo da te, što se kaže, nagrađuju, nego te i obavezuju, i mislim da to jeste poenta svake nagrade, da ti ukaže da si na pravom putu, ali da treba i dalje da istraješ i da se trudiš još više.
2: Počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala bit će dodijeljeno BH glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću. Nagrada mu se uručuje za sveukupan doprinos filmskoj umjetnosti. Hadžihafizbegović je ostvario više od 70 uloga u filmovima i preko 100 u teatru i drugim medijima. Ovogodišnji SFF bit će održan od 14. do 21. augusta. U toku je posljednji od tri planirana koncerta BH kantautora Dine Merlina na stadionu Koševo. Ponovo je prisutno nekoliko desetina hiljada ljudi. U proteklim danima ispunjeni su gotovo svi smještajni kapaciteti u Sarajevu. BH reprezentativac Kerim Alajbegović zvanično je novi fudbaler italijanskog Juventusa. 18-godišnji fudbaler danas je potpisao ugovor do 2031. godine i zvanično je predstavljen u torinskom klubu. Transfer je vrijedan oko 35 miliona eura. I sutra sunčano i vruće vrijeme, jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednik emisije Adis Muhić.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
5: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina poražena je danas od Finske u duelu za 11. mjesto evropskog prvenstva koje se održava u Hrvatskoj. Naši mladi košarkaši odigrali su neriješeno prvu četvrtinu, da bi druga četvrtina pripala Fincima. U drugom poluvremenu Finci su znalački sačuvali prednost te na koncu upisali trijumf, tako da je naša selekcija ovo evropsko prvenstvo okončala na 12. mjestu. Veliko finale je u toku, a sastaju se Poljska i Holandija. Bosansko-hercegovački fudbalski reprezentativac Kerim Alajbegović zvanično je potpisao ugovor sa slavnim Juventusom. Alajbegović je juče stigao u Torino, nakon čega je uspješno odradio ljekarske preglede i potpisao ugovor s

0: višestrukim prvakom Italije do 2031. godine. Stara dama će Bayer Leverkusenu isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse. Od ukupne cifre oko 33 miliona eura predstavljaju lakše ostvarive bonuse, dok bi dodatna 2 miliona zavisila od težih uslova. Kerim Alajbegović je do sada odigrao 14 utakmica za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine te postigao 2 pogotka. A nakon što je predložio kontroverzni plan koji je predviđao prodaju 20% udjela u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva privatnim investitorima, za 4,2 milijarde dolara predsjednik FIFA Gianni Infantino suočio se sa žestokim otporom fudbalske javnosti. Pod pritiskom prijetnji, bojkotom od strane UEFA i oštrih kritika konfederacija, Infantino je bio prisiljen u potpunosti povući ovaj plan. Uprkos povlačenju projekta, UEFA je službeno objavila da je izgubila povjerenje u njegovo vodstvo, što je ozbiljno ugrozilo njegovu poziciju i planove za reizbor na predstojećem kongresu FIFA u Maroku. Kako prenose mediji, svih 55 članica UEFA spremno je glasati za Infantinovu smjenu ukoliko odbije podnijeti ostavku, dok je za pokretanje samog mehanizma opoziva krovnoj kući evropskog fudbala potrebno samo 43 glasa. Da li se nazire kraj sage oko Gianija Infantina i njegovog mandata ili je ovo samo prolazna postmundijalska kriza, saznaćemo, nadamo se, u narednim danima. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Klasik rock BH Radija 1. Klasik rock BH Radija 1.

Thank you.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Prvi kontingent izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača na općim izborima sutra bi trebao stići u Bosnu i Hercegovinu. Kompletna oprema očekuje se do 25. septembra, a izgled glasačkih listića trebao bi biti poznat polovinom ovog mjeseca. Nakon toga počinje edukacija birača, a bit će omogućena i pomoć pri glasanju, naveli su iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Jedna osoba je ranjena u pucnjavi u istočnom Sarajevu. Nezvanično ranjeni muškarac je identifikovao napadača za kojim policija traga. Do pucnjave je došlo u frekventnom dijelu grada u blizini dječjeg parka i ugostiteljskih objekata. Ranjeni muškarac navodno je bio u društvu svog dvogodišnjeg djeteta. Oglasio se i premijer Republike Srpske Savo Minić, koji je kazao da ovaj entitet neće biti mjesto u kojem kriminalci mogu biti mirni. U Trebinju je završen 14. festival evropskog i mediteranskog filma. Prema ocjeni žirija publike, najbolji film je Karmadona Aleksandra Radivojevića iz Srbije. Glavne glumačke nagrade Velike povelje Leotara otišle su ruke Jasne Diklić i Zijaha Sokolovića, a Zlatni platan dodijeljen je glumcu Zlatanu

Naravno.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobro večer, prvi kontingent izborne tehnologije za opće izbore dolazi danas u Bosnu i Hercegovinu. Uskoro izgled glasačkih listića. Više požara aktivno na području Trebinja, ugašena vatra kod Čitluka i Širokog Brijega. Vrijeme danas ponovo sunčano i vruće. Prvi kontingent izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača na općim izborima danas bi trebao stići u Bosnu i Hercegovinu. Kompletna oprema očekuje se do 25. septembra, a izgled glasačkih listića trebao bi biti poznat polovinom ovog mjeseca. Nakon toga počinje edukacija birača, potvrdila je članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić.
1: Jedno fizičko lice može pomoći samo jednom biraču. Ova tehnologija će omogućiti da se kontroliše i pomagač, zabilježi će osobu koja je, znači naš uređaj za biometrijsku identifikaciju će tražiti identifikaciju i pomagača, tako da neće biti da jedna osoba pomaže više lica, nema porodičnog glasanja kako su to mnogi do sada radili, iako se radilo o kršenjima.
0: Stanje na požarištima kod Trebinja i dalje je teško i složeno. Gašenje otežava nepristupačan teren, ali su objekti odbranjeni. Prethodno su požari na području Širokog Brijega i Čitluka ugašeni nakon višednevne borbe. Ključnu ulogu odigrala je podrška dva air traktora. Požari su aktivni širom Europe. Najteža situacija je u Grčkoj gdje su evakuisane hiljade osoba. Vatrena stihija bliži se Atini, a ugroženi su i brojni otoci. Za vrijeme gašenja dva helikoptera su se sudarila, a piloti su smrtno stradali. U gašenju su ranije poginula tri vatrogasca, govori grčki ministar za civilnu zaštitu Evangelos Turnas.

0: Vrlo jaki dolujni vjetrovi i dalje stvaraju izuzetno teške uvjete. Zbog toga u mnogim slučajevima protiv požarne snage iz zraka ne mogu zahvatiti vodu ili je ispustiti zbog ekstremne turbulencije, uprkos kontinuiranim naporima. Ovi višestruki incidenti u kombinaciji s ekstremnim vremenskim uvjetima doveli su nas do krajnjih granica.
1: Iran je potvrdio da traju intenzivni pregovori o uspostavljanju novog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako je saopćeno i dalje je ključno pitanje otvaranja Hormuškog moreuza. Zbog zatvaranja ovog prolaza cijena nafte u stalnom je porastu. U međuvremenu je 7 zemalja članica OPEC-a najavilo značajno povećanje proizvodnje nafte zbog stabilizacije tržišta. U Trebinju je završen 14. festival evropskog i mediteranskog filma. Prema ocjeni žirija publike, Grand Prix festivala Zlatna koščela pripao je filmu Karmadona Aleksandra Radivojevića iz Srbije. Glavne glumačke nagrade Velike povelje Leotara otišle su u ruke Jasne Diklić i Zijaha Sokolovića za uloge u BH filmu Paviljon reditelja Dine Mustafića. Zlatni platan dodijeljen je glumcu Zlatanu Vidoviću.
2: Naravno da je velika čast i privilegija dobiti jednu ovako značajnu nagradu koja nije glumačka nagrada u svom smislu nego nagrada za doprinos kinematografiji. Samim tim je mnogo značajnija, da ne pričamo o značaju koje nose imena koje su ovu nagradu dobijala pre mene, od Milene Dravić, Nebojše Glogovca, Gorana Markovića, Ljube Bandovića itd. I zaista glumac može biti samo srećan kada se neko ovako osvrne na njegov rad i nagradi jednom ovako značajnom nagradom. I mislim da će to samo predstavljati podstrek za moj rad i moju karijeru da nastavim u budućnosti i dalje da radim naporno, posvećeno i iskreno, jer ovakve nagrade ne samo da te, što se kaže, nagrađuju, nego te i obavezuju i mislim da to jeste poenta svake nagrade, da ti ukaže da si na pravom putu, ali da treba i dalje da istraješ i da se trudiš još više.
1: Završen je i treći koncert BH kantautora i jedne od najvećih zvijezda Balkana Dine Merlina. Nastupe je na Koševu pratilo oko 200.000 ljudi. Profesionalizam uz emocije, hitovi scenski nastup i koreografija i vizuali uz mnoštvo dronova, lasera i na kraju vatromete obilježili su tri sarajevske noći. Dino Merlin je privukao posjetioce iz cijelog regiona Europe i svijeta, zbog čega su proteklih dana gotovo svi smještajni kapaciteti u Sarajevu bili popunjeni. I danas sunčano i vruće vrijeme, jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Adis Muhić.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: BH Radio 1.
3: Sam ja.
4: Moj život, moja priča.
3: Moj život, moja priča.
4: Na BH Radio 1. To sam ja.
3: U studiju Ljiljana Pepović.
5: Naš je današnji gost umjetnik koji je uz veliko poštovanje prema uzorima razvio svoj prepoznatljiv stil i uspio sevdah približiti mladim generacijama i onima koji inače ne slušaju tradicionalnu narodnu muziku. Koliko je uspješan u tome što radi dokazuju i brojni koncerti diljem svijeta kao i brojne nagrade. I ono što je od svega nekako najljepše, to je da je uvijek i svugdje radoviđen gost. A opet zahvaljujući njemu i ovoga ljeta, svaka srijeda u Svrzinoj kući u Sarajevu bit će posebna. Svojim izvedbama sevdalinki promovira tu jedinstvenu umjetničku formu i nematerijalnu kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine. I sve su to razlozi što se danas prisjećamo njegovog gostovanja u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Danas se nama Damir Imamović, dobar ti dan i dobro nam došao.
6: Dobar dan, bolje vas našao.
5: Nekako smo teško našli termin za gostovanje, jednostavno Damir je jako, jako zauzet.
6: Evo, baš smo malo prije razgovarali o tim famama koje ljudi stvaraju na socijalnim mrežama o zauzetosti, ali ne znam, stvarno sam zauzet. Ali ovaj naš
5: potvrda je, potvrda je tvoja web stranica gdje su liste tvojih nastupa, tvojih koncerata i to je stvarno po cijelom svijetu.
6: Pa eto, stvarno svašta se fino dešava i s novim albumom i koncerti i prvi put u Britaniji, nešto što je trebalo da se desi još ovaj prije pandemije, pa je otkazano zbog poznatih dešavanja s pandemijom. Tako da je ovo proljeće baš bilo intenzivno i trajat će još malo taj intenzitet i onda se nadam nekom odmoru.
5: Maj mjesec 2023. ostaće upamćen i po tome što je svjetlo dana ugledao tvoj novi album i to u izdanju jedne čuvene izdavačke kuće.
6: Pa da, radi se o tome da sam prije par godina dobio poziv od Smithsonian Folkwaysa, to je američka izdavačka kuća koja radi u okviru, kao dio zapravo šire te institucije Smithsonian muzeja. To je zapravo, ajmo tako reći, državna institucija kulture američka koju finansira dijelom Kongres. Oni se bave takozvanom svjetskom muzikom i folk muzikom, tradicionalnom muzikom prije svega Amerike, ali i cijelog svijeta. I velika mi je čast, bilo je zadovoljstvo da sam dobio od njih poziv da za njih objavim novi album. I na tome smo radili, eto, protekli par godina i on se pojavio 19. maja, nakon čega je uslijedila ili turneja i tako.
5: Kako su došli do tebe?
6: Pa mi smo zapravo komunicirali još u vezi sa mojim prošlim albumom i onako bili su, tamo je situacija bila prilično teška, budući je Trumpova administracija tu kuću prilično ostavila i bez budžeta i svega. Međutim, onda kad je došao Biden, kad se to malo povratilo, kad se počelo opet brinuti o državnim institucijama, slično je da i kod nas tako stvari idu, znači, zavisno od toga koga nametne politika, državne institucije malo padnu ili se dignu. I kad su ušli u tu novu fazu, počeli su razvijati nove projekte i tada su me zvali.
5: I to je veliko priznanje.
6: Pa jeste sigurno, ja ne znam sa Balkana da li su imali proteklih 30 godina išta, možda neke arhivske snimke, ali od nove muzike mislim da nisu, osim možda da li je bilo nešto u Bugarskoj ili Albaniji ovako nešto, ali ostatak naših južnoslavenskih prostora mislim da nisu.
5: Album se zove kako?
6: Album zapravo nosi ime na engleskom jeziku, The World and All That It Holds. I ne osuđujem ga se prevoditi, ali mogu onako opisno da prevedem za naše slušatelje i slušateljice, svijet i sve ono što on sadrži ili sve ono što je u njemu ili kako će već biti prevedeno na našem. A do tog naslova se došlo na jedan interesantan način. Prvi put sam radio album koji je zapravo krenuo kao soundtrack za knjigu, za roman. Još prije pandemije počeo sam se družiti sa našim slavnim i sjajnim piscem Aleksandrom Hemonom, koji je bosanski Amerikanac ili američki bosanac, kako se to kaže, i on je pisao svoj novi roman na kojem radi već jako dugo i htio je da razgovara sa mnom jer koristi dosta sevdalinki sefarskih pjesama u sižeu knjige jer se radi o ljubavnoj priči između dva vojnika austrijske vojske koji su Sarajlije, jedan je apotekar Jevrej Pinto, a jedan je sitni trgovac musliman Osman i oni se upoznaju u Galiciji u Prvom svjetskom ratu u rovovima i zaljube i komuniciraju s pjesmama. Jedan s drugim komuniciraju putem pjesama. Jel? I htio je da priča sa mnom, on je već izabrao neke pjesme, ali htio je da čuje moje mišljenje. Ja sam i na tom počeo raditi, ja sam počeo raditi na albumu kao na nekoj vrsti muzike za knjigu, što je ovako neobična stvar. Međutim, vrlo brzo se pokazalo da bi to trebao da postane moj novi album, jer stvarno divne smo neke ideje imali i pjesme, da sam ja predlagao naravno i pisao neke pjesme posebno za taj projekt koji su na kraju završile u knjizi. Tako da smo zapravo došli, odlučili da i album i knjiga nose isto ime. Saša je izabrao ime The World and All That It Holds i ja sam ga prihvatio za album, tako da iako se radi, on ima svog izdavača američkog, moj album je na Smithsonian Folkwaysu, ali na neki način oba ta umjetnička proizvoda i album i knjiga proizlaze iz nekog tog imaginarnog svijeta kojeg smo napravili zajedno. I mislim da se mogu čitati, sad je svejedno da li prvo čitate knjigu ili prvo slušate album, ili čak ako ste to u stanju slušate album dok čitate knjigu. Teško.

0: Na albumu 11 pjesama, kako inače biraš pjesme koje će završiti na albumu?
1: Pa inače je to jedan proces...
0: Težak.
1: Da, težak. Trudim se da uvijek imam jako puno pjesama, puno više od tih 10, 11, 12 koliko završi na albumu, da bi mogla da se radi, da možemo da odustanemo od nečeg. Jer najvažnije je imati luksus da možeš da odustaneš od nekih
0: pjesama.
1: Ali kako
0: pjesama. Odustati?
1: Pa dobro, ima raznih razloga, nekad iz ovog, iz onog razloga, nekad nam se jednostavno ne sviđa kako smo je izveli, nekad nam se ne sviđa nešto drugo.
0: Kako djeluju u toj cijelini?
1: Nekad, ja sam još uvijek prilično tu radim u jednoj vrsti muzike koja nije pop, jel'i, meni recimo singlovi i individualne pjesme, da li će one biti hitovi, to mi nije toliko važno. Puno mi je važnije da album funkcionira kao cijelina, jel', da čovjek kad stavi LP ili CD od početka do kraja može da ga sluša kao jednu priču. I nekako zadržavam još uvijek taj pristup pravljenju

0: Sašom zapravo jedan značajan broj tih pjesama je on predložio. To je nešto slično kao kad radiš sa rediteljem predstavu ili film ili nešto, onda postoji neka zajednička ideja koja vas vodi, koju obično definira reditelj, dramaturg ili neko. I onda tu pregovaramo šta bi bilo bolje. I to mi je bilo interesantno jer sam ja radio dosta muzike za pozorište i za film i za čak i animirane filmove i video igrice i svašta nešto. Ali nisam nikad svoj vlastiti album tako počeo da radim. Jel? Da mi je bilo vrlo izazovno, ali mi je bilo prirodno, valjda kako sam se navikao već radeći na taj način u pozorištu i na filmu, bilo mi je nekako prirodno. Jel? Da, naravno nisu tu sve pjesme vezane isključivo za knjigu, tu ima i neki pjesama koje su vezane za neke moje, ajmo tako reći, privatno važne priče.
1: Otvoren si naravno uvijek za nove ideje, ali trebaju i tvoji standardi biti zadovoljeni, a oni su jako visoki.
0: Pa hvala što tako misliš.
1: Ja. Ali to zaista iskreno mislim, obzirom hvala da se znamo dugo godina i znam kakav si.
0: Pa zapravo Savdalinka je općenito, svašta se s nje radilo i raznih je tu pjesama bilo, od izuzetnih predivnih pjesama koje su vrijedne i u tekstu i u muzici, do nekih pjesama koje nisu baš tako, jel, složit ćemo se, vrijedne, ali su interesantne iz nekog drugog razloga. Jel. Ja sam uvijek pokušavao da predstavim ono što ja mislim da je važno i kad pišem pjesme da ih pišem s nekom idejom zašto su one tu, jel, na albumu i šta stoji iza toga. I kad ih aranžiram da to isto ima neki razlog zašto ih tako aranžiram. Ali je izazovno, jel, kad je Saša predložio recimo neke sefardske pjesme koje, ja sam jednu samo sefardsku u životu snimio, to je dio Kerida, zato što mi je sarajevski rabin Eliezer Papo, moj poznanik, mogu reći drug, otkrio jedan novi dio teksta za koji nisam znao da postoji i za koji on tvrdi da se u sarajevskoj sefardskoj zajednici govorilo uvijek da je taj dio teksta napisan u Sarajevu, da se samo sarajevska verzija te poznate sefardske pjesme pjeva s tim tekstom i da mi je to bilo wow, hoću znači nešto što je novo i interesantno tu. Međutim, kada je Saša predložio neke druge pjesme, ja sam bio malo skeptičan jer nisam bio siguran hoće li mene ležati, ali nisam nikad imao ambiciju da pjevam na ladinu. Bilo me je strah kako ću izgovarati riječi, jel, kako će, jer znaš, no, kad si pjevač, vrlo ti je bitno na kojem jeziku pjevaš, jer svaku riječ moraš da misliš, da je na neki način razumiješ da bi je prenio ljudima. A sa tim španskim iz 15. vijeka faktički vrlo
1: koji malo
0: nije,
1: ko govori.
0: Koji malo koji danas govori, ja mislim da u ovom momentu možda imamo da li još jednu, dvije osobe u Sarajevu, starije članove zajednice koji se još malo sjećaju. I onda mi je pomogla recimo sarajevska čuvena profesorica Ankita Petrović koja je snimala u zajednici sefardskoj starije članove još tamo negdje, da li je to bio kraj 70. i početak 80. i ona mi je dala neke snimke. I tu sam čuo zapravo ljude kako govore taj ladino i pjevaju na ladinu i shvatio da su oni zapravo Sarajlije koji taj ladino govore s teškim sarajevskim akcentom. Jer naravno ta veza sa Španijom je nekad sigurno postojala, oni su došli iz Španije, međutim ljudi su, jel, to su generacije odgojene i rođene i odgojene u Sarajevu i normalno je da govore sa sarajevskim akcentom i to mi je onda bilo olakšanje. Da ne moram sad da ganjam kako je, da,
1: tako.
0: Pa zapravo da ne moram sad da imitiram ja neki španski akcent kako ono, zamišljam ja, to mi je bilo super, jel? I naravno i tu mi je bilo bitno da pronađem recimo za pjesmu Noćas koja postoji u poznatoj verziji i Flori Jagode i neki drugi, bilo mi je stalo, jer sam pronašao jednog starog sarajevskog kantora Eliezera Abinuna koji je 30-ih otišao s porodicom živjeti u London i tamo je postao rabin. I on je snimio 62. čini mi se za Deutsche Grammophon sefardske pjesme iz Sarajeva i u njegovoj toj kolekciji sam pronašao verzije koje su i danas potpuno zaboravljene u toj našoj zajednici sefardskoj i uopšte jevrejskoj Sarajevu. I otkrio sam zapravo neke nove stare melodije i onda sam shvatio, jer kad se baviš tradicionalnom muzikom uvijek nekako pokušavaš ne samo da uzmaš iz te tradicije gotove pjesme, gotove tekstove, poznate pjesme, nego pokušavaš na neki način nešto da je vratiš, jel? To sam ja radio uvijek sa Sevdahom, da mislim, zašto bi snimao još jednu identičnu varijantu Moj Dilbere kad ima

0: Imamo ih stotine jako dobrih. Hajde da probam da napravim nešto što, što je jel, interesantno, drugačije. I to, taj sam princip ću da primijenim na sefardske pjesme. Jel? Tako da sam pjevao tu verziju Eliezera Abinuna koja je potpuno drugačija od onog kako se ona pjevala inače. Ali zapravo je htio na neki način reanimirati, vratiti ovaj, na scenu nešto što je predivna melodija, zaboravljena. I tako da, eto, ima jako puno, stvarno je bilo jako puno razloga koji su sreli da jedna pjesma završi na kraju na albumu.
1: I onda Guardian zapisao: ovo je narodna muzika koja povezuje munjevite trenutke emocija kroz vijekove, osvjetljavajući skrivene priče i blista od elektriciteta. Kako je to lijepo sročeno.
0: Da, baš to ga sročilo.
1: Znali su.
0: Da, super, ja mi stvarno da je album jako lijepo primljen, jako lijepo slušan i proizvoje mnogo interesa. Odmah smo skočili negdje pri vrhu ovaj, tih međunarodnih lista slušanosti ovaj, iz oblasti world musica, takozvane svjetske muzike. Ovaj, interesantno mi je da i taj termin svjetska muzika se sve manje koristi, sve više koristi ono što smo mi nekad govorili narodna muzika, jel? I eto, Guardian nas je proglasio albumom mjeseca u junu, tako da mnogo smo sretni kako to hoda.

0: bio presudan moment kada si odlučio, da, Sevdah će biti moj put?
1: Pa zapravo bilo ih je nekoliko, ja vidiš, to nisam nikad nikom rekao. Bio je jedan moment kad sam bio kao klinac u Izoli u Sloveniji na nekoj filozofskoj konferenciji, jer to sam studirao i volio i pratio. I bila je čak neka ideja možda da se bavim tim i da nešto upisujem, neke doktorate vani i tako. Međutim, desila mi se jedna ta stvar da sam slušao neki bend kako svira. I toliko mi je lijepo bilo, toliko smisleno, da sam tad možda po prvi put poželio da se bavim muzikom. Da proizvodim neki zvuk i da to ljudi slušaju i da to bude ono što ću ja raditi u životu. Drugi važan, možda još važniji moment je bila moja draga prijateljica Farah Tahirbegović, koja je nažalost preselila 2006. godine nakon galopirajućeg kancera. Mi smo bili i cimeri i radili smo zajedno u izdavačkoj kući Bajbuk. Ona je nekad pjevala u bendu Dertum u Ljubljani, koji je napravljen 1994. godine od naših izbjeglica tamo. I to je zapravo bio prvi neki novi Sevdah koji je krenuo, gdje je grupa klinaca okupljena oko Vodnikove domaćije, to je jedna institucija Mala kulture u Ljubljani, odlučila da taj svoj bosanski identitet na neki način prestane gledat kao nešto što je izvor jada, izbjeglištva, crnjaka i svega onog što su naši ljudi po svijetu osjećali u ratu. I odlučili su da predstave to kao pozitivnu stvar, jeli, da se vrate toj tradicionalnoj muzici Sevdaha i da od nje nešto naprave. I mislim da je taj potez bio jako bitan za našu kulturu, za taj neki ponovni, te kasnije 97. 98. doći će Mostar Sevdah Reunion, pa onda tamo između 2003. i 5. Amira i ja, pa onda kasnije mnogi drugi. A Farah je meni jako bila bitna u tom našem druženju i dernecima i sviranju i pjevanju. Ona je mene stvarno uhvatila ovako za ramena i protresla i rekla: ti moraš pjevat Sevdah, jesi li normalan? I recimo to opet veza sa ovim albumom, jer ima jedna pjesma koju sam pisao bez malo 10 godina i nazvao je Harmoniko. I posvetio sam je Farah, koja je svirala i harmoniku. I to je bila baš pjesma koju mi je bilo jako teško završiti nekako, jer je bila posvećena Farah. I za snimanje na ovom albumu pozvao sam Mustafu Šantića iz Mostar Sevdah Reuniona, onog prvog originalnog, da svira sa mnom harmoniku, i to je moj prvi snimak s harmoniku. Pjesma je posvećena Farah, a na ovom albumu se pojavila zato što nazvao sam Sašu Hajmuna, s kojim sam radio na ovom projektu, i rekao mu: čuj, ima jedna pjesma koja nema nikakve veze sa ovom knjigom, ali ima s tobom i sa mnom i mojom vezom emotivnom s Farah, jel, koja nam svima nedostaje, jer smo Farah ja nekad čitali tvoje prve kratke priče koje su objavljene, Život i djelo Alfonsa Kaudersa, i uvijek jedva čekali kad ćeš doći u Sarajevo da te vidimo, da te slušamo, i mislim da bi stvarno htio na ovom albumu baš snimiti jedan omaž. Pjesma se zove Harmoniko. Moje Šantić je bio Farahin omiljeni harmonikaš, zato sam ga izvao da mi gostuje. Tako ovaj album je stvarno mnoge stvari sastavio iz mojih nekih prvih faza i iz ovih novih.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, danas sa nama Damir Imamović. Evo, spomenuo si Mustafu Šantića, kako inače biraš saradnike, a bilo ih je zaista sjajnih?
1: Pa nekad se oni izaberu mene, nekad ja njih, nekad se jednostavno nađemo iz nekog neshvatljivog razloga. Stvarno sad kad pogledam neki divni ljudi s kojim sam radio, Jadranka Stajaković, Vlatko Stefanovski i Erik Floydmans, Bojan Zulfikar-Pašić, mnogo divnih ljudi. Moj stalni bend sa kojim sviram, trenutno zapravo imam dva benda sa kojim sviram, u jednom sam s bendom s kojim sam snimio i dvojku i album Sevdah Taht. To su Nenad Kovačić, perkusionista iz Zagreba, Ivan Mihajlović, basista iz Beograda, Ivana Đurić, violinistica iz Sarajeva. To je kvartet, a trio u kojem sviram sa Derja Turkanom iz Istanbula, čuvenim sviračem Kemenča, to je jedna kao lirica, i Žigom Golobom, kontrabasistom iz Slovenije. Tako da su to dva različita projekta, jedan je više kamerni, drugi je sa perkusijama i basom, tako da je... I naravno ima jako puno sviram i solo i razne druge projekte, tako. Interesantno mi je zapravo...
0: A kako pomiriš dva benda?
1: A kako pomirim? Pa zapravo, uglavnom je to, moram priznati iskreno, iz mog vlastitog gušta, jer neke od pjesama, imamo malo različit repertoar s jednim bendom, u odnosu na ovo što radim s drugim. Ovaj trio je uglavnom baziran na mom albumu Singer of Tales, ali također sviramo i bar 4-5-6 pjesama koje uvijek sviram i sa trijom i kvartetom. I onda meni je različito, jel, drugačije recimo pjesme tipa Sarajevo ili Lijepi meho ili Tamburi, slično zvuče kad ih sviram sa trijom, drugačije kad ih sviram sa kvartetom. I meni je interesantno, zbog tih promjena nekako mi ne dosade stvar, ja.
0: Dakle, nastupaš solo, nastupaš sa triom, nastupaš sa kvartetom.
1: Svega, da.
0: Da ne bude samo da ti sviraš i pjevaš, ti i pišeš, autor si jedne lijepe knjige.
1: Da, radi se o knjizi Sevdah, koja je izašla 2015. godine. A ja sam nju zapravo napisao bez ikakvih sad nekih ambicija da ja budem neki pisac i nešto, još uvijek nemam nikakvih ambicija u tom pravcu. Ja sam s njom stvarno htio da ispunim jednu prazninu, koja je zapravo mi je bila nevjerovatna da postoji, a to je da nikada niko od svih ljudi koji su pisali o Sevdahu nije sjeo i pokušao da napiše jedan historijat te muzike. Obično postoje, ljudi su pisali o muzičkoj strani Sevdaha posebno, pa o poetskoj posebno,

0: pao, ne znam, nekim drugim stranama te muzike posebno. Međutim, meni je bilo stalo da baš iz perspektive izvođača napišem kako je izgledala ta historija, i to je jedna prilično kratka knjiga, nekih 120 strana, gdje sam pokušao da predstavim od prvih tragova iz, ne znam, 17. 18. vijeka pa do danas, šta se sve s tom muzikom dešavalo. I ja, knjiga je jako dobro prošla, predana na engleski i na slovenački, nadam se uskoro još na neke jezike. I znaš, nekako je bilo, jako puno me ljudi pitalo šta je taj Sevdah, otkud taj Sevdah. Pa neki znaju, ali možda nije im baš jasno na kojim stvari ja mislim kad govorim o nekim historijskim periodima. I nekako mi je baš bilo potrebno, jer više nisam mogao da objašnjavam usmeno. Jel,
1: Prečitaj.
0: Hajde da napišem nešto što će biti, mislim da sam našao bilo koga ko je bio zainteresiran da nešto tako piše, ja bih mu rekao piše, ja ću ti pomoći, samo se ja ne bavim tim. Jer je to baš bilo ono, nastalo iz nužde, ali onda na kraju je taj proces stvarno ispostavio se jako lijep. To je bilo nekoliko godina dodatnih istraživanja, rovljenja po arhivu, pisanja, rada sa Vednom Avdićem i Momerom Spahićem iz Zavačke kuće Vrijeme kao urednicima. Bilo je stvarno, bio je lijep proces i mislim da je bilo jako korisno. I dan danas ljudi mi još uvijek pišu, traže je, referiraju se na nju na ovaj ili na onaj način. Tako da mislim da je pokazalo se vrlo korisno.
1: A korisna je vjerojatno mnogima bila i izložba Sevdah, umjetnost slobode. Također si to radio.
0: Da, zapravo izložba je prethodila knjizi. I izložba mi je bila jedan način da, jedan od razloga, povoda zapravo da prikupim sve te materijale, jer sam izlagao u umjetničkoj galeriji. Ja sam nekako vjerovao da, jel, kad staviš stvar, ono, kad ih izložiš, zapravo kako je krenulo, krenulo od toga što sam krenuo da tražim novac da bi digitalizirao prve snimke iz Sarajeva 1907. i 1908. koji se čuvaju u londonskom EMI-u, arhivu njihovom. To je velika izdavačka kuća i oni su kroz historiju postali vlasnici matrica kuće Zonofon, to je Gramofon Company, koja je snimala u Sarajevu 1907. i 1908. Ja sam o tom naučio kroz literaturu od jednog finskog etnomuzikologa Riste Pekka Peränenä, koji je o tom puno pisao. Međutim, niko nije imao novca, tih nekih 1000 eura koje je bilo potrebno da bi se do tih snimaka došlo. I onda sam se ja čuo sa ljudima iz holandskog Prinz Klaus fonda, koji su mi obećali pomoći. Međutim, oni su bili zainteresirani da to ipak ima neku javnu prezentaciju u Sarajevu, onda sam ja napisao zapravo projekt i konceptualizirao da će to biti izložba u umjetničkoj galeriji gdje će ljudi moći doći i saznati o historiji Sevdaha, između ostalog prvi put čuti snimke iz 1907. i 1908. To je baš onako bilo historijska jedna stvar, da čujemo kako je i Sevdah i neki drugi žanrovi muzike zvučao početkom 20. vijeka, jer to su snimci koji nikad niko nije čuo, ne postoje jednostavno. I to je bilo dosta uspješno, tada smo uspjeli da digitaliziramo, čini mi se, sad ne znam, tad ne mogu se sjetiti broja, da li oko 70 ili 80 strana tih starih ploča. I predstavili smo to i ta izložba je zapravo bila način da ja i dodatno prikupim materijale i to koji će onda se kasnije pojaviti u knjizi. Zapravo knjiga izašla 2016. Ne, ne, 17,
1: a reci mi, da li te više veseli taj istraživački rad ili izvođački?
0: Izvođački. Znači, ja se uvijek zezam sa prijateljima.
1: A ja sam baš mislila da ćeš reći da više uživaš u istraživanju.
0: Pa ne, ja uživam u istraživanju, to sigurno. Znači, nema priče. To je raditi u arhivu, tražiti te starije stvari, doći do fotografija, novinskih isječaka, dokumenata, muzičkih dozvola, svega onog što nam pomaže da razumijemo šta se s tim Sevdahom dešavalo, je beskrajno važno. Ali mislim, nema priče, meni je svirka i pjevanje, to je nešto što mu najviše uživam i što najviše volim raditi. I zapravo sam se ja mnogim ovim aspektima istraživanja zaista počeo baviti iz nužde.

0: Reprizni program BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: BH Radio 1.
4: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
3: pregled događaja koje treba zapamtiti.
5: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
3: Ili što prije zaboraviti.
6: Pa on bi najviše volio da nas nema.
3: Sedmica.
7: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
3: Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je Dragan Stegić.
8: Dobro jutro, poštovani slušalci, u prvom avgustovskom izdanju emisije Sedmica, u kojoj se osvrćemo na važnije događaje koji su obilježili proteklih 7 dana, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, a o kojima su izvještavali novinari BH Radija 1. U Rusiji smrtno stradalo 5 planinara iz Bosne i Hercegovine tokom ekspedicije na najviši vrh Evrope Elbrus.
9: Mimo prognoze se mora desiti da se formira jedan oblak koji zbog tog pritiskanja toplog zraka gore i miješanja hladnog dobiva ubrzanje, odnosno planina stvara svoje vjetrove. Znači to nisu vjetrovi koji su došli na Elbrus, nek Elbrus je stvorio. E to se desi mimo prognoze, ja mislim da se to nažalost desilo i u ovome slučaju.
8: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio državni budžet za 2026. godinu.
10: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane Parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih.
8: Savjet ministara Bosne i Hercegovine je prihvatio nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija.
11: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost.

0: Te američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znače zaista puno.
1: Zasjedali predstavnički dom i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Izglasan prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak.
2: Došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995.
1: 55 članica Evropskog fudbalskog saveza se suprotstavilo namjerama Svjetske fudbalske federacije o prodaji udjela vlasničkih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima.
3: Let me say this very clearly. Dopustite mi da ja jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svake sedmice i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće takmičenje na svijetu. Nikoga nema pravo prodavati.
1: O ovim i drugim temama opširnije u nastavku emisije.
4: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
1: U tragičnoj nesreći prilikom uspona na najviši vrh Europe, Elbrus u Rusiji, poginulo je 5 planinara iz Zenice, dok su se 2 člana ekspedicije uspjela spasiti. Zbog komplikovanih procedura još uvijek nije poznato kada će njihova tijela biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Dvojica preživjelih planinara su se vratila kući. Minela Deševac.
5: Čelni ljudi Gorske službe spašavanja iz Zenice su preko Istanbula otputovali za Rusiju kako bi preuzeli dvojicu preživjelih kolega Harisa Adjelovića i Kemala Vidimlića, koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrus. Načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović kaže da je njima sada najvažnije vratiti njih kući i pružiti im svu moguću podršku.
6: Sad dalje ćemo biti u dogovoru sa vladom i sa ministarstvom vanjskih poslova i ambasadom za prebacivanje tijela u našu domovinu. Pa procedure su zaista dosta komplikovane, ali probat ćemo da u što skorije vrijeme sve te procedure i te papire i sve to završimo kako bi što prije transportovali naši drugari u našu domovinu.
5: Tek će se u Rusiji utvrditi način realizacije transporta. Instruktor alpinizma iz Zenice Edin Durmo.
7: I kakve će dalje procedure biti u ovom trenutku ne zna niko, jer će se na licu mjesta rješavati. Ima puno komplikacija, što se može i pretpostaviti, jel? Ali evo nadat se do kraja ove sedmice da će se stvari izdefinisati i dio toga riješiti.
5: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za povratak preživjelih i tijela stradalih izdvojila 70.000 konvertibilnih maraka. Iako su tijela Alme i Denisa Okanovića, Nermina Talama, Almira Krivdića i Melihe Čaušević spuštena s planine i identifikovana, da bi mogla biti transportovana u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je uraditi obdukciju koja bi u skladu s ruskim zakonskim procedurama trebala trajati dan ili dva. Standardna procedura za povratak tijela preminule osobe iz inozemstva u Bosnu i Hercegovinu je da porodica ili opunomoćeno pogrebno preduzeće mora u nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu pribaviti sprovodnicu za što je potrebna obimna dokumentacija. Razne dozvole sanitarnih inspektora, dozvole za izlazak iz zemlje, izvještaje doktora i drugu dokumentaciju. Tragedija na Elbrusu potresla je regiju, posebno planinarsku zajednicu. Mnogo oproštajnih poruka upućeno je putem društvenih mreža, a u Zenici su stotine građana trčanjem ili šetnjom odale počast stradalim sugrađanima. Svi stradali bili su iskusni planinari, a neki članovi GSS-a međutim nisu uspjeli savladati iznenadne vremenske uslove koji su uzrokovali ovu nesreću. Situaciju pojašnjava planinar iz Velike Kladuše Šefik Sadiković, koji je prije nekoliko godina osvojio Elbrus.
8: Velika je visinska razlika i velika razlika u temperaturama. U donjim dijelovima, kad je sunčan dan, se stvara puno vlage. Ta vlaga prirodno ide u više slojeve atmosfere, gdje gore ulazi u hladnije slojeve i tu se počinje formirati oblačnost. Tako da mimo prognoze se mora desiti da se formira jedan oblak koji zbog tog pricanja toplog zraka gore i miješanja hladnog dobiva ubrzanje, odnosno planina stvara svoje vjetrove. Znači to nisu vjetrovi koji su došli na Elbrus i istoriju. E to se desi mimo prognoze, ja mislim da se to nažalost desilo i u ovome slučaju, znači sumnjam da je neko odlučio krenuti u lošu prognozu na tako izazovan vrh.
5: Zbog ove tragedije je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu dan žalosti.
1: Bosna i Hercegovina je konačno dobila

0: Budžet za 2026. godinu u iznosu od 1 milijardu i 580 miliona konvertibilnih maraka. Prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu je usvojen na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, nakon što je to prethodno učinio i predstavnički dom. Informiše Adis Muhić.
1: Budžet u iznosu od 1 milijardu i 580 miliona maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50 miliona maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amečić.
2: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
1: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
3: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti države i njenih institucija. Jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imat budžet.
1: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
4: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na platu. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
5: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, koju je zabranjen rad. 31 milion 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje SNSD je rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
1: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
6: Pozivam da odustanete od godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka. I mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima od delegatkinja i delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Imamo vremena za to i molim vas, nemojte nam oduzmati prava koje mi kao delegati imamo.
1: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
7: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da jesmo. To je rezultat sadržan u ovom proračunu.
1: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana.
0: Održana je i sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine na kojoj je uz ostalo usvojen nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija. Sjednicu pratio Samir Husajinović.
8: Usvajanjem nacrta odluke o ratifikaciji sporazuma o Južnoj plinskoj interkonekciji napravljen je još jedan korak ka realizaciji ovog energetskog projekta. Dokument sada ide u daljnu proceduru u predsjedništvo BiH i državni parlament, kaže ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
9: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost, jer američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znače zaista puno. Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo, može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koji u Bosni i Hercegovini treba da se desi. To je potvrda, naravno, gdje se takvi zakoni, na kom nivou donose, parlament Bosne i Hercegovine jedini o tome može odlučivati. Mi bismo sutra podržali, naravno, lex specialis zakon koji definiše upotrebu državnog zemljišta na državnom parlamentu za projekat Južna interkonekcija i druge.
8: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da Vijeće ministara BiH nije usvojilo više strateških dokumenata iz oblasti digitalnog razvoja, među kojima je i strategija za razvoj širokopojasnog interneta.
10: Sve te tačke su obavljene od strane SNSD-a iz meni nepoznatih razloga, jer su sva usaglašavanja završena.
8: Prijedlog za dodjelu državljanstva Bosne i Hercegovine ruskom poduzetniku ili Perekopskom, jednom od osnivača kompanije Telegram, skinut je s dnevnog reda zbog nedostatka političkog konsenzusa.
0: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi redovni mjesečki borački dodatak kao novo pravo za ove kategorije stanovništva. Ranije ove sedmice izmjene ovog zakona je usvojio i predstavnički dom Federacije BiH. Opširnije Leila Hodžić.
11: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
12: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
11: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
13: U konačnici, nakon rasprave koja je bila prilično iscrpna i jezgrovita na klubu, zaključeno je da ćemo dati podršku ovome zakonu, ali evo da, kao i svaki zakon i u svojoj primjeni, a i u budućnosti, može uz primjedbe i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
11: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika, kao i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a, zamjenik predsjednika kluba delegata Bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković.
14: Ako nema mažuriranja, hoću da vjerujem u anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, da se posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djece.
11: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.
15: Otkud je došlo do ovoga datuma 8.4., ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4., to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine, ali očito se čekalo svo vrijeme da se naprave uštede. I ovdje kažemo, zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedeće godine.
11: Ipak izmjene zakona usvojene su jednoglasno. Delegaci su bez obrazloženja i rasprave usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku.
8: Sedmica. Sedmica.
0: Na području Ljubuškog je uhapšen poljski državljanin koji se sumnjiči da je oštetio kip Gospe na brdu Kazanja u Međugorju, te zapalio vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Svetište je ostalo otvoreno za hodočasnike. O tome Ilijana Azinović.
16: Muškarac koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenih djela na području Međugorja uhićen je na području Zapadnohercegovačke županije. Neslužbeno se doznaje da su ga na području općine Ljubuški, na temelju objavljenih snimaka nadzornih kamera, prepoznali mještani naselja Cerno i zadržali do dolaska policije. Iz MUP-a su potvrdili kako je osumnjičeni za podmetanje požara priveden, no nisu mogli kazati je li riječ o stranom državljaninu, što se pak u javnosti špekulira s obzirom da su grafiti na svetištu napisani na poljskom engleskom jeziku. Ilijana Miloš, glasnogovornica uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
17: Osoba koja se dovodi u vezi s navedenim događajima pronađena je lično

0: roditelja. Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačke županije zahvaljuje građanima i medijima na suradnji i dostavljenim informacijama koje su pridonijele pronalasku osobe koja se dovodi u vezu s navedenim događajima.
1: Osjećamo, oskrnavljeni su gospini kipovi i druga obilježja, a na brdu ukazanja ispisani su različiti uvredljivi natpisi. Zapaljen je vanjski oltar iza crkve Svetog Jakova u Međugorju, no požar nije zahvatio samu crkvu. I mostarski biskup Petar Palić iz župnog ureda Međugorje pozvali su vjernike da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije poručuju kako istraga i dalje traje, a u Međugorju, jednom od najpoznatijih i najvećih hodočasničkih središta u svijetu, nastavlja se s vjerničkim programom, a mjesta molitve se čiste. Šteta od požara tek se treba utvrditi.
2: Skrnavljenje vjerskih objekata i simbola u Međugorju je uznemirilo javnost, posebno zbog političkih ocjena da je ovo bio napad na hrišćanstvo. Istovremeno je zabilježeno skrnavljenje muslimanskog groblja u Livnu, dok su u Zvorniku osvanuli uvredljivi grafiti za srpsko stanovništvo. Brana Prtenjak se stoga pita, svjedočimo li novim udarima na vjerske slobode u Bosni i Hercegovini ili se vjera i nacija ponovo zloupotrebljavaju.
3: Uhapšen je čovjek koji je u jeku vrelih predizbornih političkih akcija uz nezaobilazno dizanje nacionalnih tenzija ove vrele dane u Bosni i Hercegovini možda učinio još vrelijim. Možda jer sumnja da je izvršio krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata ne znači ništa ako se to ne dokaže. Ali dok državno tužilaštvo ne odradi svoje, postavlja se pitanje da li je šteta, i to ne ona materijalna, već učinjena. Razlog su pojedine političke ocjene, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, da iza vandalizma u Međugorju stoji udar na hrišćanstvo. Istu tvrdnju je na svojoj društvenoj mreži iznio ni manje ni više nego jedan britanski desničar, Tommy Robinson, nama nepoznat za razliku od desetina hiljada pratilaca, među kojima je i svjetski bogatun Elon Musk. Za sociologa Dino Abazovića to su opasne ocjene, posebno u zemlji u kojoj se religija lako i brzo zloupotrebljava.
4: Poznato je da je u Bosni i Hercegovini posebno religija, pored što je povijesna i kulturna činjenica, od 90-ih na ovamo postala iznimno snažna politička činjenica. Tako da se politička instrumentalizacija religije dešava na raznim nivoima, ali ovakve stvari, kada dolazi do vandalizacije, naravno da dodatno podiže tenzije koje se na jedan ili na drugi način vrlo brzo, čak iste sekunde, pretvaraju i u politički narativ. To je jako opasno, upravo zbog ove činjenice da smo imali iznimno negativne iskustva sa zloupotrebom i instrumentalizacijom religije u posljednje tri dekade.
3: Slučajno ili ne, tek nekako baš kada se dešavao vandalizam u Međugorju, osvanula je vijest o ispisanim ustaškim simbolima i pozdravima na muslimanskom groblju u Livnu, dok su na Zvorničkoj tvrđavi osvanuli grafiti sa simbolima armije BiH. To su neki od niza incidenata samo ove godine iza kojih mahom stoji mržnja prema drugom i drugačijem kao motiv. Da bi se počiniocima stalo u kraj i umirila javnost, najvažnija je, ističe stručnjak za bezbjednost iz Hrvatske Tonči Prodan, brza reakcija nadležnih, baš kao u slučaju vandalizma u Međugorju.
5: Svakog pojedinca ili grupu treba čim prije zapravo privesti pred sud i izreći kaznu. I zbog razloga generalne prevencije, osobito u današnje vrijeme, je ove teorije zavjere poprimaju razmjere epidemije.
3: Iako se tako možda ne čini javnosti u Bosni i Hercegovini, ali broj napada na vjerske objekte, dodaje Prodan, daleko je veći u Evropskoj uniji.
5: Ovakva djela zapravo se često dešavaju i diljem Europe, tako da se ne radi ni o čemu novome što se ne bi moglo na neki način predvidjeti. Na godišnjoj razini ovakvih djela, dakle, ima oko 2000.
3: Nije ovo ohrabrujući, već poražavajući podatak koji puno govori o vremenu i svijetu u kojem živi. Šta onda učiniti da i Bosna i Hercegovina ne bi postala dio najcrnje evropske statistike po pitanju vjerski motivisanih krivičnih djela? Za sociologa Dino Abazovića recept je jednostavan.
4: Mora biti se vrlo oprezan kako u javnom diskursu, tako i u svakodnevnom životu i pokušati držati religiju važnim segmentom života bosansko-hercegovačkih stanovnika, ali je sve manje i manje dovoditi u kontekst politike.
3: Istu poruku uputilo je i Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, saglasno po ko zna koji put da napadi na vjerske objekte i simbole nisu samo duboko vrijeđanje vjernika, već predstavljaju i napade na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni.

0: i Hercegovine.
1: 26 sadašnjih i bivših saradnika Memorijalnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policiju po nalogu tužilaštva u Bijeljini. To je izazvalo brojne reakcije predstavnika udruženja proisteklih iz prethodnog rata i zvaničnika koje je prikupila Erma Hrustemović.
2: Iz Memorijalnog centra Srebrenica najoštrije su osudili postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini zbog saslušanja njihovih sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika. Iz ove institucije Bosne i Hercegovine istakli su da ih posebno zabrinjava činjenica da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, te da na udaru nisu samo saradnici Memorijalnog centra Srebrenica, već branitelji ljudskih prava, istraživači, povratnici, svjedoci i članovi bošnjačke zajednice u Srebrenici. Pet udruženja žrtava genocida zbog ove policijske akcije uputilo je pismo VSTV-u, Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove, glavnom tužiocu Seržu Bramercu te visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Pismo u kojem traže hitno ispitivanje postupanja prema zaposlenima i saradnicima Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
3: Kad je u pitanju Memorijalni centar koji je veoma značajan za Bošnjake u Bosni i Hercegovini, naravno da je alarm za uzbunu i na neki način pokazatelj da se radi očito nekoj namjeri koja nema dobre namjere prema Bošnjacima koji su povratnici. Naravno da smo reagovali zajedno sa ostalim udruženjima i da u potpunosti podržavamo rad Memorijalnog centra u Srebrenici.
2: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je zatražio odgovore o tome ko je donio odluku da se pokrene ovakva istraga i s kojim ciljem.
4: Ko je procijenio da je ovo opravdano, da se desetine ljudi istovremeno, pazite, preko 20 osoba izlažu policijskim ispitivanjima zbog njihovog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. A zbog toga, dakle, ovo nije običan policijski predmet, ovo je jasna poruka našoj zajednici. Ukoliko neko misli da će na ovaj način da nas zastraši ili ove ljude da ušutka, da Bošnjaci, Srebrenice i Podrinja ne govore, dakle, duboko se vara.
2: Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić saopštila je da pozvati na saslušanje čak 26 saradnika Memorijalnog centra u Potočarima, a pritom ne ponuditi javnosti nikakvo zvanično objašnjenje, predstavlja ozbiljan institucionalni propust. Kada je riječ o instituciji koja njeguje sjećanje na genocid u Srebrenici i djeluje u jednoj od najosjetljivijih sredina u našoj zemlji, kaže Jurišić, vlasti su morale biti svjesne da će takav potez izazvati ogromnu zabrinutost i uznemirenost. Iako smo bili jako uporni, niko nam nije odgovorio iz okružnog tužilaštva Bijeljina na upit zašto su saslušani zaposleni i saradnici Memorijalnog centra Srebrenica. Prema onom što je objavila radio televizija Republike Srpske, ne pozivajući se na izvor, okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju Memorijalnog centra na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode inspektori za privredni kriminal.
5: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
1: Uprava Nove željezare Zenica demantovala je navode da je ugašena visoka peć. Dilema da li će vlada Federacije BiH naći način da preuzme ovu kompaniju ili će željezara definitivno ići u stečaj i dalje muči više od 1500 zaposlenih. Oni ipak vjeruju u pozitivan ishod, prenosi Mirsad Bajtarević.
6: Uprava Nove željezare Zenica oglasila se saopćenjem u kojem navodi da su netačne informacije o statusu visoke peći te da se mediji prilikom informisanja trebaju oslanjati na činjenice i zvanične informacije kompanije. U kompaniji su demantovali navode pojedinih medija da je obustavljen rad visoke peći. Rad visoke peći obustavljen je još 23. aprila 26. godine nakon prethodne obustave rada aglomeracije. Od tog datuma integralna proizvodnja ne funkcioniše, a postrojenja se nalazi u režimu tehnološkog održavanja i nadzora. Nakon što Općinski sud Zenica kao i Kantonalni sud nisu prihvatili zahtjev Vlade Federacije o privremenoj upravi, sada se čeka odluka od suda o otvaranju stečaja. Ukoliko se to desi, 1501 radnik ostaje bez radnog odnosa, što je suštinska borba sindikata govori predsjednik sindikata željezare Rašid Fetić.
0: Da u toku sljedeće sedmice sjednijemo i da konačno znači donese se sud o svem ovome, jer idu radnici na biro za

0: zapošljavanje ili postoji nada za nastavak neke proizvodnje. Znači, ovo predugo više traje neizvjesnost, radnici, svi smo zbunjeni, i vi javnost, tako da mi smo tražili sastanak u toku naredne sedmice.
1: Predsjednik sindikata metalaca Zedo Kantona, Kenan Vujkanović.
2: Moramo voditi računa da materijalno zbrinjavanje radnika ne dođe pitanje. Vlada će izjaviti reviziju Vrhovnom sudu federacije, to je danas potvrđeno, međutim, odluka Vrhovnog suda će se sigurno čekati nekoliko mjeseci. U kontekstu ovoga, znači, stečaja, nama to iz ove perspektive ne znači puno, jer mi donošenje rješenja o stečaju možemo očekivati već tamo početkom ili sredinom idućeg mjeseca.
1: Kako je navedeno u saopćenju kompanije, Željezara Zenica će u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima i važećim zakonskim okvirima nastaviti aktivnosti na uspostavi novog i održivog modela poslovanja zasnovanog na principima zelene tranzicije i cirkularne ekonomije radi stvaranja nove zdrave osnove za dugoročno uspješno poslovanje.
3: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić pozvao je tokom posjete Mostaru direktora javnog preduzeća Komunalno i Mostarskog gradonačelnika da vrate na posao 22 radnika bošnjačke nacionalnosti kojima je nedavno uručen otkaz, izvještavala Dragana Radovanović Čalija.
4: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić nakon sastanka sa radnicima komunalnog koji su dobili otkaze poručio je da će preko ministarstva i ombudsmana vršiti pritisak da se oni vrate na posao i najavio krivičnu prijavu protiv direktorice preduzeća. Vlastitim sredstvima platit će im advokata, najavio je Hurtić.
5: To je jedina prava istina da se riješi na sudu, ali ja mislim da neće doći do suda, da će na osnovu ovoga pritiska koji se radi, da će gradonačelnik imati razumijevanja i direktorica i da će se ovi ljudi u veoma kratkom roku vratiti na posao. Inspekcija je već naložila, koliko imam informacije, da je nezakonito dala otkaze direktorice. Ja mislim da će se morati spremiti krivičnom prijavom za oštećenje budžeta, jer ovi ljudi će, evo, ne rade, a morat će im dati platu.
4: Predsjednik sindikata radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Fikret Dedović.
6: Angažirali smo advokata koji zastupa ove radnike. Kantonalna inspekcija rada je ustanovila niz nepravilnosti u vođenju ovoga disciplinskog postupka. Ono što sada trenutno očekujemo je da nadzorni odbor stavi van snage odluku VD direktorice i da to je jedan put u povratak ovih radnika na posao.
4: Ekrem Beglerović, jedan od 22 radnika koji je dobio otkaz, pozvao je direktoricu Senkić da se urazumi tvrdeći da radnici nisu odbili zadatke, nego se pobunili protiv organizacije unutar preduzeća koje je ponovo podijeljeno u dvije radne jedinice. Direktorica je navedenu peticiju radnika podijelila i na gradskom vijeću.
7: Ona je instalirana tu da skida bošnjacima glavu, bošnjacima koji imaju kiču. Ta direktorica je napravila područja, napravila radne jedinice, onda je od ovih ljudi tražila da rade te poslove na tom nekom drugom području. I ljudi nisu rekli ne, oni su samo tražili da im se objasni zašto. Ako ste vi podijelili, ako ste rekli ovi će raditi ovo, ovi će raditi ono, zašto se od nas očekuje da radimo oba dvoje?
4: Beglerović je naveo da su radnici do reorganizacije na području cijelog grada održavali urbani mobilijar, vertikalnu signalizaciju, puteve i ugovore urbanizma koji su sami vrijedili godišnje 3 do 4 miliona maraka, bez kojih je komunalno sada ostalo.
3: Mještani banjalučkih naselja Ramići, Šargovac, Dragoča i Tunjice održali su ove sedmice mirni protest u blizini regionalne deponije u Banja Luci, zahtijevajući od nadležnih hitno rješavanje dugogodišnjeg problema neugodnih mirisa, izražavajući zabrinutost zbog mogućeg zagađenja. Protest je pratio Dragan Maksimović.
8: Deponija na koju se dovozi otpad iz 8 opština već dugo je predmet pritužbi lokalnog stanovništva. Mještani su zatražili konkretna rješenja grada i resornog ministarstva, blokirali su i dio saobraćajnice. Jedan od mještana, Nemanja Bikić, poručuje da žive u nemogućim uslovima.
9: Znači, ne može se jednostavno živjeti. Samo tražimo nešto da se krene nešto raditi. Ja znam da je to nemoguće, da se to sutra izmjesti. Ali dajte neki da se nešto samo krene, da vidimo da se nešto radi. Jer ovdje se više ne može živjeti. Ja imam porodicima malo dijete koje udiše svaki dan taj smrad.
8: Direktor regionalne deponije Depota Ratko Jokić rekao je da razumije ogorčenost građana s obzirom da se radi o problemu koji je star nekoliko decenija, te da u deponiju stiže na stotine tona otpada, a da je njen kapacitet sve manji.
10: Najoptimalnije rješenje je da se što prije izgradi sanitarna kaseta

0: Prije godinu dana sam poslao dopis i ministarstvu nadležnom i ostalim lokalnim zajednica da je kapacitet regionalne deponije prepunjen.
1: Grad Banja Luka ranije najavio izmještanje deponije u Ramićima, ali za sada nema konkretnih poteza kako bi se ovo pitanje riješilo. Radi se o projektu vrijednom preko 30 miliona maraka. Resorni ministar Bojan Viputnik kaže da je vlada spremna da bude medijator, ali da je potrebno uputiti inicijativu.
2: Tražio sam da mi zvanično predstavnici mjesnih zajednica oko ove deponije Ramićima pošalju inicijativu sa zahtjevom i predlozima, da li je to izmještanje, da li je to proširenje ili nešto treće. Mi ćemo preuzeti na sebe neku vrstu medijatora.
1: Mještani Ramića i Dragočeja dali su rok nadležnim od 3 sedmice da se ovo pitanje počne rješavati, a ukoliko ne bude odgovora, najavljuju veće proteste.
3: Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik održali su štrajk upozorenja uz održavanje minimuma procesa rada, zatraživši hitnu uplatu doprinosa te početak pregovora o povećanju cijene rada. Ivana Trbić ima više detalja.
4: Želimo da se riješe nagomilani problemi u rudniku i termoelektrani Ugljevik koje mi kao radnici osjećamo, poručili su iz sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik nakon jednočasovnog štrajka upozorenja održanog na Ugljevičkom rudniku. Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik, istakao je da je štrajk upozorenja način izražavanja nezadovoljstva.
5: Uplata doprinosa koji kasnije od januara mjeseca, želimo da nam se vrati cijena rada. I naravno da u procesu koji zaštite na radu i sve ono što nasleduje kao radnik u Umpljusoviću.
4: Radnici narednih dana očekuju hitnu uplatu doprinosa, rekao je Željko Stevanović, član sindikalnog odbora.
6: Sav fokus ovoga i ove obustave danas je znači na toj uplati doprinosa. Jer stvarno dolazimo u mogućnost znači da se mi liječimo na osnovu nekog ugovora tamo negdje na papiru, što za nas i ti trenutno imaš sada to liječenje, znači, ali ga nećeš imati znači, u narednom periodu. I najveći je problem ti ljudi koji odlaze u penziju, znači što njima ne može da se poveže taj radni staž.
4: Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik, ističe da su razgovarali sa upravom te da su iz uprave istakli da razumiju radnike i da će tražiti rješenje uz podršku nadležnih.
5: Uprava je na fonu da ti zahtjevi su naši opravdani, da je preduzeće u poziciji u kojoj jeste i da je spor način realizovanja onoga što jeste. Naš zahtjev.
4: Sindikalni odbor istakao je da je štrajk upozorenja prvi korak te da će narednih dana donijeti odluku o sljedećim potezima.
3: Nezadovoljni su i tuzlanski taksisti. Članovi udruženja taksi prevoznika izrazili su na protestu u ovom gradu nezadovoljstvo zbog nedovoljnog broja taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Zatražili su i uvođenje subvencioniranog taksi prevoza. Detaljnije Mirel Čeliković.
7: Tuzlanski taksisti odlučili su da više ne šute, odnosno da javno iznesu sve ono što im vlasti čine već godinama. Osim što na njihove zahtjeve odgovaraju negativno, kažu da ih tretiraju kao kriminalce i da takav odnos mora prestati. Marinko Tasovac taksira ulicama Tuzle već 30 godina i kaže da se neki problemi nikada nisu riješili, već samo nagomilali, posebno u segmentu iscrtavanja taksi stajališta i oznaka za njihov boravak na ulicama.
8: Mi ne tražimo ništa, mi samo tražimo pravo na rad. Mi imamo problema po kantonalnom pravilniku načinu taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Mi imamo pravo ući stanicu prijem putnika, esput putnika, međutim, evo, komandi stanici policije istog, zapad, centar, svi daju naredbu policajcima akcijalna taksa. Kako akcijalna taksa, nismo imali lopo, mi sam pošteno radim. I onda samo za nama juri, pali se rotacije, kažnjavaju nas, eto.
7: Taksisti prema predstavnicima gradske i kantonalne vlasti imaju 6 zahtjeva i traže hitno rješavanje jer ne žele blokade i haos na ulicama Tuzle. Amel Cipurković, predsjednik udruženja Tuzla taksi Tuzla.
9: Da se zaustavi izdavanje novih rješenja jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo, nas je trenutno 321, a svi znamo da u Tuzli oko 110.000 stanovnika, tako da svi možete zaključiti koliko je to više auta. Naš problem je što nemamo dovoljno iscrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama Tuzla kao turistički grad. U centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište, jedino je kod pozorišta. Također izmjena i dopuna zakona, način subvencija, dakle, ne tražimo niko da nam daje neku jednokratnu novčanu pomoć, da nam neko daje novac od građana. Tražimo neko regresirano gorivo, dijelova, održavanja auta, registracija.
7: Dolazak kantonalnog ministra saobraćaja Almira Žilića na proteste je, čini se, prvi čin u promjeni politike prema taksisti.

0: u Tuzli. Ministar je najavio ekspresno rešavanje problema i odgovor na njihove zahtjeve i to u roku od 7 dana.
1: Utorak ili srijeda vidjet ćemo, evo sad, kad će reprezentativni uzorak taksista doći u ministarstvo da nam izloži krajnji svoj problem, mi ćemo ga evo pokušati riješiti sa našim pravnim službama i da ćemo sve napraviti da oni budu zadovoljni.
0: Veći broj izdatih licenci, kojih ima duplo više nego taksi stajališta, mogao bi se riješiti izmjenama zakona koji je nekada dozvolio udruživanje više fizičkih lica sa štandovima u jednu firmu. Ministar Žilić smatra da bi novi zakon trebao podrazumijevati i razdruživanje, što bi riješilo problem manjka štandova, odnosno viška licenci za taksiste.
2: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
3: Ideja predsjednika Svjetske fudbalske federacije o prodaji dijela vlasničkih prava svjetskog prvenstva privatnim investitorima izazvala je žestoke reakcije. Najglasnije kritike stižu iz Liona, sjedišta Evropske fudbalske federacije. Dok iz UEFA poručuju da bi to bio opasan presedan jer fudbal nije na prodaju, u FIFA već spremaju stotine miliona eura namijenjenih lobiranju za realizaciju ovog plana. Pripremio Darko Đerić.
4: Da prostor između netom završenog svjetskog prvenstva i početka nove sezone u najjačim ligama ne ostane nepopunjen, pobrinuli su se čelnici FIFA i UEFA. Problem koji je na početku djelovao kao kratkotrajni prolazni nesporazum prijeti eskalacijom, a iz dana u dan čini se poprima nove, sve ozbiljnije konture. Antagonizam između dvije najveće nogometne asocijacije bio je primjetan na minulom mundijalu kada je predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin odbio prisustvovati završnici, a dodatno ulje na vatru dolio je predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavom da planiraju prodati vlasnički udjel svjetskog prvenstva i to privatnim investitorima. Iako je prvi čovjek FIFA veoma brzo reterirao, izjavivši da je to samo plan koji nikoga ne obavezuje, te da bi taj udjel bio najviše 20%, nije se dugo čekalo na oštru reakciju iz Niona.
5: Niko od nas nije vlasnik nogometa. Svjetsko prvenstvo jednostavno nije FIFA-ino vlasništvo koje se može prodavati. Duša i upravljanje nogometom nisu imovina kojim se trguje, posebno uz potpunu netransparentnost oko toga ko od svega financijski profitira.
4: Uz to iz UEFA su pozvali nacionalne saveze, lige, klubove, igrače i navijače da se suprotstave takvoj vrsti komercijalizacije. Smatraju da bi prodaja vlasničkog udjela u svjetskom prvenstvu mogla dugoročno narušiti postojeću strukturu nogometa, ali i dodatno opteretiti i onako prenatrpan nogometni kalendar. Kompletna priča je davno izašla iz sportskih okvira, pa se uključio i britanski premijer Andy Burnham.
5: Dopustite mi da ja jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svake sedmice i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće takmičenje na svijetu. Nikoga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
4: Svaku od ovih riječi lako bi mogli prihvatiti i potpisati da nije onoga ali, a u ovom slučaju to ali je teško 35 miliona eura, koliko je Infantino navodno ponudio svakom od 211 nacionalnih saveza, ako podrže njegove planove. To je jedan od razloga hitnog kriznog sastanka svih 55 članica UEFA, što nam je potvrđeno iz našeg nogometnog saveza. Korijene kompletne situacije koja prijeti da trajno naruši odnose u planetarno najvažnijem sportu, ipak treba tražiti u ranijim izjavama Infantina o mogućoj rehabilitaciji i skidanju suspenzije ruskim reprezentativcima i klubovima, čemu se Unionu kategorično protive. Iz UEFA su osudili miješanje i uticaj Donalda Trumpa na sudijske odluke, posebno na onu kada je na njegovu intervenciju, a uz svesrdnu pomoć Gianija Infantina, poništen crveni karton reprezentativcu Sjedinjenih Država na minulom svjetskom prvenstvu.
5: Ispalo je odlično, Infantino je odradio dobro posao. Upravo sam to pregledao još jednom, ta mi se odluka učinila sporna.
4: Zbog ovih riječi predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, ali i reakcije koja je uslijedila od strane Infantina, Aleksandar Čeferin je odbio putovati na finale svjetskog prvenstva. Bojkot je uglavnom podržan od strane Europskih nacionalnih saveza, a veoma bitan u kompletnoj priči je i stav bogatih europskih klubova. Slušamo sportskog direktora Bayerna iz Minhena, Maxa Eberla.
6: Ich bin kein Freund von Boykott.
5: Nisam zagovornik bojkota, uvijek sam za dijalog, ali ako dođe

0: Do toga, ja sam za to da u Evropi zauzmemo čvrst stav da se sa ovim planovima ne slažemo, da to nije naš sport i da tako nešto ne želimo, a zatim da poduzmemo i neophodne mjere kako bi se zaštitili.
1: Bilo kako bilo, sada je više nego jasno da je sukob na relaciji FIFA-UEFA odavno prerastao sportska pitanja i da smo svjedoci duboke geopolitičke bitke unutar nogometnih institucija.
2: Bilo je to sve u emisiji Sedmica, u kojoj smo se osvrnuli na važnije događaje u kojima su u proteklih 7 dana izvještavali novinari BH Radija 1. Emisiju uredio Dragan Stegić. Do slušanja.